Sykkeen aamu. Hyvää maanantai huomenta, kello on pelkästään 4 minuuttia yli aamu 6. Sykkeen aamu starttaa tästä ja Kavrilovin Anttihan se äänessä tuonne kello 11 asti. Maanantaista perjantaihin tämä samainen ohjelma, jonka jälkeen sitten tuo puolen Suomen iltapäivä ja keskipäivän keidas ja puolen Suomen iltapäivä heti sen jälkeen sitten tuonne kello 18 asti. Uutisia voit kuulla ihan tuonne hetkeen aina tasatunne. Maanantai-aamu alkaa aika vilakasti, 4 astetta ainoastaan mittarissa tällä hetkellä ja tuntuma kuin 2 astetta saattaa yllättää monet. Tämä taitaa olla tällainen tämän syksyn ensimmäinen näinkin vilakka keli. Jonkin verran sumua ilmoilla, joten toivotetaan kaikille oikein turvallista työmatkaa tai minne ikinä nyt sillä autolla sitten lähdetkään suuntaamaan.

0: väärään ja sieltä päästäänkin sitten päivän kysymykseen ja päivän agendaan kiinni. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Arjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Länsi-Afrikassa Mauritanian rannikon edustalta on pelastettu eilen sunnuntaina 260 siirtolaista. Näin asiasta kertoo Mauritanian rannikkovartiosto. Kahdesta veneestä pelastettujen siirtolaisten joukossa oli rannikkovartioston mukaan toista kymmentä lasta. Veneiden kerrotaan lähteneen liikkeelle Gambiasta. Siirtolaiset havaittiin Mauritanian pääkaupungin Nouakchottin edustalla sen jälkeen, kun he olivat viettäneet noin 7 päivää merellä. Tuhannet ihmiset ovat vuosien ajan

0: hakeutuneet vaaralliselle Atlantin reitille päästäkseen Espanjan Kanarian saarten kautta Eurooppaan. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiain neuvoston kokouksessa. Tarkoitus tuolla kokouksessa on keskustella sotilaallisesta tuesta Ukrainalle. Ukrainan puolustusministerin Jeveni Maran on määrä osallistua kokoukseen videoyhteyden välityksellä. Neuvosto käsittelee muiden muassa ilmapuolustusta sekä EU-MAM Ukraina kriisinhallintaoperaatioita, jossa Ukrainan asevoimille tarjotaan koulutusta. Aihelistalla ovat lisäksi esimerkiksi hybridiuhkat sekä Lähi-idän tilanne. Ja Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Barcelonasta Espanjasta Yhdysvaltain Bostonin matkalla ollut Delta-lentoyhtiön matkustajakone on joutunut tekemään hätälaskun Porton kaupunkiin Portugalissa eilen sunnuntaina. Lento DL251 se ohjattiin Portoon mekaanisen vian vuoksi ja laskeutui siellä turvallisesti. 8 koneessa ollutta matkustajaa hoidettiin kiitotiellä Francisco Sacareiro lentoasemalla, kun 3 muuta vietiin sairaalahoitoon, näin kertoi Portugalin pelastusviranomaisen tiedottaja. Hätälaskun syynä oli savu matkustamossa, näin tiedotteeseen lisättiin. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirvenmetsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen sekä Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Maanantai-aamu alkaa viileästi, 4 astetta ainoastaan mittarissa tällä hetkellä ja tuntuma kuin 2 astetta. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne 15 asteen tuntumaan ja aurinkoinen iltapäivä odottaa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaakin. Jonkin verran sumua tällä hetkellä ilmoilla. Tuulen suunta, se vaihtelee useasti tässä aamupäivän aikana. Ehkäpä asettuu sitten tuossa ilasuussa puhaltamaan etelästä.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva. Karjala.

0: Hyvää maanantai huomenta, kello on 6.28. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovianti täällä äänessä kello 11 asti. Siinä kuultiin Matoman ja Jamesin kappale The Minute You Go, ennen sitä paikallista musiikkia Sametti mieheltä, ja kappalehan oli Joo, joo, joo. Tänään on 28. päivä syyskuuta. Tuossa kerroinkin jo sään yhteydessä, että lämpötila suhteellisen alhaalla tänä aamuna. Varmastikin tällainen syksyn viilein aamu tästä on tulossa. 4 astetta ainoastaan näyttää mittari. Automittari oli 3 asteessa tuossa, kun huitelin töihin, ja tuntuma kuin 2 astetta. Ja näin ollen sitten lämmityksen tarve alkaa kasvaa pikkuhiljaa näissä meidän asuinrakennuksissa, ja kovasti aletaan pikkuhiljaa seuraamaan tuota sähkön hintaa, että mikä se mahtaa ollakaan tällä hetkellä, ja kuumotellaan jo valmiiksi sitten tuota alkuvuotta, tammi, helmi, maaliskuu, toki pakkasen määrästä sitten riippuu, että miten paljon sitä mökkiä tarvii lämmittää, mutta nyt on viimeisimmät povaukset ainakin talven suhteen sellaiset, että vanha kunnon talvihan sieltä olisi tulossa, mutta saa nyt nähdä, kuinka mahtaakaan käydä. Tämähän tarkoittaa sitä, että ihan kivaa pakkasta. Tällä hetkellä sähkön, pörssisähkön hinta on noin 0,63 senttiä per kilowattitunti, eli ei ihan kauheasti tällä hetkellä. Toki päivän ylin lämpö, anteeksi, tuo sähkön hinta 2,2 senttiä per kilowattitunti. Eli hyvin edullista sähköä tällä hetkellä toistaiseksi. Kappaleen jälkeen kurkistetaan tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Siinä kuultiin äsken Ozzy Osbournen kappale Mama, I'm Coming Home. 28. syyskuuta tämä nimipäivä muistetaan erittäin surullisena vuodelta 1994. Arja, Lenni, Leon, suomalainen kalenteri juhlii teitä, onneksi olkoon. Ja ikävämpään tapahtumaan nyt sitten, eli vuosi 1994, kello 1.50 tapahtui erittäin traaginen tapahtuma tuolla Itämerellä, nimittäin MS Estonia matkustaja-autolautta, se upposi ollessa matkalla Tallinnasta Tukholmaan ja aluksella oli 989 ihmistä, joista 803 oli matkustajia ja 186 miehistön jäseniä. Ja suurin osa heistä oli ruotsalaisia ja virolaisia. Vain 138 ihmistä pelastettiin, joista yksi kuoli sitten myöhemmin sairaalassa. Ja onnettomuudessa sai surmansa 852 ihmistä. Mikä tekee tästä toiseksi pahimman eurooppalaisen aluksen rauhanajan haaksi rikon? Ja pahin oli tietenkin tuo Titanicin uppoaminen vuonna 1912. Tapahtumat aika tälleen karkeasti nyt sitten kulkivat sillä tavalla, että viimeisenä päivänä Tallinnassa Viron merenkulkuhallitus oli käyttänyt Estonia-tarkastajiensa koulutusohjelmassa. Tarkastajaharjoittelijat suorittivat Ruotsin merenkulkulaitoksen tarkastajien valvonnassa alukselle perusteellisen satamatarkastuksen. Ja tuossa tarkastuksessa ei havaittu vakavia epäkohtia, jotka olisi vaatineet välittömiä toimenpiteitä. Keulavisiirin kumitiivisteiden todettiin kuitenkin olevan kulumisen vuoksi uusimisen tarpeessa. Ja eräät autokannen vesitiiviit luukut olivat myös auki ja tarkastuksessa sitten pääteltiin, että ainakin yhtä niistä oli yleensä pidetty auki. Nyt kun sitten syitä selviteltiin, että mitä tapahtui Estonialle, niin uppoamisen syy oli keulavisiirin irti repeytyminen ja veden pääsy autokannelle. Muistan tuon aamun, kun vuonna 1994 ennen kouluun lähtöä käynnistin telkkarin ja siellä tuli Aamu TV vai Huomenta Suomi, mikä ikinä olikaan. Ja siellä kerrottiin tämä uutinen ja erittäin karmea, koskettava viesti kuului tällä Meri VHF-kanavalla kello 1.22 lähetetty, joka siis kuuluu näin, että Mayday, Mayday, Estonia, ja näin sitten sai kuulla päivän uutisen. Sinne paikan päälle saapui useita pelastajia, muun muassa MS Mariella kääntyi kohti Estoniaa kello 1.32, saapui paikalle kello 2.12. Myös MS Silja Eurooppa on sinne suunnannut, kuten myös Silja Sinfoni. Ja myös Isabella sekä GTS Finjet, eli yhteensä ainakin 5 isompaa risteilijää on lähtenyt sitten heti tuon hätäkutsun kuultuaan kohti onnettomuuspaikkaa. Mutta tällainen erittäin ikävä tapahtuma päivämäärällä 28. päivä syyskuuta vuonna 1994.

Ja sitten hetken kuluttua päästäänkin tuohon päivän kysymykseen. Nyt Jonna Tervomaa ja kappale Näkymätön.

0: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tämän aamun dialogiin. Toimittaja Pinja Kuntola linjojen päässä kello 8.30. Ja hän on päässyt tutustumaan jääkiekkoilijan jääkaappiin. Mitähän siellä oikein mahtaa tuollaisella ammattijääkiekkoilijalla jääkaapissa sitten olla? Mitkä on ne peruskivet, mitkä sieltä niin sanotusti löytyy? 8.30 tämä. Ja päivän kysymys kuuluu, että mitä sinulla on aina siellä jääkaapissa? Meillä ainakin, itse pidän tämmöisiä raaka-aineita, joita aina kuuluu olla, niin ehdottomasti oliiviöljy ja voi, niitä molempia tarvii joka tapauksessa. Erilaiset kasvikset, juurekset, sipuli, valkosipulia, porkkanaa, perunaa. Nämä on semmoisia asioita, mitä on aina hyvä olla, ja niistäpä nyt pystyy tekemään sitten miltei, minkälaista ruokaa nyt oikeastaan sitten haluaa, jotain sosekeittoa tai uunissa grillata niitä tai mitä nyt ikinä, mutta nämä on sellaisia kulmakiviä oikeastaan, mitä meillä löytyy. Ja kananmunat tietenkin on kova juttu, ja jos vielä sattuu olemaan vaikka parmesaania, niin siinähän on jo niin kuin evästä, mistä pohtia siitä, että mitähän sitä nyt valmistettaisiin. Mutta mikä sulla on aina siellä jääkaapissa? Miten ne raaka-aineet on? 050-330-9443. Voit laittaa viestiä tulemaan. Ja tuossa kello 8.30 sitten Pinja Kuntola linjojen päässä. Ja otetaan selvää siitä, että mitä tosiaan tuolla jääkiekkoilijan jääkaapissa on sitten ollut.

0: Madcon ja kappale Beijing. Aamun ensimmäiset uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Kontiolahden K-Market on ryöstetty lauantai-iltana. Ja sisäilmaongelmat kurittavat Taipalsaaren Saimaanharjun koulua. Uutisia tasatunneen aina tuonne kello 18 asti.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kontiolahden K-Market on ryöstetty lauantai-iltana. Tapaus on sattunut noin kello 21, kun kauppaa oli menossa kiinni. Ryöstäjä uhkasi kassalla ollutta työntekijää ilmeisesti teräaseella ja sai saaliikseen pääkassan käteisvarat. Rahasumma oli joitain satoja euroja. Kauppias Petri Keränen kertoo, että kaupalla on valvontakameratallenteita ryöstäjästä. Sisäilmaongelmat kurittavat Taipalsaaren Saimaanharjun koulua. Rakennuksesta on paljastunut mittavia kosteusvaurioita. Huono sisäilma ja home kuormittavat henkilökuntaa ja oppilaita, ja muutama oppilas on siirtynyt opiskelemaan Lappeenrantaan. Saimaanharjun koulussa on 137 oppilasta. Rehtori Nina Pakarisen mukaan arjen pyörittäminen koulussa ei ole mahdotonta, mutta ei myöskään helppoa. Vuonna 2001 valmistuneen rakennuksen sisäilmaongelmat ovat niin mittavia, että edessä on isoja ratkaisuja. Aikuinen mies on löytynyt kuolleena järvestä Kiteellä. Pelastuslaitos hälytettiin Kiteen keskustan tuntumaan lauantaina noin kello 17. Mies oli ilmeisesti ollut vesillä liikenteessä. Poliisi kertoo, että tapausta on tutkittu kuolemansyyn tutkintana. Asiassa ei epäillä rikosta. Ja sitten STT:n uutisi. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Se jatkuu lokakuun loppupuolelle asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toimintaa aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Hän voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos on ollut äärimmäisen täpärä. Punavihreän keskustalaisen opposition blokki on saanut 176 ja oikeiston blokki 173 edustajaa.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
7: Maanantai-aamu alkaa viileästi. 4 astetta ainoastaan mittarissa tällä hetkellä ja tuntuma kuin 2 astetta. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne 15 asteen tuntumaan ja aurinkoinen iltapäivä odottaa niin pohjois- kuin Etelä-Karjalaakin. Jonkin verran sumua tällä hetkellä ilmoilla. Tuulen suunta, se vaihtelee useasti tässä aamupäivän aikana. Ehkäpä asettuu sitten tuossa illasuussa puhaltamaan etelästä.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Within Temptation kappale Faster ja kello on 8:00 yli aamu 7:00. Oikein hyvää maanantai huomenta ja tervetuloa Sykkeen lähetykseen mukaan. Kaavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tässä polkastaan uutta viikkoa käyntiin, parasta aikaa ja kahvia kuluu kyllä aika kivasti tässä maanantai-aamussa. Jollain tavalla tarvii vähän sellaista tiukempaa käynnistystä tähän näin. Ja tuossa 8:45 soitetaan sitten tuo herätyskappale, joten otetaan ehdotuksia vastaan, että mikäs kappale se oikein meitä herättäisi tähän uuteen viikkoon. No, jos ei musiikki, niin keli ainakin tällä hetkellä 4 astetta näyttää meille sääennuste. Ja tosiaan tuossa muutama tunti sitten kurvailin jo autolla menemään. Huomasin tuossa työpaikalle saapuessani, silmät sain auki siinä vaiheessa viimeistään, niin +3 astetta ainoastaan näytti tuo mittari. Elikkä erittäin vilakka aamu. Nyt maanantai-aamu tulee olemaan varmasti syksyn yksi viileimmistä aamuista tähän asti. Etelä-Karjalassa sumua ilmoilla. Jonkin verran tuossa oli Pohjois-Karjalankin alueella sumua aamu tuimaan, joten toivotaan kaikille oikein turvallista matkaa, minne ikinä lähdetkään sitten ajamaan. Musiikilla edetään kohti uutisia, uutisaiheita, paikallisia ajankohtaisuuksia, joita tämän päivän media meille tarjoilee. Hyvää huomenta.
1: Sykkeen aamu.

White Snake, Here I Go Again, kello 7.18 ihan hetkisen kuluttua. Syyskuun loppupuolta eletään ja jotenkin tuntuu, että viime vuoteen verrattuna ollaan himpun verran myöhässä. Tai pikemminkin voisi tämän asetella sillä tavalla, että paremmassa ajassa. Nyt puhutaan nimittäin joulukalentereista, jotka ovat ilmestyneet kaupoihin jo näin syyskuussa. Miten mulla on muistikuva siitä, että ehkä vuosi tai kaksi sitten tässä vaiheessa elämää aika hujahtaa nopeammin, ei muista tarkalleen, niin elokuun puolella saapui nämä joulukalenterit joihinkin kauppoihin jo. Ja se oli sellaista, kun menit shortsit jalassa sellaisena elokuun loppuisena suht lämpimänä päivänä vielä käymään siellä. Kato, ei ole todellista, nyt meni kyllä kesäfiilis ihan täysin. Samaa voisi sanoa nyt, nimittäin tuolla kauppojen ja hypermarkettien käytävillä, kun kävelet, niin eipä syksyistä tunnelmaa enää hirveästi tässä vaiheessa saa tietyillä osasteilla, nimittäin siis ihan oikeasti joulukalenterit, ne ovat saapuneet jo kauppoihin. Yritin tuossa vähän katsella, että mikä trendaa tänä vuonna 2026 näissä joulukalentereissa, ja kyllä se suklaa pitää pintansa aika pitkälti, erilaiset namiherkkukalenterit. Sitten löytyy tällaisia, mitä nämä nyt on, tämmöisiä tavarakalentereita, ja erilaisia kauneuskalentereita, mitä ikinä nämä tuotteet näissä nyt tänä päivänä sitten onkaan. En ole pysynyt ainakaan itse ihan perillä näistä kaikista, mutta yksi hieno juttu löytyy täältä nyt nopeasti silmäiltynä. Eilen illalla Karjalaisessa on julkaistu Heli Pottosen kirjoittama juttu, otsikoitu näin, että tuotejoulukalentereista tuli ilmiö. Kysyimme Joensuussa ajatuksia aikaisesta ajankohdasta. Ja tällainen parikymppiä maksava kalenteri löytyy tästä jutusta. Siinä on 24 pientä värityskirjaa. Tämähän on ihan mahtava homma tuollaisille kenelle tahansa oikeastaan, että ei aina tarvitse siihen sokeriin tai joihinkin kemikaaleihin sitten päätyä, kun nostaa tällaista kalenteria vielä jonkinlaista järkevää tekemistä, tällaista luovaa tekemistä, niin ei olisi yhtään haitaksi. Jollain tavalla vähän kammoksun itse tätä aikaa, kun meilläkin on tuollainen uusioperhe tuossa noin ja noita mukuloita, ihan tuommoinen kourallinen, niin sitten kun näille lähdetään ostamaan niitä kalentereita, niin kyllä siinä saa sitä kuvetta kaivaa sitten ihan eri tavalla. Ja onneksi homma on jo siinä vaiheessa, että nuo isoimmat tyytyy johonkin muuhun. Ja tässä nyt on alkanut tulla myös tällainen niin kuin järkevä ajattelutapa näihin joulukalentereihin, koska 24 luukkua B-luokan suklaata, voisi sanoa aika monesta kalenterista tällä tavalla, niin on nyt sitten korvattu muun muassa tällaisilla Fazerin konvehtirasioilla. Tämä on nyt esimerkkinä tässä, koska esimerkiksi tällainen Fazerina konvehtirasia sisältää noin 40 konvehtia. Ja hintaahan tällaisella konvehtipaketilla on noin 6 € tai 7 €. Elikkä huomattavasti edullisemmin saat tuplamäärän miltei suklaata. Tämä 295 grammanen esimerkiksi tällainen, niin ei ollenkaan huono vaihtoehto semmoiselle B-luokan suklaalle. Ja tämä on hyvä, että ymmärretään, tämä myös tuo samalla säästöjä omaan talouteen. Mutta kyllä tässä mietin, että minkälainen kalenteri itse, minkä haluaisin itse joskus, ei tarvitse olla just yhden vuoden, tämän vuoden juttu, mutta joskus olisi kiva tällainen kalenteri, jossa olisi jokaisessa luukussa joku, ei tarvitse olla mikään niin kuin mahtava elämys, mutta joku tällainen uusi asia, jota voisi kokeilla. Jonkinlainen tällainen ehdotelma tai jonkinlainen mene erämajalle ja paista makkaraa siellä ja sauno tai jotain tällaisia asioita voisi kyhäillä. Mutta nyt tosiaan kauppojen käytävät alkaa olla koristeltuina näillä joulukalentereilla. Ei muuta kuin valitsemaan jokainen omansa.

0: Olen syke.
1: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Adam Lambert ja Trespassing 7.29 kello maanantaiaamuna. Mukavasti aurinko paistaa tällä hetkellä ja näyttää kuulkaa siltä, että aurinkolaseja tarvitaan tänäänkin ihan koko päivä oikeastaan. Etelä-Karjalan puolella päästään aurinkolasikeleihin kiinni tuossa iltapäivän puolella. Musiikilla jatketaan. Nyt laulataan sitten sateista, mutta ne nyt näyttää vasta huomenna sitten saapuvan kuvioihin.
1: Sykkeen aamu.

Miltei päivän iloisin uutinen ainakin itselle tässä näin on. Etelä-Saimaasta löytyvä juttu, joka kertoo, että ravintolapäivä saattaa tehdä paluun, ainakin Lappeenrantaan. Tämä ravintolapäivähän nousi 2010-luvun alussa hyvin nopeasti tällaiseksi suosituksi ilmiöksi. Silloin kuka tahansa sai perustaa yhdeksi päiväksi oman pop-up-ravintolan. Näitä nähtiin muun muassa puistoissa, omakotitalojen tai kerrostalojen rivitalojen pihoilla tai vaikka siellä omassa kodissa. Minkä takia tällainen ravintolapäivä nyt sitten on syntynyt aikanaan, niin pikkusen silleen kapinana ravintolabyrokratiaa vastaan. Ja nyt pop-up-ravintolan voi tänä päivänä tietyin ehdoin perustaa sitten ilman elintarvikehuoneiston rekisteröintiä. Lappeenrannan alkuperäinen ravintolapäivän organisoija Ville Silvenoinen on tässä Etelä-Saimaan jutussa. Hän pohtii tapahtuman herättämistä uudelleen henkiin ja vihjaakin, että kesä 2027 voisi olla mahdollinen paluun paikka. Jollain tavalla tämä ravintolapäivä on noussut tässä aika ajoittain pinnalle. Ei ole moniin vuosiin ollut tällaista organisoitua pop-up-tapahtumaa. Tämähän oli valtakunnallisesti ja niin kuin globaalisti tosi sellainen näkyvä juttu. Ja ehdottomasti inspiroi niitä kotikokkeja näyttämään niitä taitojaan ja tarjoamaan sitä ruokaa omalla tyylillään, kenelle ikinä haluavatkaan. Ja toivotaan, että tämä tulisi takaisin. Tällä on nimittäin ihan varmasti paljon sellaista inspiroivaa voimaa. Ja nyt kun mietitään, että mitä tapahtui tuossa korona-aikaan, niin kaikki, ketkä ovat olleet ravintola-alalla pidemmän aikaa, niin tietää sen, että aikamoista myllerrystä ravintola-alalla käytiin. Siellä henkilökuntaa lähti toisille aloille töihin. Hyvin usea lähti toiselle alalle töihin. Ja kenties jäi sinne vielä. Nyt ehkä saattaa olla tällaista paluuliikennettä pikkuhiljaa takaisin päin, mutta joka tapauksessa ravintola-ala koki kovaa myllerrystä. Mutta joka tapauksessa olisi aika mielenkiintoista nyt nähdä sitten, että olisiko ensi kesänä mahdollista myös muuallakin kuin Lappeenrannassa niin päästä nauttimaan tästä ravintolapäivästä. Ja jospa nyt aletaan sitten puhua tästä pienissä porukoissa, niin se sanoma sitten kenties kantaa. Musiikilla kohti uutisaiheita. Nyt Ark, Glamour for Glamour, ja sen jälkeen sitten Katri Ylanderia.

0: karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Tunnin kuluttua soitetaan herätyskappale tähän viikkoon, mikä se oikein mahtaa ollakaan. Laita tulemaan viestiä numero 050 330 9443. Ja WhatsAppin kauttahan tuo viesti tavoittaa aika kivasti tämän studion, kuten myös sitten tuolta meidän verkkosivujen kautta, eli karjalainensyke.fi. Ja toki voi laittaa myös somessa tulemaan viestiä tänne studioon. Kuten myös päivän kysymykseen voi laittaa vastauksia tulemaan. Kysymys kuuluu, että mitä sinulla on aina jääkaapissasi? Tämä nyt pohjustaa tulevaa keskustelua, eli tuossa kello 8.30 meillä on toimittaja Pinja Kuntola linjojen päässä. Ja hän on käynyt vähän urkkimassa ammattijääkiekkoilijan jääkaappiin. Mitä siellä oikein mahtaa olla? Mitkä ovat ne jääkiekkoilijan kulmakivet siellä jääkaapissa? Onkohan ne kananmunia kenties? 8.30 tähän, mutta mitä sulla on aina jääkaapissa? 050 330 9443.
1: Sykkeen aamu.

Alex Warren ja Burning Down. Nyt mennään kello 8 uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisia voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunneen.

0: huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kontiolahden K-Market on ryöstetty lauantai-iltana. Tapaus on sattunut noin kello 21, kun kauppaa oli menossa kiinni. Ryöstäjä uhkasi kassalla ollutta työntekijää ilmeisesti teräaseella ja sai saaliikseen pääkassan käteisvarat. Rahasumma oli joitain satoja euroja. Kauppias Petri Keränen kertoo, että kaupalla on valvontakameratallenteita ryöstäjästä. Sisäilmaongelmat kurittavat Taipalsaaren Saimaanharjun koulua. Rakennuksesta on paljastunut mittavia kosteusvaurioita. Huono sisäilma ja home kuormittavat henkilökuntaa ja oppilaita, ja muutama oppilas on siirtynyt opiskelemaan Lappeenrantaan. Saimaanharjun koulussa on 137 oppilasta. Rehtori Nina Pakarisen mukaan arjen pyörittäminen koulussa ei ole mahdotonta, mutta ei myöskään helppoa. Vuonna 2001 valmistuneen rakennuksen sisäilmaongelmat ovat niin mittavia, että edessä on isoja ratkaisuja. Aikuinen mies on löytynyt kuolleena järvestä Kiteellä. Pelastuslaitos hälytettiin Kiteen keskustan tuntumaan lauantaina noin kello 17. Mies oli ilmeisesti ollut vesillä liikenteessä. Poliisi kertoo, että tapausta on tutkittu kuolemansyyn tutkintana. Asiassa ei epäillä rikosta. Ja sitten STT:n uutisia. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Se jatkuu lokakuun loppupuolelle asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toimintaa aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Hän voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos on ollut äärimmäisen täpärä. Punavihreän keskustalaisen opposition blokki on saanut 176 ja oikeiston blokki 173 edustajaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Kiitos Arttu Koistinen. Tänä maanantai-aamu Pohjois-Karjalassa alkaa selkeänä. Taivas on pilvetön, 6 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 15 astetta. Jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii tuossa, mutta eteläiset tuulet oikeastaan ihan tuonne yöhön asti puhaltavat. Etelä-Karjalassa tällä hetkellä sumua ilmoilla ja jonkin verran pilvisyyttä myös tuohon ennen puolta päivää liittyy. Puolen päivän jälkeen sitten sää selkenee ja alkuillasta alkaen erittäin selkeää. Myöhäiseen iltaan povataan jälleen sumua.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Hyvä maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8, ihan hetkisen kuluttua ja sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Kyllä muuten näyttää kaunilta tällä hetkellä ainakin täällä Pohjois-Karjalan puolella, kun ulos katsotaan, näkeeköhän siellä Etelä-Karjalan puolella mihinkään, ainakin Ilmatieteen laitoksen mukaan sumua on ilmoilla. Mehän voidaan katsoa se täältä itse asiassa webbikameran kautta hyvinkin nopeasti ja kauniisti aurinko nousee siellä Etelä-Karjalassa. Sumua on näköjään jonkin verran vielä ilmoilla, mutta eiköhän tuon hälventymisen jälkeen sitten niin ihan pilvettömästä taivaasta saada nautiskella. Tuossa kello 8.30 meillä linjojen päässä toimittaja Pinja Kuntola ja me puhutaan uudesta juttusarjasta, jossa kurkistetaan näiden jututettavien jääkaappeihin. Ja nyt sitten on käyty kurkistamassa Otto Hokkasen ja Janne Naukkurisen jääkaappeihin, eli miltä näyttää jääkiekkoilijoiden jääkaapit tai se sisältö, mitä siellä oikein onkaan. Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy juttu, johon voit käydä jo tutustumassa, jos haluat, mutta hetkisen kuluttua, noin parikymmentä minuuttia, niin päästään keskustelemaan sitten näistä. Olikohan siellä yllätyksiä Pinjalle, että mitä siellä ei ollut tai mitä siellä oikein olikaan. Musiikilla edetään Tanana ja Anna-Liisa hetken kuluttua. Story Brevi, sen jälkeen sitten Mental as Anything ja kappale Live It Up.
1: Sykkeen aamu.

0: hitillä vai hellästi?
1: Millä kappaleella herätään tuossa puolisen tunnin kuluttua 8.45? Voit laittaa tänne tulemaan viestiä 050 330 9443. Jos jollakin sun tutulla sattuu olemaan nyt joku merkkipäivä, oli se nimipäivä tai synttäri tai joku muu tällainen juhlistettava hetki, niin ei muuta kuin tänne päin viestiä kyseisestä asiasta ja vaikkapa toivekappaletta perään. 050 330 9443. Sama numero toimii muuten myös tuohon päivän kysymykseen. Kysymys kuuluu, että mitä sulla on aina siellä sun jääkaapissa? Jääkaappi-aiheeseen päästään ihan hetkisen kuluttua Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntolan kanssa. Mutta voitaisiin tehdä silleen, että tuossa ennen Pinjan keskustelua niin kurkistetaan, että mitä viestejä ollaan saatu tänne studioon. Mitä teillä oikein jääkaapista mahtaa löytyä? Vielä ei mukaan.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Queens oli kappaleen nimi, sen esitti Benjamin Ingrosso kellon 8.24. Päivän kysymys kuuluu siis, että mitä sulla on aina siellä sun jääkaapissa? Muutamia vastauksia ollaan saatu tänne, kiitos näistä oikein paljon ja täältä pesee. Ensimmäinen kuuluu näin. Majoneesia, se on ehkä jääkaapin turhin, mutta samalla käytetyin purkki. Kyllä, majoneesia pitää löytyä ehdottomasti, siis ihan älytön kaloripommi, täysin turha, siitä ei mitään hyötyä, että sitä on, mutta saa jotenkin niin kaiken maistumaan hyvältä ja sopii erittäin moneen toasteihin. Meillä noin junnut tekee toasteja, niin sinne väliin sitä menee ja joskus jos pastaa jää yli, niin sitten voi tehdä vaikka tällaisen majoneesipastasalaatin siitä. Mutta majoneesi sopii myös oikein passelisti, jos lähdet vaikka grillaamaan jotain, niin tällaiseksi niin kuin tartunta-aineiksi siihen pihvin päälle. Eli siinä voi olla pikkusen majoneesia päälle tai vaikka johonkin kukkakaalisiivuun esimerkiksi ja sitten mausteet siihen pintaan, niin ai et tiedä, että tulee muuten hyvä. Ja antaa toki rasvaa sille myös, siinähän sitä on hurjastikin. No sitten. Jääkaapista löytyy aina raajuustoa, porkkanoita, ruisleipää, juustoa ja kreikkalaista jogurttia, nam. Tässä on mun mielestä aika tämmöinen niin kuin, normaali suomalainen jääkaapin sisältö. Marjat kun tuossa olisi vielä, mutta nehän on siellä pakkasessa tietenkin, siis voin löydä vaikka vetoa. No sitten. Seuraava viesti kuuluu näin, että ei oikeastaan mitään tiettyä, mutta jos mystinen kastike, mutta joku mystinen kastikepurkki siellä on, eikä kukaan tiedä kuinka vanha se on. Veikkaan, että aika monella saattaa olla tällä tavalla, että milloin nämä on edes tänne hankittu ja miksi niitä aina kertyisi ja ne on jossain jääkaapin ylimmällä hyllyllä siellä ihan perimmäisessä nurkassa kenties. Ne on jotain hilloja tai jotain tällaisia säilykkeitä. No sitten juurikin saatiin viesti tänne studioon, mikä kertoo näin, että huomenta. Jääkaapista löytyy voita, kermaa ja ruisleipää ja piimää. Nämä on kanssa aika tämmöisiä niin kuin normaaleita asioita. No piimä ehkä jakaantuu pikkusen, että onko se sellaista, että kovin moni nauttii sitä, mutta hapantuotteita, maitohapantuotteita joka tapauksessa on, että yleensä tällainen normaalin arjen aamupala mulla on viili. Sellainen tulee vedettyä esimerkiksi jonkun hedelmän kanssa tai sitten ihan ilman. Kohta päästään kurkistamaan Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntolan kanssa, että miltä mahtaakaan näyttää jääkiekkoilijan jääkaappi. Hän on nimittäin käynyt kurkistamassa Otto Hokkasen ja Janne Naukkarisen jääkaappeihin. Päästään tutkimaan pikkusen tarkemmin, että eroaako ne nyt jollain tavalla sitten näistä teidän lähettämistänne viesteistä ja mitä meillä nyt yleensä jääkaapissa on, koska hehän ovat ammattiurheilijoita ja veikkaan, että kalorin kulutus on pikkusen eri luokkaa.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, toimittaja Pinja Kuntola.
2: Hyvää huomenta.
1: Mielenkiintoinen uusi juttusarja on startattu Etelä-Saimaan verkkosivuilla tuossa viikonlopun aikana, jossa tutkitaan ihmisten jääkaappeja. Pakko kysyä tähän alkuun, että minkälaista on mennä toisten ihmisten jääkaapeille?
2: No siis todella mielenkiintoista, koska sehän siis riippuu tosi paljon ihmisestä, että mitä sieltä jääkaapista löytyy. Ja sitten tietysti sinne valikoituu monesti sellaisia ihmisiä, joiden jääkaapit kiinnostaa laajempaakin yleisöä.
1: Onko tässä niin kuin sillä tavalla, kun tiedetään, että joku tulee kotiin, niin silloin siivotaan, mutta hyvänen aika, jos sinne jääkaapille vielä joku tulossa, niin se näkyy jollain, että kaikki hyllyt tietenkin kiiltää siellä ja ollaan vimpan päälle laitettu ne rivistöt sinne.
2: No sitähän ei voi tietysti toimittaja tietää, mutta voisin kuvitella, että jos joku sanoisi, että olen tulossa sinun jääkaapillesi, niin saattaisin vähän ehkä järjestellä sitä kuitenkin paremmin kuin mitä se tällä hetkellä vaikka on.
1: Se voisi olla näin. Hei, tuossa päivän kysymyksenä meillä on, että mitä sulla on aina jääkaapissa, ja ollaan saatu mukavasti tähän nyt vastauksia. Ja tuntuu aika tämmöistä niin kuin perinteikästä suomalaista sisältöä olevan monella, eli juureksia löytyy ja raajuustoa ja sitten tietenkin ruisleivän päälle jotakin. Niin mitä Pinja sulla on aina jääkaapissa?
2: No hyvin, hyvin samalla tavalla perinteisesti leivän päälliset, että on margariinit ja tällaiset. Sitten siellä on, puoliso juo maitoa, niin siellä on maitoa. Sitten siellä on yleensä aina jotain muutakin juomista, olisi sitten mehutiivistettä tai joku yksittäinen energiajuoma, mutta aina joku semmoinen, että on itsellekin sit mahdollisuus johonkin muuhun kylmään juomaan kuin veteen, vaikka yleensä vettä juonkin. Ja sitten varmaan osa pitää kananmunia jääkaapissa, niin mulla ne ei ole siellä, mutta niitä on kyllä aina.
1: Kun kuukausi tulee niin kuin loppua kohti ja sitten odotetaan sitä, että mennään seuraavan kerran isosti kauppaan, ja siellä sattuu olemaan jotain tämmöisiä niin kuin raaka-aineita vielä. Mikä on semmoinen jämäbravuuri, osaatko sanoa?
2: Jämäbravuuri? Varmaan semmoinen jauhelihariisi tämmöinen sekoitus, ihan siis pitkäjyvästä riisiä, ei ole mikään risotto kyseessä, ja sitten siihen tulee yli hernettä ja maissia ja jotain näitä tämmöisiä itämaisia mausteita, kuten vaikka garam masalaa. Se on semmoinen, mitä nyt esimerkiksi just ollaan tässä itse syöty, siitä se onneksi mieleen tuli, mutta et vähän tavallaan parempi versio tuosta niin kuin perinteisestä jauhelihan makaronisekoituksesta, niin se on varmaan semmoinen bravuuri.
1: Ai että, hirveä nälkä tuli nyt. Mutta joka tapauksessa olet päässyt kurkistamaan Saipan joukkueesta tuttujen henkilöiden jääkaappiin. Ja Otto Hokkanen ja Janne Naukkarinen ovat esitelleet nyt sitten jääkaappiensa sisältöä. Niin mitkä odotukset sulla oli ammattiurheilijan jääkaapin sisällöstä?
2: No itse odotin, että siellä on varmaan aika paljon kaikkea ja että siellä on varmaan aika paljon tämmöistä niin kuin proteiinipitoista. Että jotenkin se aina ajattelee, että no ammattiurheilija, niin varmaan se proteiini on sitten se tärkein.
1: Kyllä. No siis nimenomaan paljon proteiinia, paljon hiilihydraattia, veikkaan, että on maitotuotteita ja sitten marjoja ja muuta, mutta mitä siellä oli siellä jääkaapissa?
2: No siellä oli toi, etenkin niin kun marjoja oli molemmilla pakastimet täynnä, että niitä menee ihan päivittäin ja sitten itse asiassa aika tämmöisiä perinteisiä perusjuttuja, mitä löytyy ihan kaikkien jääkaapeista, mutta se vaan, että kuinka usein sitä joutuu sitten täydentämään, niin se oli ehkä semmoinen vähän erilainen, että saattaa olla jääkaappi täynnä ja silti pitää käydä seuraavana päivänä kaupassa, jos joutuu syömään tosi paljon, että kulutus tavallaan täsmää sen syömisen kanssa.
1: Just eilen vaimon kanssa laskettiin, että paljon meidän perheessä menee ruokaan rahaa ja se on ihan käsittämätön määrä. Oliko teillä puhetta siitä, että kuinka paljon tuollainen ammattiurheilija joutuu laittamaan kuukaudessa sitten rahaa sapuskaan?
2: Ei ollut itse asiassa rahasummista puhetta, että sitä vartenhan on sitten Etelä-Saimaalla toi lompakolla-sarja, mutta, mutta oli puhetta, että ainakin joutuu siis melkein päivittäin joka toinen päivä käymään kaupassa siis ihan ruokaostoksilla, että ainakin no osalla tietysti tarttuu sieltä ihan joka kerta samat asiat mukaan, niin on helppo käydä kaupassa, mutta ne pitää kuitenkin täydentää ne varastot tosi usein.
1: Kyllä. No tuossa jutussa kerrotaan, että pikkusen eri tavalla ruokatottumukset vaihtelee sen mukaan, että onko pelipäivä vai onko ihan normitreenipäivä.
2: Joo, kyllähän se vaikuttaa, että joskus esimerkiksi saattaa olla päivässä 2 peliä tai 2 treenit tai treenit ja peli, niin sellaisena päivinä se kulutus on ihan älyttömän kovaa, että silloin täytyy syödä vaan tosi paljon ja just sitä hiilihydraattia saada ihan, olikohan se 10 grammaa painokiloa kohden, että siis tosi tosi paljon, mutta sitten taas jos on vähän rennompi päivä tai on vaan yhdet harjoitukset tai muuten lepopäivä, niin sitten se kulutus on pienempää, niin ei tarvitse myöskään syödä esimerkiksi 4 lämmintä ruokaa, mikä sitten saattaa muina päivinä olla tarpeen.
1: Ihan älytön määrä varmasti joudutaan tankkaamaan sapuskaa. Tuossa mainitsit noin marjat ja että niitä käytetään, niin tässä onkin tosi esimerkillinen juttu nyt sitten jääkaapin tai tästä jääkaapiyhdistelmän sisällöstä sillä tavalla, että suomalaiset, meillä on mahdollisuus käyttää marjoja ihan yllin kyllin. Ne on vähän niin kuin Pohjolan hedelmiä ja tälleen, mutta tosi harva niihin tarttuu loppujen lopuksi, että onko sulla omassa pakkasessa hirmuinen määrä marjoja ja päivittäin tulee vedettyä?
2: Siellä on semmoinen keskinkertainen määrä marjoja ja niitä tulee sitten sitä mukaan syötyä. Mulla on tosi paha tapa sille, että siellä on niitä marjoja, mutta mä jotenkin säästelen niitä. Että no en nyt ihan vielä, että esimerkiksi nyt tässä kohtaa vuotta, niin en vielä käytä niitä pakastimessa niitä marjoja, kun sitten koko talvi pitää olla, talveksi pitää riittää niitä. Ja sitten kun pakastin on siis rajallinen tilavuus siinä, niin ei pysty ostamaan myöskään niin paljon niitä tai keräämään.
1: Hei, tässä tulee muuten tähän loppuun vinkki vitonen kaikille, ketkä miettii, että miten niitä marjoja voisi nyt sitten helpommin käyttää. Niin sain tuossa viime vuoden puolella tällaisen ihmisen vinkin, että kun on paljon niitä marjoja, niin yksi laatikko sieltä pakkasesta tehdä sitten sellaiseksi, että siellä on joku isompi astia, johon kaadat valmiiksi niitä kaikkia marjoja sekaisin. Ja sitten otat kauhalla sieltä, kato suoraan smoothie-tarpeet, niin ei tarvitse joka aamu avata niitä minikrippusseja sieltä ja sulkea ja avata ja tällä tavalla. Sekin saattaa tuoda tätä niinku lähemmäksi ja helpommaksi toimittaa.
2: Näppärää. Tai sitten vaan pakastaa suoraan niihin minikrippusseihin silleen, että 200 grammaa sekoitus, mansikka, mustikka, vanelma, puolukka.
1: No sekin vielä, todellakin. Siitä kaikki ottamaan koppia nyt ja lukemaan myös Pinjan kirjoittama juttu, joka on siis julkaistu itse asiassa eilen. Ja seuraavaa odotellessa, voitko vinkata jo, että kenen jääkaappiin päästään silloin kurkistumaan?
2: Ei paljasteta sitä, mutta siellä jutun lopussa on mahdollisuus myöskin ehdottaa, jos on ideoita, että kenen jääkaappiin just sinä haluaisit kurkata, niin siellä voi käydä ehdottamassa, niin siitä sitten otetaan kiinni. Sykkeen A.

0: Viivi ja vielä yhden kerran. Kello on 8.44 maanantai-aamuna. Mennään kohti herätyskappaletta mainosten ja seuraavan kipaleen jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
5: Karjalainen syke.
6: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

John Mayer ja kappaleemme Who Says. Ja nyt sitten kotimaista musiikkia tähän näin. Herätykseksi tällainen kappale kuin Saatanan saalista, ja sen esittää Vilma.

Vilma jää ja saatana saalista. Ja kello on 8.52. Kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen kahden kappaleen jälkeen. Ja uutisten aiheet kuuluvat seuraavasti. Eläinonnettomuuksien määrä liikenteessä näyttäisi vähentyneen Pohjois-Karjalassa. Ja rakennusyhtiö YIT kaavailee uutta kerrostaloa Lappeenrannan kesämäkeen. Uutisten jälkeen meillä sitten aamukahvi vieraan haastattelulinjojen toisessa päässä Heinävedeltä kehittämisasiantuntija Virpi Pakarinen. Puhutaan uudesta 3-vuotisesta kansainvälisestä Ruralis-hankkeesta. Erittäin mielenkiintoinen hanke tässä on.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Eläinonnettomuuksien määrä liikenteessä näyttäisi vähentyneen Pohjois-Karjalassa. Viime viikon keskiviikkoon mennessä poliisi on saanut tänä vuonna hälytyksen noin 70 eläinonnettomuudesta. Vastaava luku viime vuonna samalla päivämäärällä on ollut noin 120. Poliisi arvioi, että hirvien määrä on vähentynyt, kun sudet ja karhut ovat verottaneet hirvikantaa. Ihmisen kuolemaan johtaneita hirvikolareita ei ole sattunut yhtään Pohjois-Karjalassa tänä vuonna. Rakennusyhtiö YIT kaavailee uutta kerrostaloa Lappeenrannan kesämäkeen. Lemmikiksi nimetty kohde on tullut ennakkomarkkinointiin viime viikolla. Taloon on tarkoitus tulla 27 asuntoa. Uusi kohde on osa YIT:n uutta kampanjaa, jossa pyritään tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja pitämällä rakentamiskustannukset kurissa. Metsähallitus on myynyt loppuun syksyn metsäkanalintulupien kiintiöitä Ilomantsissa ja Lieksassa. Lupia ei ole enää jäljellä esimerkiksi toisiinsa rajoittuvilla Elimo, Kitsi, Piilon ja Ilomantsin pienriistan lupa-alueilla. Metsähallitus kertoo, että sen sijaan Nurmeksen alueilla on edelleen hyvin vapaita lupia. Maakunnassa metsäkanalintujen lupakiintiötä on nostettu valtion mailla täksi syksyksi edellisestä noin 2000. Lupia on ollut myynnissä yhteensä noin 15 000 vuorokaudelle. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua tällä viikolla. Trump on hylännyt Iranin edellisen esityksen aselevosta lauantaina. Hänen mukaansa Iran niin sanotusti yliarvioi korttinsa. Uutissivusto Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Aihelistalla ovat muun muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tänä maanantai-aamu Pohjois-Karjalassa alkaa selkeänä.
1: Taivas on pilvetön, 6 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 15 astetta. Jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii tuossa, mutta eteläiset tuulet oikeastaan ihan tuonne yöhön asti puhaltavat. Etelä-Karjalassa tällä hetkellä sumua ilmoilla ja jonkin verran pilvisyyttä myös tuohon ennen puolta päivää liittyy. Puolen päivän jälkeen sitten sää selkenee ja alkuillasta alkaen erittäin selkeää. Myöhäiseen iltaan povataan jälleen sumua.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Heinävesi on mukana uudessa eurooppalaisessa Ruralise-hankkeessa, jossa etsitään käytännön ratkaisuja maaseudun asumiseen ja elinvoimaan. Ja nyt meillä on siellä linjojen päässä aamukahvivieraana Heinäveden kunnan kehittämisasiantuntija Virpi Pakarinen. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
2: No huomenta.
1: Mikä tämä Ruralise-hanke oikein on ja miksi just Heinävesi on valittu Suomen pilottialueeksi?

0: on tyhjillä, että se on vissiin tällä hetkellä korkein täällä Pohjois-Karjalassa, että se tyhjien asuntojen määrä on aika iso. Ja sitten toisekseenkin, niin tämä ihmisten ikärakenne on sellainen, että ei ne nyt ainakaan täyty lapsiperheillä noin niin kuin tilastojen valossa, että siinä pitäisi nyt miettiä sitä, että voiko näitä vanhoja kiinteistöjä jotenkin eri tavalla käyttää ja voiko esimerkiksi niin kuin kylien elinvoimaa vahvistaa jollain tapaa, että niitä olemassa olevia kylätaloja ja muita hyödynnettäisiin sitten paremmin. Ja voisiko erilaisia asumisen muotoja tukea, eli esimerkiksi etätöihin tai sitten vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia parantaa. Että se on ihan nyt näistä kylistä ja sitten näistä ihmisistä kiinni, että miten tätä lähdetään viemään.
1: Kyllä, tuossa korona-aika, kaikki muistaa tämä ja miksi tästä nyt puhutaan vieläkin, niin se antoi tällaisen työmahdollisuuden monelle, eli etätöihin päästiin kiinni ja sehän näkyy nyt aikamoisena buumina sitten, että ihmiset osti kesämökkejä, joilta sitten työskenteli ja tällä tavalla. Nyt taitaa olla sitten trendi pikkusen toiseen suuntaan, että aletaan myydä näitä mökkejä. Mutta mitä itse ajattelet siitä, että mikä se Heinäveden haaste on?
0: No varmaan yksi on se, että tietysti kun on pieni kunta ja sitten ei täällä nyt ihan hirveätä niin kuin kasvusuuntaa näy oikeastaan millään toimialalla, mikä on ollut tälle tyypillisiä, että tietysti tuolla nyt ehkä teollisuuden puolella voisi olla jotakin kehittymisen varaa. Matkailu on semmoinen, mihinkä täällä voisi panostaa, että se tämä luontomatkailun suunta ja sitten sen tyyppiset niin kuin tuotteet, mikä liittyy tähän luonnon ei hyödyntämiseen, vaan sen luonnossa kulkemiseen, luonnon katselemiseen ja tämmöiseen, niin siihen liittyvään majoittumiseen ja muuhun tekemiseen siellä luonnossa, niin se nyt voisi olla ehkä sellainen, mistä täältä pystyisi ammentamaan.
1: Kyllä. Mitä toivoisit, että minkälaisia konkreettisia asioita Heinäveden asukas voisi seuraavan 3 vuoden aikana havaita siellä?
0: Sitä on hyvin vaikea sanoa ennen kuin päästään niitä pilotteja rakentamaan, että tämähän tulee puhtaasti niin kuin kylistä nouseva asia, eli siellä haetaan niiden ihmisten, mitkä täällä asuu ja mitkä täällä toimii, mitkä täällä vierailee, työskentelee, niin heidän näkemyksiään siitä, että millä tästä voisi niin kuin lähteä nousua rakentamaan. Ja ne alkaa tämmöisillä kyläkierroksilla, eli kaikkiin kyliin tullaan tekemään sellaisia keskustelukierroksia, missä lähdetään hakemaan sitä yhteistä näkemystä, ja sitten niistä muodostuu nämä hankkeessa tavoiteltavat pilottikohteet.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla nyt sitten ihan yksilöajatuksia kuunnellaan, eli lähdetään tuonne kierrokselle ja lähdetään hakemaan sieltä yhteisöltä niitä ratkaisuja, koska siellä sillä tasolla ne nähdään ne kaikki tärkeimmät asiat, että mihin kannattaisi puuttua.
0: Joo, ja sitten siinä kun on tuo tutkijaporukka mukana, eli tehdään tiivissä yhteistyössä tutkimuksen kanssa, niin silloin siitä saadaan tämmöinen koko eurooppalainen järjestelmä, missä koostuu niin kuin kaikkien osallistujamaiden pilottikohteet yhteen alustaan, ja sieltä nähdään sitten, voidaan saada ideoita muista maista, ja sitten samalla pystytään katsomaan, että mitkä ne toisten haasteet on, ettei samaan kiveen ainakaan kukaan kompastu.
1: Onko tämä sun mielestä tosi tällainen erityinen hanke, että tällainen järjestetään nyt jo tällä mittakaavalla?
0: No kyllä mun mielestä se on, ja on varmaan monen munkin mielestä hyvinkin erityinen, että jos saadaan tämmöiseen kokonaisuuteen, kun maaseudun asumisen vahvistamiseen 6 miljoonaa rahaa ympäri Eurooppaa toimiviin pilotteihin, niin onhan se niin kuin valtava panostus siihen. Ja ei näitä ihan hirveästi tämän tyyppisiä hankkeita ole ollut. Että kyllä se näyttää niin kuin myöskin sitä trendiä, että EU-tasollakin on havahduttu siihen, että maaseutu tyhjenee.
1: Kyllä, kyllä. Tässä on siis 17 tällaista partnerikuntaa Euroopan eri maista. Hyvin, hyvin kirjavaa meininkiä varmasti on ja mielenkiintoista saada sitten niitä tutkimukseen, tai siis näitä, kun vaihdetaan vähän sen ajatusta siitä, että mikä nyt pännii sitten milläkin alueella, niin mielenkiintoista on nähdä, että löytyykö millä tavalla yhtäläisyyksiä, että kyllähän nämä kaikki on sellaisia kuntia varmasti, että mökkikuntana varmasti ihan passille, mutta sitten työpaikkojen määrä esimerkiksi voi olla hyvin vähäinen.
0: Joo, ja sitten nämä osallistujat on hyvin eri lähtökohdista, että Heinäveden on niin kuin tämmöinen itse yksittäinen kunta, niin tämä on ehkä ainoa tuossa porukassa, joka on tälleen niin kuin yhtenä kuntana mukana. Että nämä muut on enemmän alueorganisaatioita ja sitten ehkä useamman kunnan yhteenliittymiä tai jotakin tämän tyyppisiä, mitkä on niin kuin siellä kehittämispohjana, mistä ne hakee niitä pilottikohteita. Että tässä nyt oikeasti, niin kuin toi Kahilan Petri sanoi, että nyt pöllytetään kunnolla yhtä kuntaa ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
1: Se voi olla, että tässä 3 vuoden päästä nähdään sellaisia tuloksia, että Heinävesi on

0: vetämään porukkaa puolensa, että tässä nyt kaikki muutkin lähikunnat sitten seuraamaan tilannetta, että kuinka mahtaa Heinäveden kunnan alueella asiat edetä. Hei, kiitos Virpi Pakkarinen oikein paljon tästä haastattelusta ja toivotan sulle oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
1: Kiitos sama.

Dido ja kappale Hunter, ennen sitä Halo Helsinkiä kappale Pulp Fiction. 9.22 kello, jatketaan musiikilla ja neljä ruusua öisellä rannalla.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Karjalainen syke.

0: Stephanie Heinzman kappale In the End, ja kello on aika lailla 9:30 maanantai-aamuna. Tässä kivasti ollaan puolkastu käyntiin aamua, ja tuohon kello 11 asti suoraan lähetystä tehdään Sykkeen aamusta, ja sen jälkeen keskipäivän keidas starttaa Mari Pekkasen johdolla kello 13 asti, ja sitten tuo puolen Suomen iltapäivä odottaa siellä Janin hetki kello 13.18. Tänään maanantaina kuullaan Yrittäjäradion uusinta, eli Pohjois-Karjalan yrittäjien sponsoroima ohjelma, jota luotsaa Pinja Kuntola. Pinja olikin tuossa kello 8.30 linjojen päässä, mutta uudestaan sitten tuossa kello 10.30.
1: Sykkeen aamu.

Tuluu ja Lose My Mind 9.37 kello. Kattelin tuossa noin, että vieläkin näyttää sumua olevan ilmoilla Etelä-Karjalassa aivan hurjat määrät, mutta eiköhän tuo hälvene tuosta, kun lämpötila lähtee kohoamaan pikkuhiljaa. Tällä hetkellä 8 asteen tuntumassa tosiaan lämpötila niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Ja 15 astetta odottaa tuolla iltapäivässä. Tämä sumu on pikkusen hankala juttu ja ihan joka tapauksessa oli sitä valoa taikka ei, mutta erittäin kuumottava se on. Silloin kun sitä valoa on paljon paljon vähemmän ja tällä tavalla syksyihin se liittyy aika lailla. Ja tuossa viikolla saatiin uutinen tuossa Kontiolahden puolella Joensuusta pohjoiseen päin. 2 hirven kolari sattui siellä, joten muistutusta nyt ehdottomasti sitten, että jos tuollainen sumunenkin keli on, vaikka sitä valoa olisi, niin ei sitä kovin herkästi näe, jos tuollainen hirvi hyppää tuohon tielle. Eilen on julkaistu juttu Karjalaisessa, joka kertoo, että ihmisiä menehtyy nykyään hirvikolareissa todella, todella vähän. Pohjois-Karjalassa eläinkolareita on sattunut tänä vuonna selvästi viime vuotta vähemmän. Syyskuun 23. päivä siihen mennessä poliisi oli käynyt eläinonnettomuustehtävillä 73 kertaa, kun vuosi sitten tämä vastaava määrä oli 118. Ja Itä-Suomen poliisin mukaan yksi selitys voi olla muun muassa hirvikannan pieneneminen. Eli suurpedot vaikuttaa kantaa, mutta Suomen riistakeskus muistuttaa, että suurin vaikutus hirvien määrään on edelleen metsästyksellä. Ja myös vakavat seuraukset, ne on nykyään harvinaisempia, hyvä näin. Pohjois-Karjalassa ei ole tänä vuonna kuollut ketään hirvikolarissa ja poliisin mukaan autojen turvallisuuden kehittyminen on vähentänyt tietenkin kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Ja muistan tuossa, eihän tästä ole kuin 20 vuotta aikaa, hyvänen aika ihan justiinsa, vuonna 2007 olin tuolla Hollannissa tekemässä siellä työharjoittelua ja siellä paikallisten kanssa. Sitten tuli tämä Suomen luonto puheeksi ja kyselivät kovasti, että minkälaisia villieläimiä teillä siellä on ja no minä siihen, että susia ja karhuja ja ilveksiä ja sitten on tämä hirvi, mikä muuten tappaa aika lailla liikenteessä ihmisiä vuosittain ja ihan ihmetyksissä oli, että no miten se nyt silleen, että minkäs kokoinen se mukamas nyt on. Ja sitten kun näytin, että tällainenhan tämä nyt on internetistä, niin kyllä siinä oli suut loksahti auki, että ai se on noin iso ja kyllähän se sonni saattaa painaa todella, todella useita satoja kiloja ja sellainen kun rysähtää auton konepellille tai tuulilasin läpi, niin se ei hyvää jälkeä tee. Joten nyt syksyn edetessä riski kasvaa juurikin tälle, illat pimenee ja hirven metsästys se saa tietenkin eläimet liikkeelle, niin ei muuta kuin nyt erityisen tarkkana, etenkin niillä hirvivaroitusalueilla.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Karjalainen syke.

Pihlajan Encore. Seuraavaksi Remia ja Man on the Moon, hieno kappale tässä tulossa, ja sen jälkeen katsotaan nuo kello 10 uutisaiheet.

Man on the Moon ja R.E.M. Kello 10 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja 10 uutisissa kerrotaan, että eläinonnettomuuksien määrä liikenteessä näyttäisi vähentyneen Pohjois-Karjalassa. Ja rakennusyhtiö YIT kaavailee uutta kerrostaloa Lappeenrannan kesämäkeen. Uutisten jälkeen päästäänkin paikalliseen putkeen, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjoillaan siellä. Pysyhän kuulolla.

0: Sykö.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen Syke.
4: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää maanantaita. Eläinonnettomuuksien määrä liikenteessä näyttäisi vähentyneen Pohjois-Karjalassa. Viime viikon keskiviikkoon mennessä poliisi on saanut tänä vuonna hälytyksen noin 70 eläinonnettomuudesta. Vastaava luku viime vuonna samalla päivämäärällä on ollut noin 120. Poliisi arvioi, että hirvien määrä on vähentynyt, kun sudet ja karhut ovat verottaneet hirvikantaa. Ihmisen kuolemaan johtaneita hirvikolareita ei ole sattunut yhtään Pohjois-Karjalassa tänä vuonna. Rakennusyhtiö YIT kaavailee uutta kerrostaloa Lappeenrannan kesämäkeen. Lemmikiksi nimetty kohde on tullut ennakkomarkkinointiin viime viikolla. Taloon on tarkoitus tulla 27 asuntoa. Uusi kohde on osa YIT:n uutta kampanjaa, jossa pyritään tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja pitämällä rakentamiskustannukset kurissa. Metsähallitus on myynyt loppuun syksyn metsäkanalintulupien kiintiöitä Ilomantsissa ja Lieksassa. Lupia ei ole enää jäljellä esimerkiksi toisiinsa rajoittuvilla Elimo-, Kitsi-, Piilon ja Ilomantsin pienriistan lupa-alueilla. Metsähallitus kertoo, että sen sijaan Nurmeksen alueilla on edelleen hyvin vapaita lupia. Maakunnassa metsäkanalintujen lupakiintiötä on nostettu valtion mailla täksi syksyksi edellisestä noin 2000. Lupia on ollut myynnissä yhteensä noin 15 000 vuorokaudelle. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua tällä viikolla. Trump on hylännyt Iranin edellisen esityksen aselevosta lauantaina. Hänen mukaansa Iran niin sanotusti yliarvioi korttinsa. Uutissivusto Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Aihelistalla ovat muun muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Tänä maanantai aamusta tai aamupäivästä pikkuhiljaa sää on selkenemään päin. 11 astetta plussan puolella ollaan tässä vaiheessa. Etelä-Karjalassa edelleen jonkin verran sumua ilmoilla, mutta hälventyy kyllä kun iltapäivään päästään. Päivän korkein lämpötila lukema 15 astetta odottaa iltapäivän puolella. Tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa noin 3 metriä sekunnissa ja illan suussa asettuu puhaltamaan tuolta etelästä.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin ensimmäinen kappale. Siirrytään seuraavaan Staminan tuotantoon oikeastaan aika lailla 20 vuotta sen jälkeen tarkalleen tuosta aikaisemmasta kappaleesta. Ja Apnea ilmestyi tämän vuoden alkupuolella 20. päivä helmikuuta ja otetaanpa nyt sitten ihan albumin nimikko biisi käsittelyyn.

0: Staminan kappale Apnea tältä vuodelta ja 20 vuotta taaksepäin. Siinä vuonna julkaistiin Stellan viimeisen kerran kipale. Kello on 10.18 maanantain aamussa. Edetään musiikilla kohti Yrittäjäradiota, joka kuuluu siis joka toinen viikko aina torstaisin ja uusinta sitten seuraavana maanantaina. Ja nyt olemme siinä uusinta maanantaissa sitten. Eli heti tuossa kappaleen ja uutisten jälkeen starttaa Pinja Kuntolan Yrittäjäradio.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
3: Karjalainen syke.
4: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
5: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan tuttuun tapaan ajankohtaisilla aiheilla ja siirrytään sitten tämän kerran vieraiden pariin. Suomen taloudessa näkyy vihdoin ja viimein semmoisia pieniä merkkejä paremmasta. Suomen yrittäjien julkaisemassa kirjoituksessa nostetaan esiin erityisesti yksi asia, nimittäin luottamus. Koska yritysten pitäisi uskaltaa nyt investoida ja palkata työntekijöitä ja ottaa riskejä. Ja ajatus on siinä on tietenkin se, että talous ei käänny kasvuun pelkästään sillä, että numerot paranee, vaan tarvitaan myös oikeaa uskoa siihen, että siihen tulevaisuuteen kannattaa investoida. Ja saman suuntaan kertoo myös PK-yritysten luottamuksen vahvistuminen. Nimittäin Itä-Suomessa yritysten näkymät on edelleen melko erilaisia, vähän riippuu maakunnasta. Pohjois-Karjalan oma syksyn PK-yritysbarometri nostaa esiin just näitä maakunnan yritysten tämänhetkisiä näkymiä ja odotuksia. Ja tämän yritysbarometrin tuloksia voi käydä katsomassa esimerkiksi Pohjois-Karjalan yrittäjien sivuilta. Toki sitten jos kiinnostaa lukea myös muiden maakuntien näitä barometreja, niin ne löytyy kaikki myöskin sieltä Suomen yrittäjien nettisivuilta. Ja hei, investoinneista puheen ollen Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä on vireillä noin 25 energiaan, biotalouteen, metsätalouteen ja puhtaaseen energiaan liittyvää investointihanketta. Ja siinä puhutaan siis lähes 1,2 miljardin euron investointipotentiaalista. Toki näiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, että riittääkö sähköverkon kapasiteetti. Ja Pohjois-Karjalan yrittäjät vaatiikin tämän kantaverkon vahvistamisen suunnitteluun ja toteutukseen vähän vauhtia, koska tosiaan aika isoista investoinneista olisi kyse. Mutta yritysten kasvu ei aina myöskään vaadi tällaisia miljardiluokan investointeja, vaan joskus voi vaan olla kyse siitä, että yrittäjä huomaa jonkun uuden tarpeen ennen kuin muut kerkee huomata sen saman. Tästä on hyvä esimerkki, tällainen yrittäjätarina tuolta yrittäjien sivuilta. Niko Kattelmäki on kuullut siis radiosta, että tulee tämmöinen muutos alaikäisten kuljettajien ajoneuvotunnuksiin ja huomasi heti, että hei, no tämähän on bisnesmahdollisuus, että yhden viikonlopun aikana selvitti tämän lainsäädännön tuotteen valmistuksen ja perusti verkkokaupan. Ja nyt näitä pakollisia tunnuksia on mennyt kaupaksi noin 3000 kappale. Ja lisäksi yrittäjätarinoista, niin Pohjois-Karjalan osalta voisit käydä lukemassa yrittäjien sivuilta jutun Nikolai-yrittäjistä, ja heidän toimintahan lähti käytännössä somesta ilman mitään semmoista kummempaa yrittäjäkokemusta. Sitten kun puhutaan asiakkaista, niin yksi mahdollisuus voisi löytyä myöskin julkisista hankinnoista. Nimittäin kunnat ja kaupungit, hyvinvointialueet ja valtio ostaa vuosittain tosi ison määrän tuotteita ja palveluita myöskin pieniltä yrityksiltä. Ja esimerkiksi tämmöisiä maksuttomia webinaareja tarjotaan yrittäjille, ja niissä opetellaan sitten löytämään sopivia kilpailutuksia ja pääsemään sinne julkisillekin markkinoille. Mutta myöskin tavallinen kivijalkakauppa, se pitää pintansa verkkokaupan rinnalla. Nimittäin tuoreen kyselyn mukaan 60 suomalaisesta aikuisesta asioi fyysisessä erikoiskaupassa vähintään kerran kuukaudessa. Ja ehkä jopa vähän yllättäen, niin just alle 30-vuotiaat on niitä aktiivisia kivijalkakauppojen asiakkaita. Heistä nimittäin lähes 80% kertoo asioivansa niissä kuukausittain. Lopuksi vielä yksi tämmöinen yrittäjyyden pidemmän aikavälin kysymys, joka varmaan mietityttää kaikkia, nimittäin eläke. Vuonna 2025 yrittäjänä eläkkeelle jääneiden keskimääräinen kokonaiseläke oli 1836 euroa kuukaudessa, kun muilla eläkkeelle siirtyneillä se vastaava luku oli 2050 euroa. Eli yrittäjän eläke on keskimäärin noin 90% muiden eläkkeestä. Sitten vielä yksi näkökulma yrittäjyyteen. Se liittyy myöskin hyvinkin suoraan siihen, mistä puhutaan Yrittäjäradion vieraiden kanssa. Suomen yrittäjät muistuttaa nimittäin tuoreessa kirjoituksessaan, että maahanmuuttaneissa yrittäjissä on tosi paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Jo vuonna 2023 Suomessa oli yli 31 000 maahanmuuttajataustaista yrittäjää, ja heidän yritykset on työllistänyt noin 27 000 ihmistä. Mutta sen yrittäjyyden tiellä voi tietenkin olla esimerkiksi kielimuuri tai paikallisten verkostojen puute tai vaikeasti hahmotettava palvelujärjestelmä. Ja just näihin hankaluuksiin on tässä nyt Pohjois-Karjalassa pureutumassa Pohjois-Karjalan yrittäjien uusi Emma-hanke. Kohta kuullaan hankkeesta lisää meidän tämän kerran vieraan kertomana.

0: kertaa Yrittäjäradion vieraana on Junji Matrei, joka on siis Pohjois-Karjalan yrittäjien projektipäällikkö ja myöskin vastuussa tästä Emma-hankkeesta.
1: Me ollaan aikaisemmin jo puhuttu tästä Emma-hankkeesta, mutta siis kertaatko vielä, että mikä tämä Emma-hanke siis on ja mitä sillä halutaan Pohjois-Karjalassa saada aikaan?
2: Joo, siis Pohjois-Karjalan yrittäjillähän on nyt aloitettu uusi hanke tämän vuoden kesäkuussa. Ja meidän hankehän keskittyy ensisijaisesti yrittäjiin, jotka ovat muualta muuttaneet Suomeen. Eli kansainvälinen tausta omivat ihmiset, jotka ovat täällä Suomessa, lähinnä Pohjois-Karjalassa, ovat olleet yrittäjiä jo jonkin aikaa. Eli heillä on sitä yrittäjäkokemusta ja heitä me halutaan nyt tällä kertaa kuulla. Eli hanke niin kuin lyhyesti keskittyy yrittäjinä toimiviin Suomeen muualta muuttaneisiin yrittäjiin. Ja kartoitamme lähinnä sitä, että käyttävätkö he niitä ilmaisia palveluja, jotka on tarjolla suomalaisille yrittäjille. Vai onko jotain muuta tarpeita on, jota he haluaisivat käyttää, mutta ei ole tarjolla esimerkiksi. Ja jos käyttävät näitä palveluja, haluamme tietää mistä konkreettisesti heillä on hyötyä. Ja jos palveluja ei käytetä, meillä on tärkeää myös tietää ja ymmärtää sitä, miksi näin on.
1: Ja tämä hanke siis koskee koko Pohjois-Karjalaa, paitsi Joensuuta, niin onko siihen mikä siinä on syynä?
2: Joo, siis tämä hanke sai rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta, joka tarkoittaa sitä, että hanke keskittyy nimenomaan maaseutualueelle. Eli meidän kohderyhmää on siis Pohjois-Karjalan alueella, paitsi Joensuun keskustan alueella olevat yritykset. Me ei nyt oteta tähän mukaan tähän kartoitukseen. Eli tällä nyt kartoitetaan näitä yrityksiä, jotka toimii jo tällä jonkin aikaa ja omistaja on muualta muuttaneet. Ja myös aktivoidaan tässä näitä yrittäjiä tavallaan siellä maaseudulle verkostoitumaan suomalaisten yrittäjien kanssa, muiden yrittäjien kanssa. Ja myös koordinoidaan se sillä tavalla, että katsotaan, mistä löytyvät nämä yrittäjä- ja yrityspalvelut, onko se heidän saatavillaan, ja jos ei ole, mitä he pystyisivät tekemään, että pystyisivät käyttämään mahdollisimman paljon näitä yrityspalveluja koko heidän yritystoiminnan aikana. Ja hankkeen keskeisiä teemoja ovat myös vielä omistajan vaihdos sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten yrittäjien verkostoitumisen vahvistaminen. Eli järjestämme tätä varten myös erilaisia tapaamisia ja tapahtumia.

0: Teillä on tällä hetkellä käynnissä myöskin toi yrittäjäkysely, niin onko se siis kenelle tarkoitettu ja mitä kaikkea tietoa sillä kerätään?
1: No lähinnä, koska tämän hankkeen yksi tärkeä osa on se, että me kartoitamme näitä yrittäjiä, ketkä he ovat, mitä he tekevät, missä heidän yritys sijaitsee Pohjois-Karjalan alueella ja maaseudun alueella. Eli tämä kysely, mitä meidän nettisivulla löytyy tällä hetkellä, on tavallaan semmoinen hyvin pintapuoleinen, hyvin yksinkertainen kysely, jolla juuri näitä samoja teemoja kysytään, eli mikä on, missä yrityksesi toimii, mikä on yrityksesi suuren haaste, löydätkö siihen viranomaisapua yrityspalvelujen kautta, kaipatko jotain sellaista tukea, jota tällä hetkellä et ole löytänyt vai ei ole olemassa, ja myös kysytään, että haluaako tämä kyseinen yritys ja yrittäjä osallistua meidän hankkeeseen tarkempaan kyselyyn. Eli siinä vaiheessa me käydään ihan kasvotusten henkilökohtaisesti kyselemään ja keskustelemaan tästä tilanteesta, että mitä hän on yrittäjänä, miten pitkän hän on ollut yrittäjänä maaseudulla Suomessa ja missä yrittäjäjärjestössä tai verkostossa, ei välttämättä järjestössä, missä yrittäjäverkostossa hän toimii ja löysikö hän omaa paikansa täältä.
0: No minkä
1: alueelta
0: takia on sitten tärkeää, että yksittäinen yrittäjä vastaa tähän kyselyyn? Minkä takia se on niin tärkeää?
1: Sen takia, koska tämä, niin kuin, jo tässähän piilää koko hankkeen ydin. Eli me uskomme, että tulevaisuudessa tulee enemmän yrittäjiä myös Pohjois-Karjalan alueella. Yrittäjiä, jotka ovat muuttaneet muualta Suomeen. Eli nyt tällä hetkellä voisin sanoa, että Pohjois-Karjalan alueella on lähes 100 tai yli 100 maahanmuuttanutta yrittäjää, jolla on kokemusta, jolla on pitkäaikaiskokemusta siitä, että miten yritetään Pohjois-Karjalassa, miten toimii yritys Pohjois-Karjalassa, miten löydän asiakkaita, miten löydän yhteistyökumppaneita, jos olen muuttanut maahan muualta. Ja tästä syystä tämä tieto, tämä osaaminen, tämä niin sanotusti selviytymisstrategia, meillä on erittäin tärkeää, että pystyttäisiin auttamaan näitä uusia tulokkaita, jotka haluavat myös perustaa yritystä tai tähän yritystoimintaa Pohjois-Karjalan alueella ja tavallaan tätä kautta saada uudestaan tätä elinvoimaa sekä yrittäjyyttä Pohjois-Karjalan alueella.
0: No mitä sitten, jos ei tavallaan koe, että tarvitsisi mitään palveluita tai tukea, niin onko silti tärkeää siihen kyselyyn käydä vastaamassa?
1: Joo, ehdottomasti. Siitähän on myös meille apua. Nimittäin, jos ei ole käyttänyt näitä palveluja aikaisemmin tai ei löydä, sitten hänellä on joku ratkaisu. Jos hänellä oli joku semmoinen hankaluus tai jopa onnistuminen tai epäonnistuminen, johon hän löysi omaa tiensä, eli tätä selviytymisstrategiaa, mistä puhuin, me halutaan näitä poimia, että pystytään sitten sekä palveluja sen kautta muokkaamaan, että antamaan ymmärtämään tulokkaille, että miten eri tilanteissa voidaan nähdä.
0: Onko tämä kysely miten pitkään sitten käynnissä, mihin asti on aikaa vastata?
1: Siis hankehän on vuoden kestävä, eli me aloitettiin kesäkuussa ja loppuu ensi vuoden kesäkuun puolella, ja koko ajan se kysely on auki. Mehän jatkuvasti kerätään tätä tietoja tietenkin, koska tämähän tavallaan on tämä tausta, ja tämän lisäksi me järjestetään niitä erilaisia tapahtumia, verkostoitumishappeningiä, ja myös puhutaan ja käsitellään tätä omistajavaihdosteemaa myös läpi tätä hanketta. Et koko ajan auki, että olisi todella hyvä, että moni muualta muuttanutta yrittäjää kävisi vastaamassa näihin kysymyksiin.
2: Karjalainen syke. Kullatrahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12. Joensuu.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke. Turn

0: Vieraana Yrittäjäradiossa meillä on tällä kertaa Pohjois-Karjalan yrittäjien jäljitystöpäällikkö Joonas Hiltunen. Pohjois-Karjalan yrittäjillä on nyt tässä syksystä aika paljon tulossa tapahtumia, kun vertaa vaikka tuohon kesän vähän hiljaisempaan kauteen, niin haluatko Joonas kertoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: No joo, kyllä se vaan vauhti kiihtyy taas vuoden loppuun kohden ja ehkä ennen kaikkea sitten meille korostuu nämä juhlat tässä meidän loppuvuodessa, eli juhlathan on justiinsa palkitsemisia varten muistetaan ansioituneita yrittäjiä, juhlittaan porukalla sitä yrittäjyyttä ja sitten vähän niin kuin tälleen rennommin sitten irrotellaan loppuvuotta, että valmistaudutaan siihen tulevaan jouluun ja tämmöiseen lomaan kautta. Siihen me panostetaan ja sitten kumminkaan sitä unohtamatta, että meillähän pitää yrittäjiä pitää ajan tasalla ja koulutella ja tällaisen näin, että pysyy se tieto ajan tasalla.
0: Joo, katsoin just, että koulutuksia on kyllä reilusti tulossa.
1: On, että pysyy se yritystoiminta sitten sillä samalla sitten ajan tasalla ja yrittäjän tietämyskin. Niin ehkä tälle parina nostaa, minä voisin ottaa tässä tuon meidän tietenkin varmaan, mitä ihmiset odottaa tässä kaikkein eniten, niin on tuo maakunnallinen yrittäjäjuhla, eli tämä meidän vuoden yksi suurimpia tapahtumia. Se pidetään meillä tällä kertaa Nurmeksessa. Lähdetään tuon Hannikaisen sallin 14. päivän marraskuuta, ja siellä on meillä vähän tämmöistä Kalevalan teemaa haettu sitten ohjelmaa ja atmosfäärin sinne sitten. Se ei nyt tietysti ainut juhla ole tässä. Meillä on muun muassa tämä neljän kunnan yrittäjäjuhla tulossa sitten tuonne Polvijärvelle tällä kertaa. Se onkin niinkin tuoreesti kuin 3. päivä lokakuuta. Siellä juhli sitten Polvijärven yrittäjät, Liberin yrittäjät, Helveren yrittäjät ja Outokumman yrittäjät yhdessä. Sinne odotetaan noin 180 hengen porukkaa, että se aloittaa meidän juhlakauden sitten ja saa vaan sitä mukaan sitten muutkin juhlat pietty paikallisyhdistyskohtaisesti. Ja sittenpä, no mitä siihen koulutuksiin tulee, niin me ollaan tässä itse asiassa ensi viikolla ja huomennakin aloitella jo lakiasioilla, eli laki on semmoinen jatkuvasti muuttuva ympäristö ja terminäkki tietysti se voi olla vähän yrittäjille tämmöinen ehkä pelottavakin, niin se tarkoitus on meillä vähän tuo niin kuin lakiasioita, asioita tuommoista konttorin sanoin tälleen niin kuin tavan tallaajan korvalle sopivaksi ja koetetaan näitä yrittäjiä pitää ajatusalla siitä, mitä nyt on tulossa ja mitä yrittäjän omassa yritystoiminnassa pitää lakiasioista ottaa huolehtia ja näin edespäin. Sitten me koortellaan tosiaan ensi viikolla vielä tekoälystä sitten Elisan johdolla yrittäjiä ja varsinkin tuosta markkinointipuolesta tekoäly- ja markkinointiyhdistämisestä. Sen lisäksi minä en nyt hirveän pitkää tosissaan pätkää teille muuta luettele, niin kuin oli jo puhetta tuosta, kaiken näköistä on. Tuntuu, että viikossa on yksi tai kaksi tapahtumaa tässä tulossa, mutta muun muassa on talousraportointia ja rahoitusta käyvään ja sitten vielä mainitsisin ehkä tuon Mätsin sitten nostona, eli Mätsi on tämä meidän, onko tämä nyt jo 5. vai 6. kertaa tämmöinen ilmainen seminaari kaikille ajankohtaisesta teemasta, ja tällä kertaa ajankohtainen teema meillä on siellä sijoittaminen. Keskiviikkona 21. päivä lokakuuta ollaan sitten tuolla Sokostel Kimmelissä perinteisesti Mätskuvioissa.

0: Studiossa Pinja Kuntola.
1: Ja loppuun, että en unohda meidän maahanmuuttajayrittäjäpuolta tai kansainvälisten yrittäjien puolta, niin kuulittekin varmasti jo Churchilta, meidän projektipäälliköltä, että meillä Emma-hanke on tässä meneillä ja kiihtyy sielläkin puolella tapahtumakirjo, niin haluttiin usean muun tekijän kanssa sitten koota meille maahanmuuttajayrittäjät luontoiltaan. Ja luontoilta meillä on tuossa tiistaina 20.10. lähdetään tuonne Lykylammelle Ontolaan vähän opastamaan tämmöistä, mitenkä Suomen metsässä olla ja miten nuotiota tehdään ja miten teet kompassin luonnossa ja näistä vähän tämmöistä perussurvival-settiä sinne ja perustietämystä metsässä olosta, minkä lisäksi sitten puhutaan näistä yrittäjyyshaasteista, mitä maahanmuuttajayrittäjät sitten kohtaa kentällä täällä Suomen toimintaympäristössä ja sitten näistä kokemuksista ylipäätään.
2: Ja tämä oli myöskin maksuton tapahtuma jäsenille, ja oliko tänne pääsy muille myöskin?
1: Joo, siis tämä luontoilta, tämä on kaikille maksuton ja ei jäsenyyttä vaadi meiltä, että kunhan on maahanmuuttajayrittäjä taustainen, niin on tervetullut.
2: Yes. Ja sinne tarvii ilmeisesti ilmoittautua etukäteen, mutta muuten pääsee sitten helposti mukaan.
1: Kyllä. Kaikki nämä meidän tapahtumat, mitä nyt edellä tuli mainittu, löytyy meidän Facebookissa Poskarilla yrittäjät, meidän nettisivulta pkyrittäjät.fi ja Instagramikki seuraamalla sitten pääsee ajan tasalle ja linkkejä sieltä sitten sateilee sitä mukaan kuin tapahtumien markkinoita.
2: Sieltä kautta sitten vaan kaikki katsomaan, että mitä tapahtumaa löytyisi, koska varmasti löytyy jokaiselle jotakin ja sen verran paljon nyt tarjontaa.
1: Kyllä, se on lähtökohdiltaan tapahtumaan meille tehdään jäsenten toiveiden mukaan ja sitä tänäkin vuonna on kaheltu kyselyä, että mitä halutaan, niin sitä mukaan toteutetaankin aivan varmasti.
3: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

0: Tähän päättyy Sykkeen aamu tältä maanantailta. Toivottavasti polkastiin hienosti se käyntiin. No ainakin itsestäni tuntuu siltä, että hyvää musiikkia ja mielenkiintoisia aiheita saatiin tähän aamuun. Kelikin on mitä mainioin tällä hetkellä. Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa tosin sumua vielä ilmoilla, mutta siitäpä se hälvenee. Sosiaalisen median laitoin huomisaamun päivän kysymyksen jo, eli 6.45 radiossa sitten lanseerataan tuo kysymys, mutta somen puolelta voit käydä jo urkkimassa. Sen liittyy hyvin vahvasti myös huomisaamu kahvin vieraaseen. Tervetuloa huomenna jälleen kuulolle kello 6.11 Sykkeen aamu ja mukavaa alkavaa viikkoa kaikille.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kontiolahden K-Marketin ryöstöstä epäilty on otettu kiinni eilen. Hän on 43-vuotias kontiolahtelainen mies. Häntä epäillään törkeästä ryöstöstä lauantaina illalla. Poliisin mukaan naamioitunut mies tuli kauppaan, vaati kassasta rahaa ja uhkasi myyjää teräaseella. Ryöstäjä sai saaliikseen pääkassan käteisvarat. Kauppias Petri Keränen on kertonut aiemmin Karjalaiselle, että työntekijälle tai muillekaan ei onneksi käynyt kuinkaan. Taipaleen seurakunta ei ole tekemässä lähiaikoina Lemin uutta seurakuntataloa koskevaa päätöstä. Kirkkoneuvosto esittää, että seurakuntatalon tulevaisuutta käsiteltäisiin erillisenä kokonaisuutena, kun päälinjaus kiinteistöjen tiloista on ensin tehty. Taipaleen seurakunnan talous ei kestä kaikkien investointisuunnitelmien toteuttamista. Työryhmän mielestä Lemillä tulisi ensisijaisesti keskittyä kirkon sisätilojen korjaus- ja muutostöihin. Uuden seurakuntatalon rakentamiseen tai rakentamatta jättämiseen työryhmä ei ota tässä vaiheessa kantaa. Sadonkorjuu on myöhässä Pohjois-Karjalassakin. Sateet ovat viivästyttäneet sadonkorjuuta ja puintia, eikä syyskylvöihin ole vielä päästy. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja moneen otteeseen. Sadonkorjuu on 2 viikkoa jäljessä normaalista. Esimerkiksi rehunurmesta on saatu hyvä Pohjois-Karjalassa ja koko maassa. Myös viljasadosta näyttää tulleen hyvä Pohjois-Karjalassa. Ja sitten STT:n uutisia. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimo on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Asia on noussut keskusteluun, kun Helsingin Sanomat on uutisoinut Humppilan kunnasta, jossa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä siitä, millä tavoin tekoälyä voidaan käyttää julkisessa hallinnossa ja miten perusoikeuksien, hyvän hallinnon sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan tekoälyä hyödynnettäessä. Iran torjuu spekulaatiot uusista neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtiollinen uutistoimisto kertoo, että Iranilla ei ole mitään aikomusta jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viikonloppuna väittänyt, että neuvottelut Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta voisivat jatkua tällä viikolla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervetuloa taajuuksille. Callum Scott ja Lighthouse käynnistivät keskipäivän keitaan tämän viikon osalta, kun syyskuu vetelee viimeisiään 3 vuorokautta jäljellä, tai oikeastaan 2,5 vuorokautta jäljellä syyskuuta vuodelle 2026. Valtavan nopeasti on mennyt aika. Mikä siinä onkin aina, että no kyllähän sen tietää, kesäisin ja kesäaikaan on paljon, mikä täällä kohis, erilaisia tapahtumia ja menoja ja meininkejä, ja kaikella on usein hyvin paljon buukkauksia kalenterissa, mutta sitten kun tullaan tähän loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuuhun, eli tämä meillä käynnistyvässä oleva puolivuotinen, niin sitten se aika ei menekään niin nopeasti kuin mitä se kesäisin tuppaa menemään tai valoisan aikana. Mutta ei se mitään, kyllä me tästäkin selvitään aivan varmasti. Mutta tänään on syyskuun viimeinen maanantai, 28. päivä. Arja, Lenni ja Leon ovat tämän päivän nimpparisankareille, joille laitetaan täältä studiosta valtavan paljon onnentoivotuksia, niin kuin tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille.

Semmoinen 8500 ihmistä, mikä tekee siitä toiseksi pahimman eurooppalaisen aluksen rauhanajan haaksirikon. Pahin oli Titanikin uppoaminen. Mutta tällä myöskin vuosipäivä Estonian uppoamisella. 10 minuuttia yli 11 on kello. Mari Pekkanen täällä studiossa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939. Ei muuta kuin vaikkapa niitä hyviä uutisia tulemaan. Voidaan jatkaa sitä hyväksi havaittua viime viikolla aloitettua linjaa, että kaivellaan hyviä uutisia, vaikka väkisin.

Martin Garrix ja Carolina Liar kappaleella Smile. Nykypäivänä ihmiset asettaa melkoisia vaatimuksia erinäisille asioille. No tietysti sen lisäksi, että kotona pitäisi näyttää kuin sisustuslehdeltä ja kaikki muutenkin olla tip-top, niin ei välttämättä ihan ekana tulisi mieleen, että asia, jonka aiot polttaa, niin pitäisi olla jollakin tavalla tyylikäs. Onko sillä polttopuulla ja siis sen ulkonäöllä minkäänlaista merkitystä, jos se on vain kuiva ja tekee tehtävänsä, eli syttyy ja mielellään lämmittääkin hyvin? Asiakkaat eivät kuitenkaan enää osta ihan mitä tahansa polttopuuta, ja hollolalaisen Metsolan piha- ja puun myyjä Axel Bekkevold sanoo Etlarin haastattelussa, että nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. No tällaista puuta syntyy, kun tuoreen koivun laittaa kuivumaan uuniin. Vasta tänä aamuna asiakas huomautti, kun klapissa oli jokunen musta piste, kuten kentällä kuivuneessa voi olla, ne voivat olla myös harmaita. Harmaus tai pilkut eivät ennen estäneet polttopuun heittämistä takkaan tai saunanpesään, mutta nykyaikana ne eivät kuulemma enää kelpaa. Toki puiden ostajat maksavat rahaa puista, mutta kyllä tuntuu vähän kohtuuttomalta, kun puupinoa oikein kaivellaan, että onko pilkkuja. Perheyrityksen uuden sukupolven puukauppias toteaakin, ettei ole helppoa olla klapiyrittäjä. Kaikki eivät pysty käsittämään nykyistä laatuvaatimusta, hän sanoo, ja huomauttaa, että jos puussa on pilkku, se ei välttämättä ole esimerkiksi hometta, vaan sinistymää. Metsolan piha ja puu toimittaa paljon puuta myös pääkaupunkiseudulle, mutta keskimääräinen kuljetusmatka on semmoinen 10-15 kilometriä, ja suurin osa asiakkaista ostaa polttopuunsa läheltä, jolloin myös kotiin kuljetuksen hinta jää kohtuulliseksi. Matkasta riippuen kuljetus maksaa 50. Pienintä kotiin kuljetettavaa määrää yritys ei ole määritellyt. Jos joku tarvitsee 40 litran säkillisen puuta, niin senkin saa kotipihan tuotuna. Tosin sen kuljetus maksaa siinä, missä heittomotinkin, ja heittomotti tunnetaan myös nimellä irtokuutio. Kuiva koivu maksaa 95 euroa irtokuutiolta. Ja Bekkevold kertoo tuossa Etlarin haastattelussa, että puut toimitetaan kuutiosäkissä tai 40 litran säkeessä asiakkaan toivomuksen mukaan. Kuutiosäkki on lavalla seisova verkkosäkki, ja jos piha sallii, niin sen saa vedettyä pumppukärryllä suoraan vaikkapa liiterin ovelle. No, suosituin polttopuu on aina vain koivu hyvän lämpöarvonsa vuoksi, ja puuta riittää taas hyvin kaikille kysyjille. Toisin oli kriisi vuonna 2022, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti energian hinnannousun ja polttopuuhun turvauduttiin siellä, missä pystyttiin. Puuta riittää myös kotimaasta, vaikka polttopuuta tuodaan myös Virosta. Ja Bekkevold sanoi, että meille tulee kotimaista puuta omien hankintakanavien kautta, eli meillä ei ole omia metsiä. Pitäisi olla aika iso metsä, olemme sen verran iso toimija alalla. Ja virolaisen puun suosio piilee muun muassa uunikuivauksessa. Myös Metsolan pihassa uuni kuivaa taas pian puuta. Edellinen palo ja uusi on rakenteella. Uunissa tuoreet puut kuivuvat noin 70 asteessa 3 päivää. Toistaiseksi suurimman osan polttopuusta kuitenkin kuivattavat aurinko ja tuuli ilman koneen apua. Ja Bekkevold ihmettelee, että miten virolainen uunikuivattu puu on kaiken lisäksi halvempaa kuin suomalainen. Ja sanoi tuossa haastattelussa, että on se erikoista, että Suomen pitää tuoda puuta poltettavaksi ja niin halvalla, että kotimainen klapi ei kelpaa suomalaisille jälleenmyyjille. Tosin on se virolaisenkin puun hinta nousussa. Mutta tuntuu olevan kovia toiveita ihmisillä polttopuulle, että laatuvaatimukset ovat nousseet ja nyt pitäisi olla halonkin täysin virheetön, josta on mieluusti roskatkin putsattu pois, niin kysympään vaan, että mitä väliä. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat esimerkiksi tämmöistä polttopuuasiaa kommentoida keskipäivän keitaassa. Boni M ja Sani kuullaan nyt.

0: Karjalainen syke.
1: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Karjalainen syke.

Siinä Axel kappaleella Hurt. Itse asiassa toi kyseinen kappale oli mukana Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2021. Ja esittäjä Axel, eli Axel Kankaanranta, hänhän onnistui voittamaan Uuden musiikin kilpailun vuonna 2020 ja lunasti itselleen paikan Suomen Euroviisu-edustajana kappaleellaan Looking Back. Mutta me tiedämme, mitä 2020 tapahtui. Silloin tuommoinen maailmanlaajuinen pandemia sulki ihmiset koteihinsa ja niinpä Euroviisutkin jätettiin järjestämättä. Emme siis tiedä, miten olisi käynyt Axel Kankaanrannalle Looking Back-kappaleella Hollannissa Rotterdamissa. Ja sitten kun 21 vuonna selvisi, että no Euroviisut pidetään, niin Axel Kankaanranta yritti hakea uudelleen tietysti Euroviisuihin ja osallistui tällä Hurt-nimisellä kappaleella tuohon Uuden musiikin kilpailuun, joka toimii Suomessa siis Euroviisujen karsintana, mutta ei tullut voittoa. Muistatteko, mikä porukka voitti 21 vuonna? Blind Channel kappaleella Dark Side. Eli Axelin kohdalta niin jäi nyt epäselväksi, että miten olisi Euroviisuissa pärjännyt. Kenties Axel Kankaanranta on vielä joku vuosi mukana Uuden musiikin kilpailussa. Mutta kyllähän toi Blind Channelin Dark Side vei ylivoimaisen voiton silloin Uuden musiikin kilpailussa. Ja tässä kun rupesin katsomaan, että ketkä siellä otti noin muut mitallisijat, niin kakkonen oli Teflon Brothers ja Pandora kappaleella I Love You. Ja kolmas oli Ilta, Kelle mä soitan. Neljäs oli tämmöinen kuin Oskr Lai. Ja vasta viides oli Axel kappaleella Hurt. Nyt kuunnellaan Westeristä ja Jonna Giagiaa. Tässä he versioivat Levi and the Leavingsia. Onnelliset.

Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Tuossa joku tovi sitten puhuin Etelä-Suomen Sanomien artikkelista, jossa kerrotaan, että nykyajan ihmiset vaatii polttopuiltakin jotenkin aivan älyttömiä vaatimuksia. Nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. Laatuvaatimukset ovat nousseet, poltettavaksi kelpaa virheetön halko, josta on roskatkin putsattu pois. Ja tuossa ääneen sitä pohdiskelin, että mikä homma, kun polttopuu nimensä mukaisesti se poltetaan, niin onko se nyt sitten niin justiinsa, että jos siinä on muutama lehti kiinni tai havunneulainen tai milloin mitäkin? Vai että pitääkö kaiken olla niin sanotusti Instagram-täydellistä tai semmoinen niin kuin kodin sisustuslehti täydellistä, että sitten on kiva ottaa halkopinosta kuvaa, kun on niin moitteetonta puuta. Tähän itse asiassa pitää varmaan kaivaa niin hyvää puuta Vesa Matti Loirilta soittoon vielä, koska aivan jotenkin älytöntä. Täällä aika paljon on tullut kommentteja. Kuuntelijoilta voitte laittaa niitä lisää numeroon 0406195939. Otetaan muutamat kommentit tähän väliin. Nyt täytyy näin kuusikymppisenä sanoa, että tämä nykyinen sukupolvi on eksynyt todellisuudesta. Kannattaisi tilata puutavaraliikkeestä höylättyä kakkosnelosta ja lautaa pätkittynä polttopuuksi. Huhhuh. No joo, sitähän me ei jutun perusteella tiedetä, että mikä sukupolvi esittää näitä laatuvaatimuksia, mutta voimme kuitenkin tehdä omat johtopäätöksemme, on ne sitten oikeita tai ei. Sitten täällä lukee, että no onpa älyttömyyksien älyttömyys, design-polttopuun juttu siis, siksi kai sitä voitaneen kutsua. Itse olen aina polttanut niitä puita, mitä on sattunut käsiin osumaan, yleensä pimeässä jonkun pressun alta, eivätkä ne niin mahdottoman kuiviakaan ole aina olleet. Mikä energian tuhlaus tuo erikseen kuivattaminenkin polttopuiden tarkoituksena paljolti, kun kuitenkin on energian säästäminen. Ja jos jokin itiö tai emiö puussa on joskus niin hyväksi, hän se vain on vastustuskyvyllä. Maalaisjärki käteen nykypäivän hieno ihminen, näin kirjoittaa Mervi. Ja sitten täälläkin tuli kommenttia, että taisin lukea tuon samaisen jutun polttopuista. Joo, on ihmiset mennyt tarkaksi, katselevat hienoja sisustuskuvastoja, joissa on puhtaita polttopuita. Muistelen joskus lukeneeni, että joku oli halunnut samanlaisia isoja ja lähes höylättyjä polttopuita. Mahtaa syttyä hyvin. Ja hän kommentoi tuossa vielä, että hänellä itsellään on hyvä polttopuun myyjä. Kun ostaa kuutio ja pinoaa ne, niin siinä on noin 1,2 pinoa kuutiota, eli reilua kauppaa. Kyllä meidän on nyt ottaa tähän teemalaulu Vesa-Matti Loirilta. Hyvää puuta.

falling foxes, men and men of ecstasy.

olit komea ja ylväs, kuin veistos antiikin. Teit kaiken nopeasti ja meitä muista.

porra assim.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

0: Irinalta siinä 10 kirosanaa. Kello on 7 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, niin numero on 0406195939. Uutisissa on tänään kuultu esimerkiksi Taylor Swiftin palkitsemisesta. Taylor Swift ohitti Beyoncéen MTV Video Music Awardsissa ja sai ekaa kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pytyn kappaleestaan The Fate of Ophelia, jonka kuulemme nyt.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ennen puolen päivän uutisia. Kuunnellaan vielä Coldplaytä ja Selena Gomezia, Let Somebody Go.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kontiolahden K-Marketin ryöstöstä epäilty on otettu kiinni eilen. Hän on 43-vuotias kontiolahtelainen mies. Häntä epäillään törkeästä ryöstöstä lauantaina illalla. Poliisin mukaan naamioitunut mies tuli kauppaan, vaati kassasta rahaa ja uhkasi myyjää teräaseella. Ryöstäjä sai saaliikseen pääkassan käteisvarat. Kauppias Petri Keränen on kertonut aiemmin Karjalaiselle, että työntekijälle tai muillekaan ei onneksi käynyt kuinkaan. Taipaleen seurakunta ei ole tekemässä lähiaikoina Lemin uutta seurakuntataloa koskevaa päätöstä. Kirkkoneuvosto esittää, että seurakuntatalon tulevaisuutta käsiteltäisiin erillisenä kokonaisuutena, kun päälinjaus kiinteistöjen tiloista on ensin tehty. Taipaleen seurakunnan talous ei kestä kaikkien investointisuunnitelmien toteuttamista. Työryhmän mielestä Lemillä tulisi ensisijaisesti keskittyä kirkon sisätilojen korjaus- ja muutostöihin. Uuden seurakuntatalon rakentamiseen tai rakentamatta jättämiseen työryhmä ei ota tässä vaiheessa kantaa. Sadonkorjuu on myöhässä Pohjois-Karjalassakin. Sateet ovat viivästyttäneet sadonkorjuuta ja puintia, eikä syyskylvöihin ole vielä päästy. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja moneen otteeseen. Sadonkorjuu on 2 viikkoa jäljessä normaalista. Esimerkiksi rehunurmesta on saatu hyvää Pohjois-Karjalassa ja koko maassa. Myös viljasadosta näyttää tulleen hyvä Pohjois-Karjalassa. Ja sitten STT:n uutisia. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimo on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Asia on noussut keskusteluun, kun Helsingin Sanomat on uutisoinut Humppilan kunnasta, jossa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä siitä, millä tavoin tekoälyä voidaan käyttää julkisessa hallinnossa ja miten perusoikeuksien, hyvän hallinnon sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan tekoälyä hyödynnettäessä. Iran torjuu spekulaatiot uusista neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtiollinen uutistoimisto kertoo, että Iranilla ei ole mitään aikomusta jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viikonloppuna väittänyt, että neuvottelut Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta voisivat jatkua tällä viikolla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ranskalaisduon musiikilla käynnistettiin keskipäivän keitaan toinen puolisko. Kello on 8:08 ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Heippa Tiralla, lei. Se on maanantai, syyskuun viimeinen maanantai. Ja aika monella arki rullailee nyt jo omalla painollaan. Ainakin toivon mukaan rullailee. Eräs kuuntelija on tullut meulle tutuksi siitä, että hän seuraa tosi tarkkaa kahvin hintaa ja tunnustautuu kahvin suurkuluttajaksi ja sanoo myöskin, että hän käy aina etsimässä erilaisia kahvitarjouksia ja niitähän tässä on viime aikoina ollutkin isoissa päivittäistä varakauppaketjuissa ihan on mennyt melkein mihin tahansa, niin jonkinlaisia kahvialennuksia on ollut. Mutta Iltalehtihän on otsikoinut aivan hetki sitten, että kuulkaa, kahvi on Suomessa liian halpaa. Pitäisi maksaa 40 euroa kilolta. Näin sanoo asiantuntija, yrittäjä Petri Nieminen. Ja hän sanoi, että kahvi voisi olla huomattavasti kalliimpaa Suomessa. Esimerkiksi viime perjantainahan tuli kahvin ystäville sellaisia uutisia, että raakakahvin maailmanmarkkinahinnan uutisoitiin kääntyneen selvään laskuun Brasilian erinomaisen kahvisadon seurauksena.

Nieminen sanoo. Ja huomauttaa, että kahvin on totuttu olevan ikään kuin sisäänheittotuote kaupoissa. Kaupat saattavat myydä kahvia 30% tappiolla. Jotta toiminta olisi kestävää, tulisi hintojen olla Niemisen mielestä jo korkeammalla. Ja kun häneltä on sitten kysytty, että no mikä olisi semmoinen reilu hinta tuottajalle, myyjälle ja asiakkaalle, jos tällainen kompromissihinta pitäisi löytää, niin hän sanoi, että se voisi maksaa vaikka 30-40 euroa kilolta. Silloin viljelijä saisi siitä todennäköisesti hyvän hinnan ja silloin se kuvio olisi kohdillaan. Ihmiset haluavat olla hirveän eettisiä, mutta kun mennään kauppaan ostamaan, niin sitten se eettisyys unohtuu helposti. Niin siinä tuppaa käymään. Mitä oot mieltä tästä ja vaikuttaako kahvin hinta siihen, että keitätkö aamukahvisi vai et? Teejuojat nyt voivat hykerrellä hyvinkin innoissa, että eipä tarvi miettiä tuommoisiakaan. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, ei muuta kuin sinne vaan viestiä. Ed Sheerania kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Photograph.

Tässä erään kuuntelijan toivekappale. Hän soitteli aiemmin tänne, koska tekee liikkuvaa työtä eikä pystynyt naputtelemaan puhelinta. Niin käytiin pitkä keskustelu erilaisista TV-ohjelmista ja nyt hän totesi, että jotenkin on toi vain elämää hänen mielessään kokenut niin sanotusti inflaation, että ei oikein meinaa lähteä. Ja toi edellä kuultu kappale, Tulkoon mitä vaan, Vesala, Aili Järvelä ja Jutta Rahmel esittivät sen 7 vuotta sitten vain elämässä. Se oli silloin Lauri Tähkän päivä ja Tähkän kappaletta tuossa Vesala versioi. On kyllä hieno, olin jo unohtanut, miten upea kappale tuo, tai versio tuo onkaan. Kiitoksia tästä biisitoiveesta. Kahvin hinnasta tuli hetki sitten puhuttua ja tänne tuli hyvä viesti, että kyllä meikä kahvin suurkuluttajiin kuuluu, eli tarjouksista tulee kahvit haettua ja onneksi kaapissa on aina eri merkkejä, kun etsii sitä lempparia. Asioilla käyty ja kauraomena paistos uuniin, sit kahvit. Kyllä muuten kahvihinta on törkeen kallista. Näin tuli viesti studion WhatsAppiin 0406195939. Näiden kahviviestien perusteella tänne nimittäin tulee näitä kahviin liittyviä viestejä. Toki tulee myös tämmöisiäkin, että ei haittaa, kun ne juo kahvia. Niin eipä sillä sitten mitään väliä ole, paljonko se kahvi maksaa. Ymmärrän hyvin. Mutta tosiaan niin tämmöinen asiantuntija, eli Petri Nieminen, yrittäjä, arvioi, että kahvin kilohinta voisi hyvinkin olla semmoinen 30-40 euroa kilo. Mutta meidän kuuntelijat on aivan toista mieltä Niemisen kanssa. Ja Nieminen arvioi, että jo ennen toista maailmansotaa Suomessa juotiin lähes yhtä paljon kahvia kuin nyt. Siihen elintasoon ja tulotasoon nähden, niin kahvi maksoi sellaisen 60 per kilo nykyhinnoilla. Niemisen oma yritys keskittyy erikoiskahveihin ja kilohinnat vaihtelee 60 ja 100 euron välillä. Ja toteaa, että minä aina sanon, että nämä meidän kahvit ovat sen hintaisia kuin normikahvit olivat 1930-luvulla. Suomalaisilla olisi elintasonsa puolesta varaa maksaa kahvista ja viljelystä enemmän. Ja Nieminen sanoi, että kotona keitetyn kahvin litrahinta on ällistyttävän paljon halvempi kuin esimerkiksi virvoitusjuomien tai energiajuomien litrahinta. Kahvin juonti järkevöityisi, jos hintaa nostettaisiin. Hän pohtii ja toteaa, että ehkä ei kaadettaisi viemäriin sitten niin paljon. Ehkä panostettaisiin siihen, että voitaisiin juoda hyviä kahveja, mutta vähän vähemmän. Kahviaihe tuntuu aina herättävän keskustelua. Jos haluat tuota kommentoida, niin 0406195939. Nyt vuoro on Alfie Jukes, Again and Again.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Eurythmics When Tomorrow Comes, 40 kappale tuo. Kahvihinta tuntuu puhuttavan edelleen. Täällä pohditaan nimenomaan sitä, että mistä ollaan nykypäivänä valmiita maksamaan ja mistä ei. Eräs kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että me ei makseta ruuasta tai kahvista tarpeeksi, jotta tuottajallekin jäisi jotain kunnolla. Kun pitää olla rahaa sitten kaikkeen siihen muuhun oikeasti täysin tarpeettomaan krääsään, mutta saadaanpahan olla niitä kuluttajia. Niin joo, välillä tuntuu siltä, että kulutetaan ihan vaan kuluttamisen vuoksi, mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdetään vaikka ruokakauppaan, niin katsotaan vaan sitä halvinta hintaa, ei välttämättä vaikkapa kotimaisuutta. Ja sitten, tämä on hieno viesti, mie on kyllä sellainen kahvikompostori. Kotona ja kylässä olen aina vapaaehtoinen juomaan sen viimeisen kupin, jotta ei tarvitse heittää menemään. Joskus sen takia joutuu 4 kuppia juomaan, mutta maailma pelastuu. No, ikävä pilata ilo. En tiedä, että pelastuuko maailma sillä, mutta toi kahvikompostori on äärimmäisen hieno sana. Ja arvostan tietysti tuommoista heittäytymistä närästysuhankin kohdalla. Ja sitten hän on miettinyt myös sanana, että hän on kahviviemäri, mutta siinä on vähän negatiivinen klangi, mutta toisaalta niin kahviviemäri toimii erinomaisen hyvin. Kiitoksia näistä viesteistä, ei muuta kuin lisää vaan pökköä pesään, eikä tarvitse olla niin sanotusti sisustusklapia, kuten aiemmin tässä lähetyksessä on ollut puhe. 0406195939. Nyt lähdetään musiikkitarjonnassa Pohjois-Karjalaan, mutta ei suinkaan ole se kappale, mitä ehkä moni ajattelee, vaan Saaga ja Tulva.

Joensuuhun sijoittui tuo kappale, Saaga ja Tulva. 12.35 on kello studiossa. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä vajaan puolen tunnin verran. Ja kyllä on tullut ilahduttavan paljon viestejä teiltä. Kiitos niistä kaikista. Ja edelleen saa tietysti laittaa tulemaan. Lauantai oli melkoinen sadepäivä suuressa osassa Suomea. Tuli ihan alas asti, kuten on tapana ollut sanoa. Mutta syksy näyttää jatkuvan lämpimänä ja kuivana. Näin kertoo tuore kuukausiennuste. Ja MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi on sanonut, että tämä kuluva viikko erottuu ihan omassa luokassaan. Tällä viikolla saatetaan hätyytellä jopa kaikkien aikojen lokakuun lämpöennätystä. Lokakuun lämpöennätys on toistaiseksi hieman yli 21 astetta. Ja Rintaniemi povaa, että torstaina eli lokakuun ensimmäisenä päivänä mittarin lukemat saattavat hyvinkin nousta noin 20 asteeseen ja toteaa, että harvinaista lämpöä huonona kesäpäivänä on monesti ollut paljon viileämpää. Tämän viikon syyssää on yhdistelmä vahvan korkeapaineen vaikutusta ja eteläisen virtauksen tuomaa lämpöä. Suomi on jäämässä lähiviikkoina juuri sopivasti korkeapaineen lämpimälle puolelle. Ja Rintaniemi nostaa esiin myös Länsi-Euroopan korkeat lämpötilat. Ranska ja Saksan seudulla ennätyskuuman kesän jälkeen myös syksystä on tulossa poikkeuksellisen lämmin. Tässä voi miettiä, että kuinka paljon tyynellä valtamerellä rellestävällä eli Niño-ilmiöllä on näppiinsä pelissä Euroopan säässä. Tämä on varmaan sellainen asia, minkä lähivuosien tutkimukset tulevat tarkistamaan. Myös ensi viikko näyttää Rintaniemen mukaan lämpimältä ja korkeapaine voittoiselta. Sitä seuraavalla viikolla signaali heikkenee, mutta minkäänlaisia merkkejä nopeasta kylmenemisestä ei ole näkyvissä. Itse asiassa ennusteen neljännellä viikolla lämmin signaali vielä ottaa ja voimistuu. Näyttää siltä, että on vieläpä kuivaa lämpöä. Lähiviikkojen sademäärät näyttää siis jäävän vähäisiksi. Rintaniemi kannustaakin ihmisiä nauttimaan harvinaisen hienosta syyssäästä ulkoilemalla. Kyllä nyt voisi sanoa, että syyssää voi tarjoilla sitä parhaintaan. Joo, kaveri, joka asuu Saksassa, niin laitteli tänä aamuna viestiä. Meillä on aina tapana vaihtaa kuulumisia aamuittain. Niin että sinne oli ennustettu tälle päivälle semmoista 26-27 astetta. Ja jotenkin kuulostaa ihan hurjan lämpimältä. Ollakseen syyskuun loppu. Toki Saksassa nyt jonkin verran etelämässä ollaan, mutta käsitykseni mukaan niin ei ne ihan normaaleja lämpötiloja ole myöskään Saksaan näin lokakuulle. Frank Moody esiintyy meille nyt kappaleella She's Too Good For Me.

Aerosmith, Jane is got a gun. On puhuttu muun muassa kahvihinnasta ja suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä ja kuinka ollakaan, niin Ylehän on tehnyt ihan kuin tilauksesta tämmöisen jutun, että kaupoissa on huomattu, kun lihan hinta nousee, niin ostoskäyttäytyminen muuttuu ja naudan jauhelihan kallistuminen on vähentänyt sen myyntiä Suomessa ja kuluttajat ostavat tilalle etenkin sikanautajauhelihaa. Naudan jauhelihan kilohinta on kaupoissa semmoista parinkymmenen euron luokkaa molemmin puolin ja heikko taloustilanne ohjaa suomalaisia nyt halvempiin tuotteisiin. Hintaa nostavat maailmanlaajuisen kysynnän kasvu ja ilmastonmuutoksen tuotannolle aiheuttamat vaikeudet. Joo, näin sitä sitten saatiin tähänkin vielä tämmöinen hinnan nousupainin juttu keskipäivän keitaalle. Michael Jacksonia seuraavaksi Man in the Mirror.

Michael Jackson, Man in the Mirror, siinä semmoista itsereflektointia ja muutoksen tarvetta, sisäistä muutosta vuodelta 88. Sannilta kuulemme seuraavaksi kappaleen nimeltä Metsä.

Joskus pienet teot on niitä tärkeitä. Mä toivoisin niin, että ottaisit kiinni kädestäni. Siinä Sanni kappaleella Metsä. 3,5 minuuttia, niin kello tulee 13, vuoroon seuraavat uutiset ja minun on aika väistyä Jani Nivalan tieltä. Jani tulee juontamaan Puolen Suomen iltapäivän ihan kohta. Ennen kello 13 uutisia ja Puolen Suomen iltapäivää kuunnellaan vielä Tame Impala ja Let It Happen. Huomiseen!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Nurmeksen lounastarjonta on murroksessa. Sekä Porokylässä toimiva Supikas että rautatieaseman ravintolakahvila Tuure etsivät jatkajia. Tuuren yrittäjä Hanna Pyykönen sanoo, että myynti-ilmoituksen taustalla on halu vaihtaa maisemaa. Pielispakari lopettaa Supikkaan pyörittämisen marraskuun lopussa. Supikkaan rakennusta myyvä osuuskunta Maito Suomi on tullut tilanteessa vastaan siten, että mahdollinen uusi yrittäjä voi alkuvaiheessa vuokrata tiloja. Suunnitelmissa on kuitenkin myydä rakennus aikanaan pois. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta. Taustalla on iäkkääseen lappeenrantalaispariskuntaan kohdistunut huijaus alkuvuonna 2022. Pariskunta on menettänyt yli 16 000 euroa. Rahat nostettiin käteisellä Espoossa ja Porissa sijainneilta käteisautomaateilta. Tutkinnassa rikoksen jäljet ovat johtaneet Ruotsiin. Riveriassa puututaan opiskelijoiden poissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa. Erottamiset ovat harvinaisia, mutta eronneeksi katsotaan yli 100 opiskelijaa vuodessa. Eronneeksi katsominen ei ole kurinpidollinen seuraamus, vaan hallinnollinen menettely. Siinä arvioidaan, onko opiskelijalla tosiasiallinen tarkoitus suorittaa opintojaan. Valtaosa tilanteista liittyy aikuisten opiskelijoiden muuttuneisiin elämäntilanteisiin. Ennen päätöstä opiskelijalle tarjotaan ohjausta, tukea ja mahdollisuus korjata tilanne. Ja sitten STT:n uutisia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Esimerkiksi kuntaliitokset hyväksyisi 53% vastanneista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen ja eniten liitoksia vastustavat keskustan kannattajat. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Hän kertoi asiasta ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Vasemmistopuolue on ilmoittanut jatkuvuuden nimissä tukevansa jatkopestiä kokoomuksen puhemiesehdokkaalle. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäiville on syntynyt uusi liittouma vasemmistopuolueen ja kokoomuksen välille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää. Halojata halloo ja morjesta, morjesta. Kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä ja toivottavasti aurinkoisessa maanantai-päivässä rämmitään elämän suossa yhdessä eteenpäin nyt sitten tulevat tunnit Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hei vaan, Nivalan Jani täällä studiossa. Maanantai 28. syyskuuta. Lahdessa paistaa aurinko, samoin Jyväskylässä. Jyväskylässä on 15 tämmintä, Lahdessa 14. Ihan jeppis meininkiä, mitä tuossa sääennustuksissakin on hehkuteltu, että kesäfiilistä jopa tarjolla tässä nyt alkuviikkoon, sen verran lämmintä on. Mutta ei kuitenkaan shortsit jalassa enää täällä studiossa mennä. Eilen piti yrittää rämpiä shortseissa eteenpäin, mutta kyllä se sitten illalla oli pikkasen viileitä. Vähän liian viileitä rupesi olemaan iltasella ja mä päätin, että nyt se shortsikausi on kyllä lopullisesti ohitse, vaikka eilen yritin vielä herättää lyhyitä housuja talvihorroksesta ja tosiaan otin ne käyttöön, mutta pakko se oli sitten myöntää, että ei enää. Kyllä se on nyt pitkät housut ja pipo. Pipo seuraavaksi sitten kehiin univormuun. Joo, maanantai-päivä tänään ei pelata jääkiekon SM-liigassa, eli ennakkostudiolähetyksiä ei ole tänään luvassa. Meidän John Smith Rock Frozen Festival Skaba on nyt menestyksekkäästi ohitse. Kiitos kaikille, jotka osallistui ja fiilistellään kohta vielä viimeistä voittajaa, Tarja-nimistä henkilöä. Tarja saa kohta puheenvuoron. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, joka tulee tuossa parin tunnin jälkeen tai parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen, niin Ranska viikko nyt sitten. Tämäkin on yleisön pyynnöstä, että kuunneltaisiin ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen, niin sellaista on tänään ja huomenna ja muutenkin arkipäivisin luvassa, siis iltapäivä 3 jälkeen ranskankielistä musiikkia. Toivebiisejäkin mahtuu tähän lähetykseen. Niitä on jo tullut tänne. Palataan niihin myöhemmin. WhatsApp-yhteyshän on 0406195939, niin tuota numeroa käyttämällä voi pistää viestin tänne studioon. Miksei vaikka sen toivebiisinkin, niin mä sitten tänään vähän myöhemmin soittelen toiveita, mitä tässä on jo ropissut laariin. Tervetuloa mukaan iltapäivälähetykseen hellään huomaan. Tästä tulee nopsajalka ja lupaan olla.

0: Seilulu. Dust. Nautitaan kohta Red Hot Chili Peppersin musasta RHCP:tä kehiin ja Avril Lavignen musaa ja Anna Puuta myös luvassa aivan kohta. Tuossa perjantaina ihmeteltiin kovasti sitä, että mitä kuuluuko Puolen Suomen radio ja sen kanavat Helsingissä saakka, kun meidän viimeinen John Smith Rock Frozen -voittaja nyt tällä erää oli pääkaupunkiseudulta päin, niin tämä herätti kummastusta. Meidän kuulijoissa WhatsAppissa ihmeteltiin sitä, mutta kyllähän näitä meidän radioita ja Puolen Suomen radiota kuunnellaan niin kuin laajalti, ihan siis ulkomaita myöten, koska on olemassa nämä nettiradiosysteemit, niin netin kauttahan lähetys kuuluu kätevästi sitten vähän niin kuin missä vaan. Ja jos sä oot tottunut kuuntelemaan vaikka auton radiosta tai jostain perinteisestä keittiön radiosta, semmoisesta niin kuin ihan oikeasta FM-radiosta tätä lähetystä, niin sitten jos on joskus keittiön radiosta patterit loppu ja sulla ei ole pattereita tai oot jossain maastossa ja haluaisit kuunnella meidän radioa, niin sä pääset tosiaan nettiradioiden kautta tosi kätevästi parilla klikkauksella kuuntelemaan lähetystä. Niin se on aika kätseä, sitä tosiaan kuunnellaan ihan myös pääkaupungissamme Helsingissä. Ja Tarja tosiaan nappasi nyt sitten tällä erää vimoset John Smith Rock Frozen -piletit ja tällain meni puhelu Tarjalle viime viikolla.
1: Tarjo.
0: Morjesta Tarja, tässä soittaa Nivala Jani Puolen Suomen radiosta.
1: No moikka.
0: Moi, onko ihan hyvä hetki puhua?
1: On, juu, kyllä.
0: Juu, kyllä, kyllä. Sulla on Tarja jossain mielessä ollut suunnitteilla, jos hyvä mäihä kävisi, niin tämmöinen pako Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään. Niin mikä on hyvä musiikki? Määritellään hyvä musiikki.
1: Hyvä musiikki, sitä on niin monenlaista.
0: Mutta vähän niin kuin kaikista genreistä löytyy jotain hyvää.
1: Niin. Olisiko se nyt tommonen joku poppi, rokki, punkkiakin välillä?
0: Oi!
1: Joo.
0: Punk ei ole kuollut. Ei todellakaan.
1: Ei koskaan kuole.
0: Joo. Ai. Eli et vierasta mitenkään raskaampaakaan musiikkia.
1: En missään tapauksessa. Joo. Rakastan konsertteja joka musiikkiluokassa. Olen perjantaina menossa Eva Dahlgrenin konsertti. Olisi kiva, jos pääsis nyt seuraavaan vielä.
0: Missä Eva Dahlgren on? Onko Suomessa keikalla?
1: On, Kultsalla. Okay. Kulttuuritalolla. Joo. Helsingissä. Joo.
0: Okei, kaikenlaista. Mm-hmm. Kaikenlaista. Mutta milloin viimeksi olet käynyt jossain Helsingin ulkopuolella kuuntelemassa musiikkia, live-musiikkia?
1: No kyllä siitä nyt on kulunut aikaa. En mä ihan nyt heti kyllä keksi päivämäärä.
0: Meidän nettikisansa olitte ainakin kirjoitellut, että sä tykkäät kaverin kanssa käydä festareilla. Tänä kesänä jäi festarit väliin.
1: No tänä kesänä jäi.
0: Mitäs viime vuonna, vuosi sitten kesä? Kävittekö silloin jossain festaroimassa vai muistuuko mieleen? Siitä on niin pitkä aika jo.
1: Niin ja sitten muutenkin, kun mä käyn kyllä konserteissa ja tuommoisessa niinku, live-esityksissä, esimerkiksi Kuopiossa mä kävin jossain joku baari, missä oli keikka. Tällaisia pieniä juttuja Kuopiossa ja Tampereella ja tällaisia pikkukeikkoja. Mutta mä ihan suoranaisesti festareilla oon käynyt viimeksi vasta, kun, tai siis siitä on jo aikaa niin paljon, että mä oon ollut silloin nuori.
0: Mutta hei, lähtisitkö sä nyt festaroimaan Jyväskylään tosiaan pako Helsingistä marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen?
1: No lähtisin ihan varmasti, voi vautsi, kyllä.
0: Sattaria meidän voittaja, Arpa-Onni on suosinut sinua, onneksi olkoon!
1: Voi kiitos, ihanaa, kerrankin Arpa-Onni suosi minua.
0: Kyllä, se suosi nyt kuulee John Smith Rock Frozen ja sä kun oot tommonen ennakkoluuloton musiikin ystävä, että käyt Kuopiossa pikkupaikoissa ja Eva Dahlgrenia kuuntelemassa, niin nyt pääset kuule kuuntelemaan semmoista hyvää kattausta kuule. On rockia, vähän raskaampaa kamaa, on laidasta laitaa ja on Marko Annalan vähän elektronista sooloprojektia ja on kuule Martti Servo ja Napanderiakin vielä vähän edustamassa toisenlaista musiikkityyliä, niin on kuule kaikkea.
1: Vau, kuulostaa tosi hyvältä. Ihanaa.
0: Isosti onnea. Ja nyt kun se pakomatka sitten koittaa, olkaa hyvät, niin tiedätkö jo, kuka on sun rikostoveri tällä pakomatkalla, että kenet sä nappaat mukaan?
1: Joo, mä valitsen hyvän ystäväni Jari Keskikallion mukaan, jonka kanssa mennään, nytkin mennään konserttiin perjantaina.
0: Kattoo sitten Dahlgrenia.
1: Kyllä, juu.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan kierrellään. Itse asiassa kesällähän me oltiin Robbie Williamsia kattoo viime vuonna.
0: Mä olin kans siellä.
1: Joo.
0: Joo. Joo.
1: Kyllä tässä on, kato, nyt yhtäkkiä muista alkaa palautumaan.
0: Onhan me käyty vaikka missä.
1: Joo,
0: Robbie Williamsit ja kaikki niin. Kuopio.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kaikkea joo. Tällaista. Joo. Mutta hei, nyt pitää sitten laittaa kalenteriin se marraskuun vika viikonloppu. John Smith Rock
1: Frozen. No mä laitan sen heti.
0: Pistä heti kalenteriin ja ilmoita Jarille kanssa, että sitten mennään. Jarikin pistää sen kalenteriin.
1: Juu, eks ilman
0: niin?
1: Muuta. Joo, kyllä, se on heti ylhäällä tässä. Kalenteri
0: loistavaa.
1: On jo esillä.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mä onnittelen vielä kertaalle. Isosti
1: kiitos.
0: Onnea näistä lipuista. John Smith Rock Frozen odottaa.
1: Kiva, kiitoksia.
2: Studiossa Jani Nivala.

Ja melko hyvää säätä nyt oikeastaan monin paikoin. Katsotaan tässä vielä Kuopio. Just nyt ei taida paistella aurinko, mutta kyllä sen pitäisi tuossa 4, 5, 6 aikoihinkin näyttäytyä. Kuopiossa on nyt 10 astetta lämmintä, 10 tai 11. Joensuu, aurinko paistelee 13/14 tällä hetkellä Joensuun suunnilla. Niin aika jees tällä niin kuin ylipäätään, kun katselee näitä sääennusteita, säätiedotuksia ja tämänhetkistä vallitsevaa säätilaa Suomen maassa, niin melkein shortsikeli. Ei aivan, mutta melkein. Hei, jutellaan noista kadonneista muksuista. Espoossa oli pari poikaa kadoksissa. He ovat nyt onneksi löytyneet, mutta mennään tähän aiheeseen vielä tarkemmin ihan kohta.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Me ollaan mitä me ollaan ja mitä sitä häpeämään. Tässä vaan ollaan ja möllötetään. Ihan tämmöisinä kuin vaan ollaan. Kohta musa on Rag & Bone Maniltä, Atomic Kitten -porukalta ja artistilta nimeltä Ava Max. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä ja loistava homma, että nämä 13-vuotiaat espoolaiset pojat ovat löytyneet. Tästä tiedotti tänään aikaisemmin Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat olivat olleet useamman päivän nyt kadoksissa. Poliisi tiedotti torstaina, viime viikon torstaina, siitä, että jätkät olivat jossain paikassa, mistä ei tiedetä, että missä he oikein ovatkaan. No, pojat oli pyytänyt omia vanhempiaan hakemaan heidät kotiin kaupan edustalta. Näin oli rikoskomissaario Hannu Väänänen kertonut Helsingin Sanomille, että pojat oli sitten ilmoittaneet lopulta olinpaikkaansa vanhemmille. Ja jotenkin hyvä juttu, että tämä homma päättyi sitten tälleen. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille, näin kertoo Keskisuomalainen verkkosivuillaan. Mulla tuli mieleen näistä kadonneista pojista semmoinen yksi tilanne, mihin kerran päädyin. Joskus yöllä, kun asustelin tuolla pääkaupunkiseudulla ja olin sitten käynyt ystävän kanssa vähän parantamassa maailmaa, olin polkupyörällä liikkeellä, se oli kesäyö. Sitten joskus ehkä 12 yhden aikaa yöllä ajelin fillarilla Helsingin keskustasta sitten kotia kohti ja mitä sieltä sitten löytykään keskellä yötä istumassa Rottweilin reunalla. Siinä oli tyttö ja poika. Tyttö oli vähän vanhempi, poika pikkasen nuorempi. Mitäköhän mä sanoisin, olisiko ne ollut, että se tyttö oli vaikka 9 ja poika 6. Jotain tällaista. Siinä oli 2 pientä muksua, jotka oli karannut, ottanut hatkat. Lähtenyt omin päin siis jonnekin seikkailemaan. Ja jotenkin mulla siinä sitten isälliset vaistot heräsi. En siinä vähän ollut kyllä isä vielä, mutta totta kai niin kuin en voinut siitä vaan jatkaa pyörällä matkaa, kun ne muksut oli siellä ja yön pimeydessä kesäyössä istu Rottweilin reunalla jalkakäytävällä. Niin kyllä mun oli pakko siihen jäädä sitten haastelemaan ja juttelemaan näille nuorille, että mikä se on homman nimi. Tai nuori on väärä sana. He oli lapsia. He oli siis niin nuoria, että ihan siis lapsi on varmasti käypä sana. Ja mä juttelin tosi kauan niiden kanssa ja mä jotenkin ehkä arvasin tai aistin, että mikä on homman nimi, että jos tähän kelloaikaa puolen yön aikaa tai puolen yön jälkeen ollaan niin kuin siellä 2-tonnikasta muksua, niin kyllä sen niin kuin tiesi, että okei, että tässä on nyt pakko olla tämmöinen, että nämä on niin kuin karannut omille teilleen. Niin juteltiin sitä aika kauan siinä näiden kanssa, kun mä en halunnut, että se tilanne päätyy semmoiseen, että mä istun siihen niiden viereen ja sanon, että mä soitan nyt poliisit, että nyt teidät haetaan tästä kotiin, vaan otin semmoisen erilaisen lähestymiskulman, että juteltiin siinä kuulumisia ja kyselin heiltä, että mitä he täällä tekee ja mistä he on tulossa ja mikä on homman nimi. Ja juteltiin sitten tosi pitkään, en mä tiedä menikö siinä tunti vai puolitoista tuntia vai 2 vai kauanko meni, mutta juteltiin siis tosi kauan ja sitten lopulta yhdessä tuumin päädyttiin siihen lopputulemaan, että se voisi niinku olla paras nyt kuitenkin, että soitettaisiin kyyti heille. Jonkinlainen kyyti, ehkä poliisi sattuen, mikä sitten veisi heidät takaisin sinne, mistä he olivat karanneet. Ja muksutkin oli sitten sitä mieltä, että tehdään niin, koska kello rupesi olemaan paljon, yö rupesi viilenemään, rupesi varmasti olemaan nälkä ja teepaidoissa liian vähän vaatetta oli tällä kaksikolla siinä. Niin tämä päättyi hyvin sitten tämäkin homma ja vielä niin kuin yhteistuumi, että ei tarvinnut ketään pakottaa mihinkään tai tälleen, mutta joo, mulla tuli tämmöinen tapaus tuolta jostain kaukaa vuosien takaa menneisyydestä mieleen, kun törmäsin tämmöisiä lapsia, jotka olivat karkuteille ja he saatiin sitten onneksi turvallisesti sinä yönä sitten sinne, minne he kuuluivat.

Rag and Bone Man ja Pocket. Niin nämä muksut muuten, mistä äsken sanoin, jotka olivat karanneet, jotka mä sieltä kesäyöstä löysin vuosia sitten, niin jos mä nyt oikein muistan, niin he olivat sitten jostain niin kuin ehkä lastenkotityyppisestä paikasta karanneet, että he saatiin sitten kyllä sinä yönä vielä takaisin sinne, mutta joo, oli tämmöinen keissi, tämmöinen tapaus, että nämä muksut, jotka olivat muistaakseni sisaruksia, muistaakseni sisko ja veli. Vai oliko ne sittenkään? Tästä on niin monta vuotta, ettei enää muista kaikkea. Mutta se oli kuitenkin, että he ei niinku olleet kotoaan karanneet. Tämä oli joo se tilanne silloin kauan sitten. Tämä on ollut varmaan joskus 2008, 2009, 2010. No about siellä mai, ei sillä niin väliä. Seuraavia kappaleita. The Last Goodbye, Atomic Kittenin biisi ja Ava Max niminen artisti häneltä Torn.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Nurmeksen lounastarjonta on murroksessa. Sekä Porokylässä toimiva Supikas että rautatieaseman ravintolakahvila Tuure etsivät jatkajia. Tuuren yrittäjä Hanna Pyykönen sanoo, että myynti-ilmoituksen taustalla on halu vaihtaa maisemaa. Pielispakari lopettaa Supikkaan pyörittämisen marraskuun lopussa. Supikkaan rakennusta myyvä osuuskunta Maitosuomi on tullut tilanteessa vastaan siten, että mahdollinen uusi yrittäjä voi alkuvaiheessa vuokrata tiloja. Suunnitelmissa on kuitenkin myydä rakennus aikanaan pois. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta. Taustalla on iäkkääseen lappeenrantalaispariskuntaan kohdistunut huijaus alkuvuonna 2022. Pariskunta on menettänyt yli 16 000 euroa. Rahat nostettiin käteisellä Espoossa ja Porissa sijainneilta käteisautomaateilta. Tutkinnassa rikoksen jäljet ovat johtaneet Ruotsiin. Riveriassa puututaan opiskelijoiden poissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa. Erottamiset ovat harvinaisia, mutta eronneeksi katsotaan yli 100 opiskelijaa vuodessa. Eronneeksi katsominen ei ole kurinpidollinen seuraamus, vaan hallinnollinen menettely. Siinä arvioidaan, onko opiskelijalla tosiasiallinen tarkoitus suorittaa opintojaan. Valtaosa tilanteista liittyy aikuisten opiskelijoiden muuttuneisiin elämäntilanteisiin. Ennen päätöstä opiskelijalle tarjotaan ohjausta, tukea ja mahdollisuus korjata tilanne. Ja sitten STT:n uutisia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Esimerkiksi kuntaliitokset hyväksyisi 53% vastanneista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen ja eniten liitoksia vastustavat keskustan kannattajat. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Hän kertoi asiasta ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Vasemmistopuolue on ilmoittanut jatkuvuuden nimissä tukevansa jatkopestiä kokoomuksen puhemiesehdokkaalle. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäiville on syntynyt uusi liittouma vasemmistopuolueen ja kokoomuksen välille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvä maanantai-päivää puolen Suomen radion taajuuksilta. Kuulin tuossa oudon jutun viikonloppuna. Kuulin tämmöisestä vapaaehtoisesti työttömästä ihmisestä, että näinä vaikeina aikoina, kun talous sakkaa ja rahat on tiukalla ja työpaikkoja ei ole kaikille, niin kuulin tämmöisestä tyypistä, tämmöisestä miehestä, joka oli jättäytynyt vapaaehtoisesti töistä pois, että hän oli laskenut sillä, että hän pystyy elämään, kun karsii kaikki kulut minimiin, niin pystyy elämään niillä tuilla, mitä ihminen sitten saa. Ja että hän ei enää jaksanut sitä työntekoa, että hän halusi niin kuin jäädä pois tästä niin kuin työelämästä. Ja kuulosti niin kuin hyvin oudolta storilta niin kuin tässä ajassa, kun moni etsii niitä töitä ja ihmiset lähettää työhakemuksia. Ja mediaskin on juttu aina vähän väliin näistä tyypeistä, että hain 100 paikkaa, hain 300 paikkaa ja mistään ei tuu töitä ja ihmisellä olisi hirveä halu päästä töihin, niin joku jättäytyy vapaaehtoisesti töistä pois. Tämä kuulosti tavallaan siis oudolta, mutta onhan siinä sitten toi, että jos se vaan on jotenkin mahdollista, niin. Että jos tyyliin sinä voittasit lotossa, niin jatkasitko sä vielä sun päivätyötäsi? Tämä on se kysymys, mitä moni aina miettii, tai tämä on semmoinen se haave just, että mitä moni haaveilee, että jos tulisi se lottovoitto, niin hanskat tippuisi saman tien, sitten enää tehtäisi töitä ollenkaan. Mutta milläs ne päivät sitten täytettäisiin? Jotenkin pitäisi olla hyödyksi muille ihmisille ja tehdä jotain semmoista arvokasta tai merkityksellistä. Niin nämä on näitä valintoja, joita sitten mietitään ja unelmoidaan siitä lottovoitosta, jota ei tietenkään koskaan tule, mutta kuulosti niin kuin jännältä tämä vapaaehtoisesti työttömän miehen valinta, että hän oli halunnut tämmöisen elämän. Ja tsemppiä hänelle ja onnea tähän valintaan ja toivotaan, että rahat riittää ja elämä on nyt sitten semmoista, kun hän halusi näillä pienillä tuilla, joita yhteiskunta sitten maksaa, joita me muut ihmiset maksetaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

Otetaan kohta elokuvaohjaaja Dome Karukoski ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan uudesta Rakkautta ja virtahepoja leffasta.

0: Levi and the Leavings, Rintintin. Ajattelin soittaa sulle Sugar Babesin musiikkia, Totolta yhden biisin, Happoradioa. Ja sitten myös ajattelin, että nautittaisiin paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin. Mutta perjantaina elokuvateattereihin tuli Rakkautta ja virta hepoja -niminen kotimainen elokuva, ja siinä näyttelee myös Jenni Vartiainen. Elokuvan on ohjannut Dome Karukoski. Ja Dome Karukoski, sä oot ollut tosi tosi tyytyväinen Jenni Vartiaisen ekaa tämmöiseen näyttelijäsuoritukseen. Mutta miten paljon te puhuitte Jennin kanssa kaikesta semmoisesta, että olihan se varmaan siis hänellekin jännä paikka silleen, että jos toisilla on vaikka vuosikymmenten kokemus roolihahmon rakentamisesta, tai että voidaan käyttää jotain tekniikoita, mitä on opiskeltu, kun näytellään, että saataisiin tunteita esiin, niin minkä verran Jenni Vartiaisen kanssa oli kaikkea tämmöistä keskustelua, että kun hän lähti tavallaan niin kuin jossain määrin nollista, vaikka nyt ei oikeasti kuitenkaan, mutta minkälaisia keskusteluita kävitte tällaisiin juttuihin liittyen?
1: No se oli aika orgaaninen prosessi siis sillä tavalla, että silloin kun mä soitin Jennille, että haluaisitko tulla tekemään tämän roolin, niin se rooli oli siis pienempi ja siinä oli enemmän semmoinen intertekstuaalinen ajatus sen taustalla, eli että me ikään kuin katsotaan laulaja tähteä se häissä ja he puhuvat tässä laulaja tähteä Leenasta. Ja mua kiinnosti se, että mitä se on niin kuin intertekstuaalisesti katsojalle, jos se oikeasti on laulaja tähteä tässä kohtaa Jenni Vartiainen. Niin, ja sitten mä tiesin, että Jenni osaa esiintyä ja näytellä, koska mä oon ohjannut häntä myös musiikkivideossa. Mutta sitten kun Jenni tuli harjoitukseen ja me ruvettiin puhumaan tästä, hän rupesi tavallaan etsimään niin kuin tekniikkaa, näyttelijätekniikkaa. Mutta kun me harjoiteltiin, ja se on niin kuin hirveän luontainen. Hän on reaktiivinen ihminen, hän on hirveän herkkä, hän on hirveän auki, hän on äärimmäisen hyvä kuuntelemaan. Ja sitten samalla kuitenkin tietää kameran niin kuin läsnäolon ja olemassaolon. Ja siitä vaan niin kuin paljastui se, että ei se tavallaan tarvii semmoisia niin kuin ikään kuin tekniikkaa, mitä vaikka Aku ja Pihla ovat opiskelleet jossain teatterikorkeakoulussa tai näyttelijän työlaitoksella. Että se voi luottaa ja nojaa siihen tavallaan omaan Jenni Vartiaiseen ja siihen, mitä hän tuo niin kuin sille herkkyydelle sen peliin. Ja sitten kun me huomattiin tämä treeneissä, niin kuin oikeastaan minä, Aku ja Pihla kaikki huomattiin, että hei itse, tämähän osaa, tämä oikeasti tämä Mimmi osaa näytellä, tämä Arvo Leirin osaa näytellä, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää kohtauksia näille ja se rooli niin kuin kasvoi. Et se oli hirveän orgaaninen se prosessi sitä kautta. Mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon todella iloinen, että hän lähti siihen. Mä oon iloinen siihen, että miten hän tavallaan omistautui sen roolille. Ja sit siinä on ihanaa vielä se, että siis Leenhan ei ole Jenni Vartiainen. Leena on, hän on defensiivinen ihminen, joka on kasvanut tähteyteen, piilottaa oikeastaan itsensä muilta. Ehkä jossain määrin olisi se nyt koppava, mutta niin kuin periaatteessa aika ylevä ihmisenä. Kun sitten taas Jenni Vartiainen on oikeastaan aika vastakohta. Jenni on tosi auki, tosi nöyrä, tosi ihmis- ja maanläheinen ihminen. Ja sillä tavalla mä oon hirveän iloinen, että Jenni oikeasti teki hahmoa sen. Hän oikeasti teki roolia. Että se ei ollut hän, että hän näytteli itseänsä. Ja kyllä mä oon tosi otettu siis, että sain olla myös niin kuin hänen ensimmäisessä roolissa läsnä ohjaajana. We'll

Sugar Babes Jungle. Tähän lähetykseen mahtuu myös paikallista asiaa muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen setti luvassa Toton Pamela-biisin perään.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aamukahvin vieraksi tänne Karjalainen sykkeelle on saapunut Katajan päävalmentaja Petri Virtanen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Teillä oli eilen illalla Oulussa kenraali peli tai yksi näistä kenraalipeleistä viimeinen, niin minkälaiset tunnelmat sieltä jää?
2: Joo, voisi oikeastaan aloittaa sillä tähän, kun sanoit, että ja meillä oli Oulussa peli ja tultiin keskellä yötä kotiin ja nyt ollaan tässä aamukahvi äärellä tässä radiossa, niin pahoittelut siitä, että aivoni eivät ehkä ole vielä ihan täysin heränneet tähän päivään, että jos osa vastauksista kuulostaa tässä rupatteluaikana hieman erikoisilta, niin pidätän oikeuden sitten, että vaihtaa niitä myöhemmin sitten, että älkää ottako niitä niin kirjaimellisesti. Toivotaan, että tässä haastatteluaikana niin virkeytyy vielä parempaan tilaan. Mutta pelistä varsin miellyttävä viimeinen kokemus, että oli meiltä semmoinen niin kuin energinen ja suhteellisen tasapainoinen 40 minuuttinen, mikä meikällä niin kuin ollut hakusassa tässä niin kuin kauden alla. Ja ymmärretään se, että paljon on töitä edessä ja asioita korjattavana, mutta myös paljon hyviä asioita, mitä halutaan ottaa tuohon kauden alkuun ja koko kaudenkin ajat mukaan.
1: Joo. Kivaa kuulla, että siellä homma lähti hyvin rokkailemaan. Ja tiistaina tosiaan alkaa sitten Korisliiga ja lähdette sinne paukuttelemaan. Niin onko jotain odotuksia? Tai millä fiiliksillä lähdette nyt Korisliigaan?
2: No kyllä mukavilla fiiliksillä ja joukkue on viime kaudesta uusiutunut hyvin paljon, 7 tai 8 uutta pelaajaa, mutta vastaavasti sitten onneksi siellä on myös kolme semmoista niin kuin viime vuoden luottoratsua, jolle niin kuin tämä meidän kulttuuri ja meidän niin kuin pelitapa ja pelityyli on niin kuin tuttuja ja he pystyvät sitten auttamaan näitä uusia tulokkaita niin kuin sopeutumaan tähän meidän pelaamiseen ja meidän niin kuin standardeihin siihen, miten me käyttäydytään ja myös sitten toivottavasti auttamaan siinä tilanteessa, kun ulkona tästä vielä illat pitenee ja mahdollisesti kylmeneekin jonkin verran, niin niille, ketkä ei ole täällä ollut, niin ei tulisi ihan niin suurena sokkina sitten ne hetket. Ja kyllähän tavoitteet tietysti meillä, me viime vuonna kuitenkin 7. finaaliin asti päästiin taistelemaan mestaruudesta ja jäätiin yhdestä voitosta vajaaksi. Ei niin kuin suoranaisesti tässä vaiheessa kaudessa pelkästään puhuta siitä mestaruuden voittamisesta, mutta kyllä meidän tarkoitus on siinä, että meidän peli kehittyy niin kuin kuukausi kuukaudelta ja parhaillaan ollaan sitten keväällä, kun mestaruudesta aletaan tosissaan kamppailemaan.
1: Joo. Nyt kun tuossa aikaisemmin sullekin mainitsin, että mä en ole hirveästi urheilua, tai niin kuin urheilua joo, ja niin kuin koripalloa. En muista, että mä en ole koskaan käynyt sitä ehkä livenä katsomassa, joskus niin kuin ihan sattumalta telkkarista. Niin, mitkä on Katajan tämmöiset suurimmat vahvuudet?
2: No kyllä mä niin kuin omasta näkökulmastani, sen, niin kuin jos ajatellaan niin kuin menestymisen kannalta ensin, niin meillä on aika selkeä sapluuna, mitä me ollaan useampana vuonna tässä niin kuin kentällä noudatettu. Ja sitten tietysti näiden, kun yksilöt siinä vaihtuu, niin heidän vahvuuksien mukaan sitten lisätty sinne joitain juttuja ja vähennetty taas sitten tietysti jonkinlaisia juttuja sieltä. Että tavallaan semmoinen niin kuin pitkäjänteisyys siinä pelaamisessa niin on hyvällä tasolla. Ja sen varaan on niin kuin helppo sitten lähteä aina uutta projektia tavallaan rakentamaan, kun me tiedetään ne palaset siellä, tai tietyt jutut, mitkä pitää täyttyä pelaamisessa, jotta antaa itselleen mahdollisuuden pärjätä. Ja sitten jos ajatellaan näin niin kuin katsojan näkökulmasta, että ketkä haluaa tulla tuonne Motonet Areenalle meitä katsomaan, niin kyllä me pyritään niin kuin, ja usein onnistutaankin omasta mielestä niin kuin tuottamaan viihdettä. Et sinne kun tulee, niin sun ei tarvitse koripallosta välttämättä olla mitään aavistustakaan, mutta peli on nopea, temponen. Ja pelaajat on hyvin lähellä, he ovat niin kuin käytännössä lähes kosketeltavissa siinä niin kuin, että hyvän hallin ansiosta, niin siinä on helppo imeytyä mukaan. Ja sitten se tunnelma tavallaan toivottavasti johtaa siihen, että kun käyt yhden pelin katsomassa, niin ajattelet, että hei, että tässä olisi kiva tulla katsomaan toinenkin, että täällähän viihtyy tällä tapahtumassa.
1: Joo, tuossa oli kyllä hyvä myyntipuhe. Kyllä luulen, että mun on ehkä nyt tässä kauden aikana tultava joku peli katsomaan ihan mielenkiinnosta, koska niin kuin sanoit, että se on nopea temposta ja tavallaan ollaan hyvin lähellä sitten näitä urheilijoita siellä. joten täytyy hänelle.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. Sinutkin on mahdollisesti tavoittanut jo kuolinuutinen tältä päivältä, mikä tuli tuossa kello 1 maissa suunnilleen, että näyttelijä Seela Sella on menehtynyt. Seela Sella palkittiin alan tärkeimmillä tunnustuksilla. Itselleen hän piti tärkeimpänä taideyliopiston kunnia tohtoriksi vihkimistä ja kaksi Jussi-palkintoa tuli elokuvarooleista. Yle Uutiset kirjoittaa, että Seela Sella antoi koko elämänsä työlle ja hän kertoi haastatteluissa olleensa huono äiti, joka ei ollut koskaan kotona. Seela Sella inhosi myös vanhenemista ja kuvaili Ylen haastattelussa teatterin lavaa kodiksi, jossa hän ei jännitä tai pelkää tai hermostu. Seela Sellan ikäpolven näyttelijät koulutettiin siihen, että show must go on, tapahtui mitä tahansa ja Seela Sellahan sairastui nielusyöpään aiemmin tänä vuonna, nyt keväällä 2026.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Happoradio ihmisen mittainen. Se on maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja puolen Suomen radio on tämä kanava. Boyzone esiintyy kohta ja otetaan elokuvaohjaaja Dome Karukoski vielä nopeasti ääneen puhumaan muun muassa Intuitiosta aivan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
6: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Boyzone, Picture of You. Mä oon pari otteeseen lähetyksessäkin maininnut, että elokuvaohjaaja Dome Karukoski on loistava haastateltava. Hän on hyvä satusetä, hyvä tarinankertoja. Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja tuli elokuvateattereihin perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko se Dome Karukoski muuten kattonut Jenni Vartiaisen tunnoton musavideota hetkeen? Oliko teillä Kreikassa joku semmoinen hetki, että olitte rannalla ja kännykästä Vartiaisen kanssa yhdessä fiilistelitte menneitä aikoja?
3: Mä katoin sen ennen tuota pressikiertoa, että mä ajattelin, että tästä kuitenkin kysytään. Ja mä sitten niin katoin sen sillä tavalla, mä en ole vuosien katsonut. Yleensä on aika vaikea yleensä katsoa omia vanhoja duuneja, koska siis sitä kuitenkin kasvaa ja kehittyy, ja ainakin toivottavasti kasvaa ja kehittyy. Ja sitten kyllä siinä niin ensimmäisenä yleensä näkee ne nuoren ohjaajan virheet. Mutta kyllä se, niin siinä on jotain tosi, ja totta kai siis se on nuori ohjaaja, joka sen on tehnyt, mutta et siellä on vähän semmoisia kömpelöitäkin osioita, mitä ehkä niin tässä kehittyneen enempä versiona itsestään niin tekisi, mutta kyllä se on kaunis, ja Jenni on tosi hyvä siinäkin, se niin nimenomaan dramaattisissa kohdissa ja hetkissä siinä musiikkivideossa on hyvä. Että ei se muisto ollut väärä, et kun se lähti siitä tosiaan, että mä sen kuvauksessa mietin, että tämä on muuten hyvä, tämä leidi on muuten hyvä näytteleekin. Että tämähän on kiinnostavaa, että se vaan niin unohtui ne 20 vuodeksi käytännössä, ja niin kuin tämä Leena-rooli tuli eteen, että se oli, mutta se oli kyllä kivaa. Pitäisi joskus tavallaan järjestää sellainen häpeä sunnuntai. Eli kutsuisi tarpeeksi paljon kavereita, ja sitten rupeaisi vaan näyttämään kaikkia ensimmäisiä omia duuneja, ja osahan niistä on siis aivan kauheita. Siis ihan niin kuin, tämä tunnutohan on oikeasti siis mestariteos verrattuna niin kuin osaan siis aivan umpisurkeisiin töihin, mitä mäkin joskus niin kuin opiskeluaikana tehnyt. Et kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin häpeän kohtaaminen, että tuolta sitten lähdettiin ja ponnahdettiin niin kuin häpeän pohjamudista ja pikkuhiljaa niin kuin jokaisella kauhaisulla kohti pintaa, niin kyllä se pitäisi varmaan kohdata joku sunnuntai.
0: Siinä on hyvä idea. Dome Karukoski, Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään. Mä kysyn vielä tähän loppuun kysymyksen, mikä liittyy intuitioon ja tuohon niin kuin tunteeseen. Tässä on haastattelun aikana pari otteeseen tullut siis toi esille, että sä niin kuin luotat vahvasti intuitioon ja siihen, että miltä joku asia tuntuu. Niin kuinka kauan sulla on ollut niin kuin tämmöinen juttu ohjaamassa sua sun tekemisissä? Onko se ollut parikymppisenä, onko se ollut 15-vuotiaana vai milloin sä oot hiffannut sen, että täytyy luottaa siihen sydämen ääneen ja siihen tunteeseen, johonkin intuitioon?
3: No tässä varmaan palataan niin kuin sinne Tyttösenä tähden aikoihin, kun se oli aika pienen budjetin leffa, siis paljon pienemmän budjetin elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Ja meitä ei niitä niin kuin odotettu paljon, koska ne riskit oli niin kuin pieniä. Että me saatiin aika rauhassa tehdä sitä. Meillä oli monta niin kuin nuorta tekijää tekemässä ensimmäistä oikeastaan isoa juttuaan. Ja me tosi paljon tehtiin tunteella, intuitiolla ja fiiliksellä sitä elokuvaa. Ja mun mielestä se näkyy siinä siis itse elokuvassa ja sen elokuvan energiassa. Ja sitten kun siitä tulikin menestys ja onnistuminen ja meni ties minne, jopa Berliinin elokuvajuhlille ja ties minne, niin ehkä se niin kuin on pystynyt luottaa senkin jälkeen siihen omaan tunteeseen, intuitioon, että hei, yleisö myös pitää tästä ja kriitikot tai mitkä onkaan nyt tärkeitä joskus elokuvalle. Niin ehkä mä olen siinä onnekas, että jos se ensimmäinen elokuva tai toinen elokuva olisi ollut niin kuin umpisurkea tai sillä tavalla, että ei olisi ollutkaan onnistuminen menestys, niin ehkä niin kuin pelko olisi voinut ohjaamaan se tekemistä. Ja pelko kuitenkin hirveän helposti, olet sitten yrityskulttuurissa tai elokuvalla, niin kun se rupeaa ohjaa sun tekemistä, niin sä menetät semmoisen tietyn innovaation ja juuri sen intuition. Mm. Ja ehkä mä oon niin kuin vähän siinä mielessä, niin kuin, että se, kun saa hyvän startin tuohon. Ja jos mä katson vaikka mun poikani jalkapalloa ja jääkiekkopelejä. Ei nyt tytär ei vielä ruvennut pelaa tennispelejä, mutta aloitti just tenniksen. Mutta jos mä katson pojankin jääkiekkopelejä, juniori, puhutaan 12-vuotias junioresta, niin toi psykologia on hirveän sama. Ja jos se peli lähtee hänelle hirveän hyvin liikkeelle, niin se lähtee kantaa, se niin kuin lentää ihan eri tavalla siellä kentällä. Versus kun se lähtee huonosti, koska siitä tavallaan menee semmoisen vähän käppyrään ja pelkotilaan ja epävarmuuteen. Että ehkä tuossa joku tämmöinen niin kuin se matka, mikä mulla on tässä ollut, on ollut tämmöistä niin kuin tunteen matkaa ja pystynyt luottaa siihen, että hei, että ainakin suurin osa yleisöstä on tykännyt. Ei kaikki. Mä tiedän, että ei kaikki viihdy välttämättä mun elokuvissa. Se on totta kai, se on täysin ymmärrettävää. ja harvoinhan ihmiset tykkää kaikki samoista asioista, mutta se niin kuin, voi luottaa, että siellä on yleisö, siellä on olemassa ihmisiä, jotka oikeasti nauttii niistä, niin ehkä se on, se luo sitä itsevarmuutta. Ja äitikin kehuu tätäkin elokuvaa, niin se on aina vahva merkki.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Nurmeksen lounastarjonta on murroksessa. Sekä Porokylässä toimiva Supikas että rautatieaseman ravintolakahvila Tuure etsivät jatkajia. Tuuren yrittäjä Hanna Pyykönen sanoo, että myynti-ilmoituksen taustalla on halu vaihtaa maisemaa. Pielispakari lopettaa Supikkaan pyörittämisen marraskuun lopussa. Supikkaan rakennusta myyvä osuuskunta Maito Suomi on tullut tilanteessa vastaan siten, että mahdollinen uusi yrittäjä voi alkuvaiheessa vuokrata tiloja. Suunnitelmissa on kuitenkin myydä rakennus aikanaan pois. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta. Taustalla on iäkkääseen lappeenrantalaispariskuntaan kohdistunut huijaus alkuvuonna 2022. Pariskunta on menettänyt yli 16 000 euroa. Rahat nostettiin käteisellä Espoossa ja Porissa sijainneilta käteisautomaateilta. Tutkinnassa rikoksen jäljet ovat johtaneet Ruotsiin. Riveriassa puututaan opiskelijoiden poissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa. Erottamiset ovat harvinaisia, mutta eronneeksi katsotaan yli 100 opiskelijaa vuodessa. Eronneeksi katsominen ei ole kurinpidollinen seuraamus, vaan hallinnollinen menettely. Siinä arvioidaan, onko opiskelijalla tosiasiallinen tarkoitus suorittaa opintojaan. Valtaosa tilanteista liittyy aikuisten opiskelijoiden muuttuneisiin elämäntilanteisiin. Ennen päätöstä opiskelijalle tarjotaan ohjausta, tukea ja mahdollisuus korjata tilanne. Ja sitten STT:n uutisia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Esimerkiksi kuntaliitokset hyväksyisi 53% vastanneista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen ja eniten liitoksia vastustavat keskustan kannattajat. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Hän kertoi asiasta ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Vasemmistopuolue on ilmoittanut jatkuvuuden nimissä tukevansa jatkopestiä kokoomuksen puhemiesehdokkaalle. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäiville on syntynyt uusi liittouma vasemmistopuolueen ja kokoomuksen välille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Musiikista vastaavat kohta Viivi ja Teddy Swims niminen artisti. Äsken kuultiin Jonas Bluen ja J.P. Cooperin Perfect Strangers. Ja musiikista vastaa kohta myös Puolen Suomen biisi-ohjelma-osio. Vai pitäisikö sanoa Je m'appelle Puolen Suomen biisi? Yhtään en ranskaa osaa, mutta tällä viikolla kielikylpyä näin kello 15 jälkeen ranskankielisen musiikin muodossa. Eli joku ranskankielinen laulu raikuu piakkoin. Mutta otetaan ensin noin Viivin USA ja Teddy Swims Funeral. Joo, iltapäivälähetys, Puolen Suomen sellainen, täällä käynnissä ilta kuuteen saakka, tänäänkin. Saako jakaa yhden jutun eilispäivältä, kun käväsin hölkkäilemässä? Vitsi, keli oli niin hyvä ja tosiaan sortsit jalassa pääsee eilenkin sitten ulkoilemaan ja hölkkäilemään, niin ai että. Menin semmoista syrjästä metsäpolkua. Mettätietä, no polku on parempi sana, ja siellä harvoin näkyy ketään, mutta eilen siellä oli sitten jollain kivellä istumassa. Mä katsoin jo kaukaa, että nyt on niin kuin pro-asento, että nyt on niin kuin väkevän näköinen meininki. Siellä istui joku nainen tämmöisessä joogatyyppisessä polviasennossa, siis mikä se on se semmoinen jooga-asento, että polvet on vähän silleen, ei se kaikista vaikea asentoa, mutta ei siinä ehkä mukava ole istua, jos on tämmöinen peruskyriläs niin kuin meikäläinen, niin. Mutta semmoinen niin kuin joogaajan istuma-asento, niin mä katsoin, että nainen istuu niin kuin semmoisessa, hän oli selkä minuun päin, kun mä hitaasti, mutta varmasti jolkottelin siinä polkuani häntä kohti, niin katsoin, että okei, onpa hienoa, että joku on lähtenyt tuonne metsään niin kuin joogaamaan, että täällä se meditoi ja hiljentyy ja ottaa aikaa luonnon keskellä tuossa kivellä, että vau. Mutta arvaa, mikä oli sitten todellisuus, kun mä pääsin siihen hänen kohdalleen tai lähemmäs, niin ei se mitään siinä joogannut ja meditoinut. Se istui polviasennossa. No sillä oli semmoinen hieno joogaajan tavallaan se istuma-asento, että ne polvet on koukussa sillä tavalla joogagurun tavoin. Mutta kännykkähän sillä oli kädessä ja kännykkää se siellä selasi ja räfläs, niin meikäläisen pilvilinnat romahti, kun mä katsoin, että täällä on joku tommonen oikein niin kuin jooga-ihminen nyt nauttimassa metsäkylpyä ja hengittämässä raikasta ilmaa. Mutta juu, varmaan siellä sitä TikTokia ja Instagramia selattiin ja muuta tällaista, niin semmonen melkein joogahetki eilen metsässä, mutta ei kuitenkaan.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: nyt on Ali G ja Borat sekasi. Joo, se uusi Ali G-leffakin on tulossa. Onko se nyt loppuvuodesta sitten tulos? Ei se vielä taida teattereissa olla. Ei siitä sen enempää nyt, mutta sen sijaan otetaan päivän kevennys. Meidän WhatsAppiin numero on 0406195939 on tullut Jarkolta tämmöinen päivän kevennys. Tämä on tämmöistä pohjanmaalaista juttua vähän, joo. No, homma menee tälleen. Päivän kevennys. Pohjalaisen yleisön osasto oli täynnä vihastuneita korotuksia linja-autojen taksojen noustua. Ainoastaan Laihialla taksojen korotus sai kiitosta, sillä hinnan korotusten jälkeen tuli entistä edullisemmaksi kävellä Laihialta Vaasaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Teddy Swims Funeral. Käännytään sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin.
1: Karjalainen syke.
0: Musiikkia, jonkinasteinen yhden hitin ihme, One Hit Wonder, on meillä nyt sitten soimassa seuraavaksi levylautasella. Ranskaviikko, ranskankielistä musiikkia, Ranskaan liittyvää musiikkia, ranskalaisen laulajan tai artistin esittämää musiikkia, jotain tällaista.

Ranska-teemainen viikko meillä kuulijamme ehdotuksesta. Viime viikon Il Divo-viikko oli menestys. Monta ihmistä saatiin käännytettyä Il Divon musiikin ystäviksi, myös allekirjoittanut täällä. Niin viime viikolla erään kuulijamme ehdotuksesta oli Il Divo-viikko ja sitten toinen kuulija ehdotti, että pitää olla ranskankielisen musiikin viikko tai ranskan musan viikko. Niin tasapuolisuuden vuoksi. Nyt sitten taas tälleen, jos on jotain hyviä teemaviikkoehdotuksia, niitäkin voi rustailla WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmönen yksi ikiklassikko, Naftisti kasaribiisi, 89, aivan siis pimeen kova poplaulu, ranskankielinen kappale, Voyage Voyage. Kyllä, Desireless. Eka julkaistiin vuonna 86, mutta sitten 89 julkaistulla albumilla mukana tämä Voyage Voyage. Ja ei ole kyllä hirveän monta muuta hyvää biisiä tällä Desireless-artistilla. Mä oon yrittänyt häntä jonkun verran kuunnella, mutta ei ole muut biisit niinku mitään verrattuna tähän lekaan. Siis tämähän on aivan älytön tämmönen aikansa kuva ja kaikki nämä soundit ja tää meininki. Ja tämä ranskan kieli, tämähän nyt sitten vie meidät matkalle sinne toiseen maahan. Desireless, Voyage Voyage.

0: Jos kappale on nauhoitettu Studio de Aguseossa, Boulogne-sur-Merissä, Ranskassa, niin se ei voi olla huono. Desireless, Voyage Voyage, aivan tajutonta 80-luvun fiilistä, siis parasta bestiä, ei niinku, eihän tosta enää laulu parane, ainakin top kolmosessa, maailman parhaat biisit. Katsotaan, mitä ranskalaista kamaa löydetään soimaan huomenna tiistaina jo. Tälleen kello 15 jälkeen, iltapäivä 3 jälkeen. Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa, siis Ranska viikko. Ohjelmaosiosta seuraavaan. Kohta on luvassa paikallista asiaa. 3:30 paikallinen juttu. Vedetään vielä Sweet Home Alabama muun muassa ennen paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Heinävesi on mukana uudessa eurooppalaisessa Ruralise-hankkeessa, jossa etsitään käytännön ratkaisuja maaseudun asumiseen ja elinvoimaan. Ja nyt meillä on siellä linjojen päässä Heinäveden kunnan kehittämisasiantuntija Virpi Pakarinen. Mikä tämä Ruralise-hanke oikein on ja miksi just Heinävesi on valittu Suomen pilottialueeksi?
2: Tämä on siis tämmöinen iso kokonaisuus yliopistojen ja sitten erilaisten niin kuin pilottikohteiden yhdistys tai yhdistelmä, jossa katsotaan sitten näitä paikallisten ihmisten kokemuksista ja käytännön kokeiluista käsin sitä, että miten maaseudun asumista ja sen elinvoiman vahvistamista voitaisiin toteuttaa ja kehittää. Ja siihen Heinävesi tuli vähän, en tiedä vahingossa vai mitenkä, mutta siis toi Karjalan tutkimuskeskuksen johtaja, joka tätä meidän Suomen pilottia johtaa, niin hän oli kysynyt meidän kunnanjohtajalta, että sopisiko tämmöinen, ja Marika oli sitten sanonut, että joo, sopii, niin sitten Heinävesi pääsi mukaan siihen.
1: Siistiä. Mikä on tällä hetkellä sitten Heinäveden suurin asumiseen liittyvä haaste, johon halutaan tällä sitten löytää ratkaisuja?
2: No tuossa kattelin just tilastoja, että yli 26% Heinäveden asunnoista on tyhjillä, että se on vissiin tällä hetkellä korkein täällä Pohjois-Karjalassa, että se tyhjien asuntojen määrä on aika iso. Ja sitten toisekseenkin, niin tämä ihmisten ikärakenne on sellainen, että ei ne nyt ainakaan täyty lapsiperheillä noin niin kuin tilastojen valossa, että siinä pitäisi nyt miettiä sitä, että voiko näitä vanhoja kiinteistöjä jotenkin eri tavalla käyttää ja voiko esimerkiksi niin kuin kylien elinvoimaa vahvistaa jollain tapaa, että niitä olemassa olevia kylätaloja ja muita hyödynnettäisiin sitten paremmin ja voisiko erilaisia asumisen muotoja tukea, eli esimerkiksi etätöihin tai sitten vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia parantaa, että se on ihan nyt näistä kylistä ja sitten näistä ihmisistä kiinni, että miten tätä lähdetään viemään.
1: Kyllä, tuossa korona-aika, kaikki muistaa tämä ja miksi tästä nyt puhutaan vieläkin, niin se antoi tällaisen työmahdollisuuden monelle, eli etätöihin päästiin kiinni ja sehän näkyy nyt aikamoisena buumina sitten, että ihmiset osti kesämökkejä, joilta sitten työskenteli ja tällä tavalla. Nyt taitaa olla sitten trendi pikkusen toiseen suuntaan, että aletaan myydä näitä mökkejä. Mutta mitä itse ajattelet siitä, että mikä se Heinäveden haaste on?
2: No varmaan yksi on se, että tietysti kun on pieni kunta ja sitten ei täällä nyt ihan hirveätä niin kuin kasvusuuntaa näy oikeastaan millään toimialalla, mikä on ollut tälle tyypillisiä, että tietysti tuolla nyt ehkä teollisuuden puolella voisi olla jotakin kehittymisen varaa. Matkailu on semmoinen, mihinkä täällä voisi panostaa, että se tämä luontomatkailun suunta ja sitten sen tyyppiset niin kun tuotteet, mikä liittyy tähän luonnon ei hyödyntämiseen, vaan sen luonnossa kulkemiseen ja luonnon katselemiseen ja tämmöiseen, niin siihen liittyvään majoittumiseen ja muuhun tekemiseen siellä luonnossa, niin se nyt voisi olla ehkä sellainen, mistä täältä pystyisi ammentamaan.
1: Kyllä. Mitä toivoisit, että minkälaisia konkreettisia asioita Heinäveden asukas voisi seuraavan 3 vuoden aikana havaita siellä?
2: Sitä on hyvin vaikea sanoa ennen kuin päästään niitä pilotteja rakentamaan, että tämähän tulee puhtaasti niin kuin kylistä nouseva asia, eli siellä haetaan niiden ihmisten, mitkä täällä asuu ja mitkä täällä toimii, mitkä täällä vierailee, työskentelee, niin heidän näkemyksiään siitä, että millä tästä voisi niin kuin lähteä nousua rakentamaan. Ja ne alkaa tämmöisillä kyläkierroksilla, eli kaikkiin kyliin tullaan tekemään sellaisia keskustelukierroksia, missä lähdetään hakemaan sitä yhteistä näkemystä, ja sitten niistä muodostuu nämä hankkeessa tavoiteltavat pilottikohteet.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla nyt sitten ihan yksilöajatuksia kuunnellaan, eli lähdetään tuonne kierrokselle ja lähdetään hakemaan sieltä yhteisöltä niitä ratkaisuja, koska siellä sillä tasolla ne nähdään ne kaikki tärkeimmät asiat, että mihin kannattaisi puuttua.
2: Joo, ja sitten siinä kun on tuo tutkijaporukka mukana, eli se tehdään tiiviissä yhteistyössä tutkimuksen kanssa, niin silloin siitä saadaan tämmöinen koko eurooppalainen järjestelmä, missä koostuu niin kuin kaikkien osallistujamaiden pilottikohteet yhteen alustaan, ja sieltä nähdään sitten, voidaan saada ideoita muista maista, ja sitten samalla pystytään katsomaan, että mitkä ne toisten haasteet on, ettei samaan kiveen ainakaan kukaan kompastu.
1: Onko tämä sun mielestä tosi tällainen erityinen hanke, että tällainen järjestetään nyt jo tällä mittakaavalla?
2: No kyllä mun mielestä se on, ja on varmaan monen munkin mielestä hyvinkin erityinen, että jos saadaan tämmöiseen kokonaisuuteen kuin maaseudun asumisen vahvistamiseen 6 miljoonaa rahaa ympäri Eurooppaa toimiviin pilotteihin, niin onhan se niin kuin valtava panostus siihen. Ja ei näitä ihan hirveästi tämän tyyppisiä hankkeita ole ollut. Että kyllä se näyttää niin kuin myöskin sitä trendiä, että EU-tasollakin on havahduttu siihen, että maaseutu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Maanantai 28. syyskuuta. Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ciao, ciao, ciao. Tuossa Halo Helsingin kappaleen aikana juteltiin tuossa Maken kanssa ja Make on meillä tässä linjoilla. Make, sulla oli vielä joku läpänderus mielessä.
1: Hyvä läpän, minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
0: Minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
1: Niin.
0: Make, kerro.
1: No, sen takia se meni takaperin, se osti peruutuslipun lentokoneeseen. Oikein hyvä, syksyn jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: Okei, moikka.
0: Moi.

Musa Australiasta, Way Dynamic, Miffed It. Pikku blondi vitsi pamahti linjoja pitkin äskettäin studioon. Kiitoksia Makelle tuosta vitsistä tai päivän kevennyksestä tai piristyksestä. Kiitos, kiitos. Moby, Natural Blues, neljä ruusua, katkera kuu, muun muassa näitä luvassa ennen uutisia.

0: Hienoa, että nämä kadoksissa olleet espoolaiset pojat ovat löytyneet, 13-vuotiaat jätkät. Nehän oli useamman yönkin nyt siis jossain. Missä ne on nukkunut ja mitä on tapahtunut? Iltalehti on saanut kiinni toisen näistä pojan äidin. Äiti oli kommentoinut silleen, että tilanne oli jotenkin eskaloitunut tämmöiseen karkuteillä olemiseen muutaman päivän retkeen. Että pojat eivät olisi suunnitellut millään tavalla tätä reissuansa, koska heillä ei ollut niin kuin mitään kamoja mukana. Tai näin niin kuin vaikuttaa tässä vaiheessa äidin tulkinnan mukaan, että on ollut tämmöinen homma, että se on jotenkin vaan eskaloitunut siihen, että kun katoaminen oli saanut tosi paljon huomiota, niin pojat eivät enää kehdanneet palata sen jälkeen kotiin. Tuntuu, että tilanne lähti lapasesta, eskaloitui ja jatkui vähän liian pitkään, että sitten palaamiselle oli niin iso kynnys. Joo, äiti tulkitsee tällä tavalla hommaa, kun lopulta pojat oli itse lähettänyt viestin ja sijaintitietonsa, ne oli saanut jossain siis kännyköitäkin ladattua, koska niin kuin tiedetään, niin tuommoisilla 13-vuotiailla ei varmaan kyllä se akkukaan ihan hirveän kauan puhelimessa kestää, että jossain ne on ollut niin kuin sivistyksen parissa ja yötkin on niin kuin tavallaan viileitä, mutta ei kumminkaan mitään välttämättä hallaa vielä ollut nyt tässä viime yönä, niin siellä Uudellamaalla ainakaan, niin jännä, missä ne on ollut ja onko se ollut kuitenkin jossain siisteissä sisätiloissa yöpymässä, mutta no ehkä näemme tästä uutisissa lähipäivinä lisää infoa tai sitten emme, mutta tärkeintä tietenkin se, että pojat löytyivät ja kundit ovat kunnossa, niin kuin äitikin on Iltalehden jutussa todennut.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Ennen neljän uutisia vielä Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisi on tutkinut reilu viikko sitten Ilomantsissa tapahtunutta epäiltyä tappoa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Taija Kostamo, kertoo, että tutkinta tulee viemään aikaa, vaikka poliisilla alkaakin olla jo käsitys tapahtumien kulusta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen rikoksesta epäiltynä. Sivullinen henkilö löysi noin 50-vuotiaan miehen ruumiin ja soitti hätäkeskukseen. Kostamo kuvailee löytöpaikkaa yksityiseksi kiinteistöksi, joka sijaitsee Ilomantsin keskustan tuntumassa. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa Ilajanjärven alueella. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti kiinni tänään aamulla ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastossa Venäjältä Suomeen. Täysi-ikäinen henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtion rajarikoksesta. Puoliso ja poliisi toivovat edelleen havaintoja viikko sitten sunnuntaina Punkaharjulta kadonneesta Inga Tahvanaisesta. Puoliso Timo Tahvanainen on kuitenkin lopettanut aktiiviset etsinnät. Hän kertoo etsineensä Imatralla kolmena iltana sen jälkeen, kun sai vihjeen, että puolison näköinen nainen oli nähty Imatran poliisiaseman kohdalla viime viikon maanantaina. Inga Tahvanaisesta ei toistaiseksi ole Imatralta varmennettuja havaintoja. Timo Tahvanainen uskoo kuitenkin, että puoliso tuli juuri Imatralle ja katoaminen oli suunniteltu. Sitten muihin aiheisiin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Hänen näyttelijäuransa alkoi 50-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Nigeriassa noin 90 ihmistä on siepattu viikonlopun aikana kahdessa erillisessä hyökkäyksessä. Moottoripyörillä liikkuvat väkivaltaiset jengit ovat jo vuosien ajan terrorisoineet maaseutua Nigeriassa. Ne hyökkäävät kyliin, tappavat asukkaita sekä ryöstävät ja polttavat taloja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä, iltapäivää, maanantaita. Ja paljon tätä syyskuuta on jäljellä. 3 päivää. Torstaina on lokakuun eka. Joo, nyt vielä mahti. Mennään syyskuuta. Hieno syyskuu ollut puolen Suomen iltapäivässä. John Smith Rock Frozen -festari on ollut meillä kaverina. Onnittelut jokaiselle voittajalle, joka voitti 2 hengen lippupaketin tässä syyskuun aikana puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Meillä oli hyviä puheluita. Ollaan laulettu joululauluja ja ollaan lähetetty helsinkiläisiäkin festaroimaan. Ja ollaan kuultu tulevista hääjuhlista, joita yhdellä meidän voittajalla oli sitten vielä tiedossa tässä ennen John Smith Rock Frozenia, eli ennen marraskuun vikaa viikonloppua. Niin huikea syyskuu ollut näiden John Smith Rock Frozen -pilettien kanssa. Ja huomenna tiistaina selvitellään sitä, että missä vaiheessa festarijärjestelyt menee, ja perehdytään vielä tarkemmin itse festariin, että minkälainen tapahtuma on tulossa Jyväskylän paviljonkiin, minkälainen se John Smith Rock Frozen onkaan. Meillä on järjestäjä Jenni Koivusilta mukana tässä lähetyksessä huomenna tiistaina, eli puolen Suomen iltapäivässä about näihin aikoihin. Kello 16 jälkeen on sovittu tärskyt, niin huomenna perehdytään lisää John Smith Rock Frozeniin. Kohta perehdytään keskisuomalaiseen yhtyeeseen nimeltä Rammel and Rattlesnakes kielisolmuun Rattlesnakes. Starsline-niminen biisi ilmestyi tältä keskisuomalaiselta porukalta viime perjantaina, ja me kuunnellaan se esittelyjen kerran kohta.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä on julkaistu hiljattain uusi Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes -porukalta. Ja Remmel meillä äänessä nyt Puolen Suomen radiossa. Morjesta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Uusi kappale on tullut ja Stars Align-biisikin kuunnellaan aivan kohta meidän radiossa. Ja nauhoitustilanne oli mielenkiintoinen. Kerropa, Tomi Remmel, lisää siitä, kun teillä tuli jonkinlainen rumpaliprobleema tai muutossuunnitelmiin kappaletta tehdessä, eikö näin?
2: Kyllä vaan, joo. Että sen verran pohjustan, että tämä Remmel and Rattlesnakes on tämmöinen, mä yritän itsestä nimittää, just se tavallaan on soolobändi, mutta se on myös tämmöinen musiikkikollektiivi. Siinä on aina vähän biisin mukaankin soittajat vaihtunut, mutta tuota, ydinporukassa on Jarkko Viinämäki, joka tuottaa ja äänittää ja soittaa kielisoittimia. Ja Esa Stark täältä Jyväskylästä on yleensä ollut rummuissa, mutta nyt hän oli estynyt, niin sitten me Jarkon kanssa päätettiin, että tehdään tämä sessio, mistä valmistui 3 biisiä, josta tämä Stars Align on yksi niistä, niin meikäläinenhän se sitten varmaan reilun 10 vuoden tauon.

0: kun tulee sellainen olo, että nyt tämä biisi on valmis, että me monesti Jarkon kanssa työstetään yhdessä niitä biisejä, niin sitten tulee sellainen olo, että nyt tämä olisi kiva äänittää, että se tavallaan on se semmoinen innostus siinä päällä siitä, semmoinen aito innostus, niin sekin vaikutti tietysti siihen, että haluttiin päästä heti sinne studioon.
1: Miksi Tomi Tajakka, sulla täytyy olla Steven Seagalsin lisäksi vielä Rammell and Rattlesnakes? Voiko sä jotenkin analysoida vielä lisää tätä kuviota?
0: No ihan rehellisesti ja ehkä vähän kliseisestikin, jos mä tähän vastaan, niin mä rakastan musiikkia tosi paljon. Se on minun mielestä maailman hienoimpia asioita läheisten ihmisten lisäksi. Ja se on mulle tosi, tosi tärkeää kuunnella musiikkia ja tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia. Niin tämä on semmoinen yksi väylä sitten, missä varmaan semmoiset biisit, mitkä ei välttämättä tuohon Steven Seagalsin ohjelmistoon sillä lailla sovellut, tai ne on vähän erityylisiä tai jollakin tavalla aihepiireiltä ehkä semmoisia tai muuta, niin sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen olo, että voisin sitä julkaista sitten ne biisit, kun mä itse uskon niihin biiseihin ja ne on mulle tärkeitä, niin sitten Jarkko oli innostunut lähtemään mukaan tuottamaan ja äänittämään ja sitten siihen on löytynyt just Esa, niin kuin hyvä ystävä mukaan, niin sitten se tuntuu tärkeältä vaan saada nämä biisit tehtyä, niin siinä se varmaan se ihan yksinkertaisin syy on.
1: Jos bändin nimi tai musiikkikollektiivin nimi ei olisi toi Rammell and Rattlesnakes, niin mitäs eläimiä siihen Remmelin perään voisi et-merkin jälkeen laittaa? Tai oliko jotain muita eläimiä niin kuin pöydällä, kun sä mietit nimeä tälle jutulle? Että... Vai oliko se...
0: Olisikohan siinä ollut, kun mä mietin siis... Jostain syystä mulla tuli siinä semmoinen fiksaatio, että ne jotenkin niin kuin hienosti se eturiimi niissä sanoissa kuulostaa kivalta, että ne molemmat alkaa R-llä ja siinä on vähän semmoinen niin kuin lännen tunnelma, mutta sitten tuo Remmel-nimi on kuitenkin selvästi jostakin täältä Euroopasta, niin en muista, olisiko siinä ollut jotakin muita eläimiä, mutta kyllä se tietysti, mulla on semmoinen päähänpinttämä myös tuosta Neil Young and Crazy Horsesta, joka on varmaan yksi minun suosikkibändejä kautta aikojen, niin ehkä se jotenkin se eläinteema saattoi sieltäkin tulla.
1: Okei, että siellä ei ollut mitään vaskitsoja tai oravia tai niinku muuta sitten mielessä, no leppäkerttuja.
0: Sehän olisi aika se Remmel and Squirrels. Sehän olisi sopiva vaikea asetella suuhun.
1: Squirrels. Joo, ehkä se soi se Remmel ja Rattle sitten mukavasti yhteen kuitenkin ne kaksi.
0: Joo, ehkä siinä oli joku tämmöinen juttu.
1: Hei, kuunnellaan Stars Align-kappale. Se on mun tulkinnan mukaan aika tämmöinen positiivinenkin ja valoisa ja toiveikas kappale. Niin miten sä itse analysoisit tuota biisin tunnelmaa ja sanotusta tai kappaletta yleisesti?
0: No just tuolla samalla tavalla, että siinä on aiheena tavallaan semmoinen, mikä itsellä on ihan omista fiiliksistä joskus noussut semmoinen, kun on ollut vähän semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka paljon peräkkäin, että ollut vähän semmoinen tuumempi jakso, niin silloin aina tulee semmoinen olo, että toivoisi, että tulisi semmoista niin ihan perustavanlaatuinen joku kiva juttu tai mukava juttu, joka sitten tuo semmoista valoa siihen hetkeen. Niin tavallaan siinä biisissä on vähän semmoinen haikea aihe, mutta siitä tuli semmoinen sopiva valoisa, että se ei mun mielestä ole liian semmoinen synkkä, vaikka se aihe on vähän semmoinen jollakin tavalla ehkä raskas tai muuten, mutta siinä on tarkoituskin kuulua semmoista toiveikkuutta ja hyvää fiilistä, niin kiva, jos se välittyy.
2: Paikallisten puolella.

0: Kansainvälinen ja toiveikaskin meininki. Hienoa kamaa. Stars Align-niminen biisi asialla Remmel and Rattlesnakes. Ja Remmel on siitä Steven Seagals-yhtyeestä kans tuttu hahmo. Tomi Tajakka on oikea nimi. Paikallista asiaa kohti. Otetaan suomalaista musiikkia lisää laatukamaa. Siitä huolehtii Tehosekoitin ja J.P. Leppäluoto. Ja tuossa 4:30 jälkeen paikallista asiaa tarjolla.
1: Karjalainen syke. Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä Karjalan energiaporaus.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Kyllä, rockettirolli hoituu tehareilta. Pillitä eli pillitä. J.P. Leppäluoto ja laulut hoituu Leppäluodon sälliltä komiasti Eliza Day-kappaleessa. Otetaan tämä biisi vielä ennen paikallista asiaa.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Toimittaja Pinja Kuntola. Mielenkiintoinen uusi juttusarja on startattu Etelä-Saimaan verkkosivuilla tuossa viikonlopun aikana, jossa tutkitaan ihmisten jääkaappeja. Pakko kysyä tähän alkuun, että minkälaista on mennä toisten ihmisten jääkaapeille?
2: No siis todella mielenkiintoista, koska sehän siis riippuu tosi paljon ihmisestä, että mitä sieltä jääkaapista löytyy. Ja sitten tietysti sinne valikoituu monesti sellaisia ihmisiä, joiden jääkaapit kiinnostaa laajempaakin yleisöä.
1: Onko tässä niin kuin sillä tavalla, kun tiedetään, että joku tulee kotiin, niin silloin siivotaan, mutta hyvänen aika, jos sinne jääkaapille vielä joku tulossa, niin se näkyy jollain, että kaikki hyllyt tietenkin kiiltää siellä ja ollaan vimpan päälle laitettu ne rivistöt sinne.
2: No sitähän ei voi tietysti toimittaja tietää, mutta voisin kuvitella, että jos joku sanoisi, että olen tulossa sinun jääkaapillesi, niin saattaisin vähän ehkä järjestellä sitä kuitenkin paremmin kuin mitä se tällä hetkellä vaikka on.
1: Se voisi olla näin. Hei, tuossa päivän kysymyksenä meillä on, että mitä sulla on aina jääkaapissa, ja ollaan saatu mukavasti tähän nyt vastauksia. Ja tuntuu aika tämmöistä niin kuin perinteikästä suomalaista sisältöä olevan monella, eli juureksia löytyy ja raajuustoa ja sitten tietenkin ruisleivän päälle jotakin. Niin mitä Pinja sulla on aina jääkaapissa?
2: No hyvin, hyvin samalla tavalla perinteisesti. Leivän päälliset, että on margariinit ja tällaiset. Sitten siellä on, puoliso juo maitoa, niin siellä on maitoa. Sitten siellä on yleensä aina jotain muutakin juomista, olisi sitten mehutiivistettä tai joku yksittäinen energiajuoma, mutta aina joku semmoinen, että on itsellekin sitten mahdollisuus johonkin muuhun kylmään juomaan kuin veteen, vaikka yleensä vettä juonkin. Ja sitten varmaan osa pitää kananmunia jääkaapissa, niin mulla ne ei ole siellä, mutta niitä on kyllä aina.
1: Kun kuukausi tulee niin kuin loppua kohti ja sitten odotetaan sitä, että mennään seuraavan kerran isosti kauppaan, ja siellä sattuu olemaan jotain tämmöisiä niin kuin raaka-aineita vielä. Mikä on semmoinen jämäbravuuri, osaatko sanoa?
2: Jämäbravuuri? Varmaan semmoinen jauhelihariisi tämmöinen sekoitus, ihan siis pitkäjyvästä riisiä, ei ole mikään risotto kyseessä, ja sitten siihen tulee jo tyylihernettä ja maissia ja jotain näitä tämmöisiä itämaisia mausteita, kuten vaikka garam masalaa. Se on semmoinen, mitä nyt esimerkiksi just ollaan tässä itse asiassa syöty, siitä se onneksi mieleen tuli, mutta et vähän tavallaan parempi versio tuosta niin kuin perinteisestä jauhelihan makaronisekoituksesta, niin se on varmaan semmoinen bravuuri.
1: Ai että, hirveä nälkä tuli nyt. Mutta joka tapauksessa olet päässyt kurkistamaan Saipan joukkueesta tuttujen henkilöiden jääkaappiin, ja Otto Hokkanen ja Janne Naukkarinen ovat esitelleet nyt sitten jääkaappiensa sisältöä. Niin mitkä odotukset sulla oli ammattiurheilijan jääkaapin sisällöstä?
2: Itse odotin, että siellä on varmaan aika paljon kaikkea ja että siellä on varmaan aika paljon tämmöistä niin kuin proteiinipitoista. Että jotenkin se aina ajattelee, että no ammattiurheilija, niin varmaan se proteiini on sitten se tärkein.
1: Kyllä. No siis nimenomaan paljon proteiinia, paljon hiilihydraattia. Veikkaan, että on maitotuotteita ja sitten marjoja ja muuta, mutta mitä siellä oli siellä jääkaapissa?
2: No siellä oli toi, etenkin niin kuin marjoja oli molemmilla pakastimet täynnä, että niitä menee ihan päivittäin. Ja sitten itse asiassa aika tämmöisiä perinteisiä perusjuttuja, mitä löytyy ihan kaikkien jääkaapeista, mutta se vaan, että kuinka usein sitä joutuu sitten täydentämään, niin se oli ehkä semmoinen vähän erilainen, että saattaa olla jääkaappi täynnä ja silti pitää käydä seuraavana päivänä kaupassa, jos joutuu syömään tosi paljon, että kulutus tavallaan täsmää sen syömisen kanssa.
1: Just eilen vaimon kanssa laskettiin, että paljon meidän perheessä menee ruokaan rahaa, ja se on ihan käsittämätön määrä. Oliko teillä puhetta siitä, että kuinka paljon tuollainen ammattiurheilija joutuu laittaa kuukaudessa sitten rahaa sapuskaan?
2: Ei ollut itse asiassa rahasummista puhetta. Et sitä vartenhan on sitten Etelä-Saimaalla toi lompakollasarja, mutta, mutta oli puhetta, että ainakin joutuu siis melkein päivittäin joka toinen päivä käymään kaupassa siis ihan ruokaostoksilla. Että ainakin no osalla tietysti tarttuu sieltä ihan joka kerta samat asiat mukaan, niin on helppo käydä kaupassa, mutta ne pitää kuitenkin täydentää ne varastot tosi usein.
1: Kyllä. No tuossa jutussa kerrotaan, että pikkusen eri tavalla ruokatottumukset vaihtelee sen mukaan, että onko pelipäivä vai onko ihan normitreenipäivä.
2: Mm. Joo, kyllähän se vaikuttaa, että joskus esimerkiksi saattaa olla päivässä 2 peliä tai 2 treenit tai treenit ja peli, niin sellaisena päivinä se kulutus on ihan älyttömän kovaa, että silloin täytyy syödä vaan tosi paljon ja just sitä hiilihydraattia saada ihan, olikohan se 10 grammaa painokiloa kohden, että siis tosi, tosi paljon. Mutta sitten taas, jos on vähän rennompi päivä tai on vain yhdet harjoitukset tai muuten lepopäivä, niin sitten se kulutus on pienempää, niin ei tarvi myöskään syödä esimerkiksi 4 lämmintä ruokaa, mikä sitten saa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos kuulolla on nyt paikallisten ohjelmaosioiden faneja, niin huomenna jatketaan 14.30, 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Turn to Stone Electric Light Orchestra meni sinne ja päivän viimeinen paikallinen setti kuunneltiin ennen Electric Light Orchestraa, eli ennen eloa. Biisi toiveet ja viestit studioon 0406195939. Meille on laittanut viestiä Lippe Oittilasta. Tervehdys Jani. Tulipa kiire, kun tuo aika menee niin nopeaa. Se on kyllä totta, että päivät menee ihan sairaan kovaa vauhtia ja sitä myötä viikotkin. Niin aivan sairasta, miten tuo kello juoksee ja aika menee. Tämä on siis, niin ja nytkin kello tulee 5 piakkoin ja hetki sitten tämä lähetys vasta alkoi kello 13, niin jotenkin hämmentävää touhua. Mutta Lipen viesti Oittilasta jatkuu näin, että josko laittaisit soimaan Lisa Stansfieldin All Around the World-kappaleen, tee Lippe Oittilasta. PS tuo ukkokin tykkäs tästä aikanaan, niin laitetaan Lipelle, laitetaan ukolle. Laitetaan meille kaikille, laitetaan sulle ja mullekin soimaan Lisa Stansfield, All Around the World.
1: I don't know where my baby is, but I'll find him, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

Sehän oli mahtava ralli. Lisa Stansfield, All Around the World. Vai onko ralli väärä sana? Toi oli kuitenkin tommonen sensuellikin tanssikappale. Ihan liian vähän soitettu laulu, ainakin nyt viime aikoina täällä meillä Puolen Suomen radiossa. Lisa Stansfield, All Around the World. Lipen toivebiisi. Kiitoksia paljon tästäkin hienosta toiveesta. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tänään oli jännä uutisotsikko tuolla Yleisradion puolella. Se meni näin. Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Jotenkin ajatuksia herättävä uutisotsikko. Ja siis siinäkin mielessä täyttä totta, että kyllähän tässä jotain ratkaisuja itse kunkin pitää miettiä, kun se jauhelihapaketin hinta nousee ja nousee ja on noussut vaan ja on taivaissa nyt, niin kyllä tässä sitten mieluummin jotain kynsiä pitää syödä tai vaikka niitä kasviproteiineja sitten tilalle, niin tähän on nyt tultu tässä maailmassa. Mutta joo, Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Joo, kaikkien kerrostaloasujien unelma lemmikki. Et kun on se muutama muksu siellä ja joku uusioperhe ehkä pyörii ja makuuhuoneita jaetaan ja tavaroille ei ole tilaa. Joo, otetaan sinne sitten vielä yksi lehmä tai miksei vaikka kaksikin saman tien, että kesällähän ne menee tosi kivasti, ne on siinä parvekkeella ja vähän ammuu siellä ja syö ruohoa ja talvella otetaan ne sitten tähän olohuoneeseen ja pötköttelemään keskelle lattiaa, niin on tossakin sitten oma hommansa, että miten toi homma hoidetaan. Okei, no eihän niin, sen lehmän ei tarvitse oikeasti välttämättä olla sen omistajansa kotona siellä fyysisesti, joo, mutta ajatuksia herättävä oli toi otsikko joka tapauksessa tänään. Monenlaisia ajatuksia heräsi siitä. Otetaan musiikkia kohtaa Bon Jovilta ainakin ja Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen.

Puolen Suomen iltapäivässä Bon Jovi, Keep the Faith. Uutispäivitystä tulossa ihan kohta, kuule yksi laulu enää, niin sitten kello 17 radiouutisten vuoro. Tämä on Dance Cake by the Ocean. Maanantai-iltapäivä jatkuu kello 18 saakka.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisi on tutkinut reilu viikko sitten Ilomantsissa tapahtunutta epäiltyä tappoa. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Taija Kostamo, kertoo, että tutkinta tulee viemään aikaa, vaikka poliisilla alkaakin olla jo käsitys tapahtumien kulusta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen rikoksesta epäiltynä. Sivullinen henkilö löysi noin 50-vuotiaan miehen ruumiin ja soitti hätäkeskukseen. Kostamo kuvailee löytöpaikkaa yksityiseksi kiinteistöksi, joka sijaitsee Ilomantsin keskustan tuntumassa. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa Ilajanjärven alueella. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti kiinni tänään aamulla ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastossa Venäjältä Suomeen. Täysi-ikäinen henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtion rajarikoksesta. Puoliso ja poliisi toivovat edelleen havaintoja viikko sitten sunnuntaina Punkaharjulta kadonneesta Inga Tahvanaisesta. Puoliso Timo Tahvanainen on kuitenkin lopettanut aktiiviset etsinnät. Hän kertoo etsineensä Imatralla kolmena iltana sen jälkeen, kun sai vihjeen, että puolison näköinen nainen oli nähty Imatran poliisiaseman kohdalla viime viikon maanantaina. Inga Tahvanaisesta ei toistaiseksi ole Imatralta varmennettuja havaintoja. Timo Tahvanainen uskoo kuitenkin, että puoliso tuli juuri Imatralle ja katoaminen oli suunniteltu. Sitten muihin aiheisiin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Hänen näyttelijäuransa alkoi 50-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Nigeriassa noin 90 ihmistä on siepattu viikonlopun aikana kahdessa erillisessä hyökkäyksessä. Moottoripyörillä liikkuvat väkivaltaiset jengit ovat jo vuosien ajan terrorisoineet maaseutua Nigeriassa. Ne hyökkäävät kyliin, tappavat asukkaita sekä ryöstävät ja polttavat taloja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Jubel ja Someone. Puolen Suomen iltapäivälähetys toivottaa erittäin hyvää maanantain loppuiltaa, tai ei se nyt ole loppuilta, tämä on loppuiltapäivä. Loppuilta on vasta muutaman tunnin päästä. Iltahan on vasta alkamassa. Joo, mutta anyways, maanantai 28. syyskuuta. Terve, terve. Kiva, että olet kuulolla studiossa, Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä on meidänkin radiouutisissa ainakin osalla alueesta pyörinyt näyttelijä Seela Sellan kuolin uutiset. Seela Sella on siis menehtynyt nyt 89-vuotiaana. Tämä tieto tuli tässä puolen päivän aikoihin tai vähän jälkeen tänään. No siellä main suurin piirtein. Ja nyt sitten on kerrottu, että tänään muistellaan Seela Sellaa erikoislähetyksellä illalla. Yle välittää erikoislähetyksensä kello 19.30 alkaen TV1:ssä ja Yle Areenassa. Näyttelijä Seela Sellan elämää ja hänen töitään käydään lävitse ja muistellaan siis kaikkea erikoislähetyksessä. Keskiviikkona 30. päivä syyskuuta, eli ei kun anteeksi, miten, tuleeko se lähetys nyt tänään vai keskiviikkona? Ei kun lähetys tulee keskiviikkona, kyllä, niin, mä luulin, että se tulee tänään. Joo, erikoislähetys tulee siis yli huomenna vasta. No niin, sitä ei ole luvassa tänään, mä käsitin tästä uutisesta sen aluksi väärin. Mutta joo, semmoinen on luvassa siis yli huomenna, että vielä pari päivää pitää kasata sitä lähetystä kasaan ja valmistella kaikkea, niin joo. Ei vielä tänään, mutta sen aika koettaa sitten yli huomenna keskiviikkona Seelasella erikoislähetys.
4: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: rap-ryhmittymä Quan ja Shine myös tulossa ihan kohta. Nautitaan myös proge-bändi Rushin musiikkia piakkoin. Sitä on toivottu soimaan, niin joo, Rushin vuorokin koittaa hetkosen kuluttua. Hetkosen kuluttua. Maltetaan vielä hetki. Oli jännä artikkeli Ilta-Sanomissa nyt hiljattain, että mitä kaikkea ei saa tehdä silloin, kun tankkaa. Niin tämä on outoa, että osalle ihmisistä on jotenkin epäselvää se, että ei saisi vetää röökiä, jos tankkaa autonsa bensaa, siis siinä samalla kuin tankkaa. Ja sitten myös se, että sen auton pitäisi olla niin kuin seis silloin, kun tankkaa. Niin nämä on ilmeisesti tämmöisiä juttuja, mitä ihmiset kuitenkin tekee nykyään paljon, koska siitä on pitänyt juttu kirjoittaa jonkun suomalaisen havainnon mukaan, että ihmisillä on enemmän tapa kuin poikkeus pitää auto käynnissä tankatessa. Käsittämätöntä. Ja sitten on tästä röökaamisesta niinku juttuja. Niinku käsittämätöntä sekin, joo. Koska itselle on ainakin painettu pienestä muksusta lähtien päähän, että silloin kun sitä autoa tankataan, niin siinä ei niinku tyyli kannata edes räpyttää silmiä tai hengittää. Et siinä on kaikki niinku vaarallista, mitä samalla tekee. Auton tankkaaminen moottorikäynnissä on turvallisuusriski, koska se lisää tulipalon tai räjähdyksen vaaraa polttoaineen höyryjen ja staattisen kipinän vuoksi. Näin kommentoi SOK Liikenteen energioista vastaava johtaja Tiina Viiksteen Ilta-Sanomille. Sitten matkapuhelinkin voi olla semmoinen, että sitä ei niin kuin saisi käyttää tankkauksen aikana. En ole muistaakseni paljon puhelinta käyttänyt tankkauksen aikana, kun no,
1: silloin kun tankkaat, niin silloin tankkaat.
0: Silloin et räplää puhelinta, etkä ota, etkä tee mitään muutakaan. Niin. Eikä se niin hirveän pitkä hetki ole se auton tankkaushetki, että kyllä sen aikaa pystyy olla tekemättä mitään asioita. Joo, mutta mä en ole sille aktiivisesti ajatellut tätä puhelimen käyttöä, mutta ABC-asemilla on ainakin tämmöinen puhelinkielto, että puhelinta ei saa käyttää tankkauksen aikana. Tankkaustilanteessa ollaan helposti syttyvien aineiden läheisyydessä, minkä vuoksi ylimääräisten sähköisten laitteiden käyttöä ei suositella, vaikka syttymisriskin arvioidaankin olevan pieni. Mutta mitään ei saa siis tankatessa tehdä. Ei käyttää kännykkää, ei tupakoida tietenkään. Tämä pitäisi olla itsestään selvää, että se autokaan ei saa olla käynnissä. Niin tästäkin täytyy nykyihmisiä valistaa tällä vuonna 2026.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Gary Numan Cars. Nyt kun erikseen pitää sanoa ja valistaa ihmisiä siitä, että auto ei saa olla käynnissä silloin, kun tankataan. Eikä saa tehdä tulta silloin, kun tankataan. Ei saa polttaa röökiä silloin, kun tankataan. Niin pitäisikö tuonne huoltoasemille lisätä sitten ihan niin kuin rutkasti muitakin kylttejä? Koska eihän ihmiset vaan niin kuin tajuu. Jengi ei tajuu, mitä kaikkea saa tehdä ja mitä kaikkea voi tehdä. Koska se tuli nyt ei ole kauhean hyvä juttu tai tulisi jotain kipinöitä siihen. Siinä tilanteessa, kun tankataan, pitäisikö sinne erikseen laittaa semmoiset kieltokyltit, että ei saa räjäytellä ilotulitteita silloin, kun tankkaa bensa-autoa tai diiseliä, silloin, kun tankataan polttomoottoriautoa. Sitten joku nuotion kuva siihen kanssa, että ei ole oikea aika grillata makkaraa silloin, kun tankataan autoa, että ei nuotiota, ei avotulta. Pätee myöskin juhannuskokkoon, että silloin kun tankkaat autoa, niin älä sytytä juhannuskokkoa siinä sen ihan välittömässä läheisyydessä. Tai mitään kynttilöitä, ei mitään pikkutuikkujakaan laiteta siihen auton päälle palamaan siinä vaiheessa, kun tankataan sitä autoa. Ja ei saa myöskään sytyttää jäävlen olkipukkia palamaan silloin, jos tankkaa autoa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.

0: Martin and Johnny. John Martin, Anywhere for You. Toivemusiikin pariin mainitsinkin tuossa, että proge-bändi Rush on puolen Suomen iltapäivälähetyksessä levylautasella pyörimässä kohta, ja nyt on se kohta. Tämä on toivekappale. WhatsApp-yhteys tänne studioon päin 0406195939. Moi! Tuli tässä illasta mieleen bändi nimeltä Rush, ja sieltä sitten kappaletta Tom Sawyer. Maailman paras edesmennyt rumpali kehissä. Terveiset täältä mökiltä. Kanadaan menee tämäkin, kirjoittaa kuulijamme, nimetön kuulija WhatsAppin kautta. 0406195939. Maailman paras edesmennyt rumpali. Se oli se joku Neil Peart niminen tyyppi, se Rushin rumpali. Todella kovan luokan kannuttelija, ja siis eihän noin Rushin muutkaan muusikot nyt mitään huonoja soittajia ole. Rushin Neil Peart kuoli syöpään vuonna 2020, niin siitäkin on jo noin pitkä aika. Olisin sanonut, että siitä on ehkä 1,5 vuotta tai 2 vuotta, mutta näin se vaan aika menee. Mutta isketään soimaan Rushia. Tom Sawyer, tämä on meidän kuulijan toive.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: kovemman luokan toivebiisi, progebiisi Rush, Tom Sawyer. Tätä nimetön kuulijamme halusi soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on teknisesti melkein mahdollista, että jos haluat nyt nopeasti jonkun biisin kuulla, jos laitat saman tien nyt WhatsApp-viestiä ja toivekappaleen, niin ehkä ehdimme kuunnella sen, koska lähetys loppuu tuossa 6:00 minuutin kuluttua ja tässä pitää ehtiä vielä ainakin soittaa illan viimeinen semihidas kappalekin, niin tässä on kaikenlaista, mutta jos laitat saman tien nyt jonkun biisin, niin ehkä saamme soimaan. Ehkä emme, mutta aina kannattaa kokeilla. 0406195939.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Isaac Benjamin, Angel Eyes. Ja tulihan tänne toivelauluja. Napataan soimaan tuosta Katariinan toive Billy Idol, Dancing with Myself. Ihana ja paras tanssibiisi, kuuluu lyhyt ja ytimekäs perustelu. Dancing with Myself, Idolin Billiltä nyt ja hetken kuluttua illan viimeinen semihidas kappalekin tulossa.

Yksi pusu, One Kiss, Calvin Harris ja Dua Lipa siinä asialla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hetken aikaa täällä vielä. Meidän lähetysaika on kello 13-18 arkisin. Kuudelta tulee tietenkin radiouutiset ja säätiedot vielä. Hei, katsaus huomiseen ja ylihuomiseen. Huomenna tiistaina iltapäivän vieras puhuu valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Kello 4 jälkeen otetaan selkoa tästä tapahtumasta, joka järkätään Lahdessa 16-17 lokakuuta perjantai ja lauantai. Pari viikkoa vielä aikaa tuohon kokoontumisajoon, joka on vissiin aika kiva ja mukava henkinen tapahtuma. Yrittäjähenkiset reippaat ihmiset kokoontuvat yhteen ja verkostoituvat ja tutustuvat toisiinsa ja pitävät hauskaa ja gaalailevatkin ja palkitsevatkin toisiaan, niin kaikkea tällaista mukavaa luvassa Lahdessa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä. Ja sitten keskiviikkona kuulemme John Smith Rock Frozen -festivaalista. Se on tuossa marraskuun viikana viikonloppuna. Jaettiin pitkä syyskuuta kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen mahtava syyskuu on ollut meillä. Onnea voittajille, ja John Smith Rock Frozen -festarin edustaja on äänessä sitten yli huomenna keskiviikkona iltapäivällä 4 jälkeen. Eli tässä tulevien päivien vierasjuttuja, joita kuulet Puolen Suomen iltapäivä -lähetyksessä. Me päätetään tämä lähetys tänään Metallican kappaleeseen Nothing Else Matters, mutta Metallica ei itse esitä sitä. Mennään siihen kohta. Tämä on Franz Ferdinand, Take Me Out.

Franz Ferdinand rokkaili siinä ja nyt sitten hidastetaan vähän tahtia ja rauhoitutaan illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Uutiset tulee tosiaan tämän Metallica-version jälkeen, Nothing Else Matters. Ja tämän kappaleen esittää Depeche Mode laulusolisti Dave Gahan. Erinomaista illanjatkoa, pidä huolta, huomenna kello 13. Puolen Suomen iltapäivä lähetys.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisi on tutkinut reilu viikko sitten Ilomantsissa tapahtunutta epäiltyä tappoa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Taija Kostamo, kertoo, että tutkinta tulee viemään aikaa, vaikka poliisilla alkaakin olla jo käsitys tapahtumien kulusta. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen rikoksesta epäiltynä. Sivullinen henkilö löysi noin 50-vuotiaan miehen ruumiin ja soitti hätäkeskukseen. Kostamo kuvailee löytöpaikkaa yksityiseksi kiinteistöksi, joka sijaitsee Ilomantsin keskustan tuntumassa. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa Ilajanjärven alueella. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti kiinni tänään aamulla ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastossa Venäjältä Suomeen. Täysi-ikäinen henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtion rajarikoksesta. Puoliso ja poliisi toivovat edelleen havaintoja viikko sitten sunnuntaina Punkaharjulta kadonneesta Inga Tahvanaisesta. Puoliso Timo Tahvanainen on kuitenkin lopettanut aktiiviset etsinnät. Hän kertoo etsineensä Imatralla kolmena iltana sen jälkeen, kun sai vihjeen, että puolison näköinen nainen oli nähty Imatran poliisiaseman kohdalla viime viikon maanantaina. Inga Tahvanaisesta ei toistaiseksi ole Imatralta varmennettuja havaintoja. Timo Tahvanainen uskoo kuitenkin, että puoliso tuli juuri Imatralle ja katoaminen oli suunniteltu. Sitten muihin aiheisiin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Hänen näyttelijäuransa alkoi 50-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Nigeriassa noin 90 ihmistä on siepattu viikonlopun aikana kahdessa erillisessä hyökkäyksessä. Moottoripyörillä liikkuvat väkivaltaiset jengit ovat jo vuosien ajan terrorisoineet maaseutua Nigeriassa. Ne hyökkäävät kyliin, tappavat asukkaita sekä ryöstävät ja polttavat taloja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on

0: eikä vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Karjalainen syke.

kaikkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: huomasin sen, et kuullut sua rakastan.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Karjalainen syke.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

Syke. Musiikkia, joka yllättää.